Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

FM 98.3 radio gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobro jutro Bosna i Hercegovina, dobro jutro dragi naši slušalci, dobro nam došli u jutarnji program Radio Gradarca na FM 98,3 MHz. Iza nas je izborni dan i izborna noć, doduše ne tako neizvjesna kao što je to bilo u nekim prethodnim izbornim ciklusima, zahvaljujući i novim tehnologijama i radu Centralne izborne komisije. Rezultati su objavljeni jednom, možemo slobodno reći, veoma brzo, ne mogu reći baš rekordnom roku, ali izuzetno brzo, tako da nije bilo previše te neke postizborne neizvjesnosti kada su izborni rezultati u pitanju. Naravno, sve to treba još sačekati da se rezultati potvrde, da se naravno na osnovu toga formiraju i skupštinska i parlamentarna tijela u Bosni i Hercegovini, potvrdi predsjedništvo Bosni i Hercegovine i čelni ljudi pojedinih dakle institucija. To je posao koji je pred nama, a pred nama je još jedan lijep dan u kojem slavimo Dan učitelja, pa svima onima koji rade sa djecom, podučavaju i poučavaju, svima vama koji u svom opisu radnog mjesta imate nešto od toga, svakako želimo uspješan i lijep ovaj dan, uz čestitke učiteljima, naravno preporuka i najmlađima da vrijedno rade i uče, da slušaju svoje učitelje, nastavnike, profesore, mentore i tako dalje, i da na taj način gradimo bolju budućnost Bosne i Hercegovine. U jutarnjem programu Radio Gradašca, u sve ove priče, naravno tu su i naše servisne informacije, priča od najmlađih u 6:30, dobro jutro djeco. U 7 sati čućemo i jutarnje vijesti Radio Federacije Bosne i Hercegovine, od 8 zbirni blok servisnih informacija, u 9 info, u 9 Radio Gradašca. Danas magazin 983 od 9:30 sa našim redovnim rubrikama, biznis i sportsko jutro, ali i aktuelnim dnevno-političkim temama. Do 13 sati ćemo se družiti, naravno, nakon što kroz magazin 983 prođemo, slušajući i vaše Viber muzičke želje, a na početku novog dana i novog jutra vaši domaćini su Sead Osmečić i Džemal Delić. Ostanite s nama, dobro jutro i dobro nam došli.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: U 6.10 ovog ponedjeljka svanulo je vedro i prohladno jutro, 6 stepeni Celzijusa. Tokom dana uglavnom zadržat će se umjereno oblačno vrijeme ili pretežno vedro, zavisi kako ko to voli da sluša i da gleda. Tako to rade i vjerovatno ovoga jutra, onako vagaju i u političkim strankama, ali i oni koji su evo željeli možda neki drugačiji izborni rezultat. No bilo kako bilo, jasno je da u Bosni i Hercegovini je došlo do pada glasača i možemo slobodno reći evo zbog ovih novih tehnologija i velikih možda broja nevažećih listića, ali o tome ćemo pričati naravno u našim redovnim informativnim rubrikama i u magazinu 983 za novo jutro i novi dan nakon izbora ili općih izbora u Bosni i Hercegovini. Idemo mi praviti naše redovne preglede i servisne informacije, pa tako ćemo do federalnih hidrometeorološkog zavoda. U prognozi za danas navodi se da u Bosni i Hercegovini očekuje se sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, po kotlinama iz riječne tokove moguće je magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 13, ona dnevna od 20 do 26, a na jugu Bosne i Hercegovine i do 29 stepeni Celzijusa. U Gradačcu možemo očekivati temperaturu od oko 24 stepena Celzijusa, onu najvišu dnevnu. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu do umjerenu oblačnost doprinjeće dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinjeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnost na otvorenom, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Za vozače upozorenje, od 6 sati i 30 minuta počinje najavljena radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M19 na dionici Gradačac-Ormanica. Radar će biti postavljen u naselju Lukavac Donji. Sretnu i ugodnu vožnju želim vam vaš Radio Gradačac.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Mali, mali, mali radio.
2: Mali, mali, mali, mali dječji radio.
3: Dobro jutro, dragi naši školarci.
4: Dobro jutro i nastavnicima, roditeljima, našim komšijama u Kamberima, Brdu, Alibašićima i svim drugim slušaocima koji se razbuđuju uz našu emisiju Dobro jutro, djeco.
3: Jeste li spakovali torbe, naoštrili olovke, napravili prvi gutljaj toplog čaja ili mlijeka? Nadam se da jeste, jer nas u našem radijskom studiju danas očekuje jedna zaista posebna i velika tema.
4: Pred nama je vrlo važan dan, 5. oktobar, Svjetski dan učitelja.
3: A da vas pitamo nešto, sasvim iskreno, dragi drugari, jeste li se sjetili? Jeste li već smislili neku lijepu riječ, nacrtali crtež ili pripremili sitnicu za svoje učitelje i nastavnike? Danas je Svjetski dan učitelja.
4: Upravo tako, danas je njihov dan, a ova čitava školska godina za sve nas u Kamberima je historijska. Naša škola obilježava svoj veliki jubilej čak 80 godina rada.
3: 8 decenija, iako je naš zvanični dan škole u proljeće 4. aprila, čitava ova godina je u znaku slavlja. Zamislite samo koliko je to prošlih dana, koliko zvona za početak i kraj časa, koliko kontrolnih radova, pismenih zadaća i odgovaranja pred tablom. Ali iznad svega, koliko je tu prijateljstava, prvih ljubavi i smijeha rođeno u našim školskim klupama.
4: Zavirili smo duboko u školske arhive i na našu zvaničnu web stranicu kako bismo saznali kako je sve počelo. I vjerujem.

0: Verujte nam, to je priča o velikoj želji, trudu i ljubavi prema znanju. Sve je počelo još davne 1947. godine. Nakon Drugog svjetskog rata, mještani našeg kraja, uz ogromnu želju da im djeca budu pismena i obrazovana, uložili su zajednički trud i sagradili prvu školsku zgradu. Zadržite se na trenutak i zamislite tu sliku. Te 1947. godine škola je imala samo jednu učionicu, mali hodnik i stan za učitelje. Prva učiteljica zvala se Danica Kunovac, a u te drvene klupe sjelo je oko 180 učenika, gladnih znanja.
1: Tada nije bilo pametnih tabli, računara, pa ni pametnih telefona. Čak se do 1970. godine pisalo na starim drvenim klupama prenesenim iz vjerske zgrade. Djeca su pisala kredom na malim tablicama, a u školu se išlo pješice kilometrima, bez obzira na snijeg, mraz, kišu ili blato.
0: Kako su godine prolazile, škola je rasla, zajedno sa svojim učenicima i našim krajem. Dodavale su se nove učionice, škola je bila dio centralne škole Bratstvo jedinstvo. Da bi 1991. godine dobila ime koje i dan danas s ponosom nosi. Javna ustanova, osnovna škola Hamdija Kreševljaković.
1: Nažalost, istorija nas je stavila i na teške ispite. Tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, naša školska zgrada bila je teško oštećena i uništena. Ali duh naše škole, naših nastavnika i mještana niko nije mogao uništiti.
0: Zahvaljujući velikom trudu nastavnika, roditelja, mještana i donatora, škola je ponovo podignuta iz ruševine, obnovljena, uspravljena i uređena, kako bi opet otvorila vrata za nove generacije i vratila dječji osmijeh u svoje hodnike.
1: I evo nas danas, 80 godina kasnije. Kada pogledamo našu školu, vidimo modernije učionice, veliku sportsku dvoranu, opremljene kabinete, računare i projektore. Ali ono što je ostalo isto i što je najvažnije, to su nasmijana lica učenika i posvećene učiteljice, nastavnici i nastavnice, koji sa srcem ulaze u svaki razred.
0: Kroz našu školu je u prethodnih 8 decenija prošlo na hiljade učenika. Iz ovih klupa izašli su današnji doktori, inženjeri, profesori, majstori, sportisti i umjetnici. Ali iznad svega, naša škola je stvarala dobre, poštene i vrijedne ljude na koje smo svi ponosni.
1: I zato, dok odbrojavamo dane do našeg rođendana u aprilu, vikend pred nama je prava prilika da razmislimo o onima koji nas svakodnevno uče i vode kroz život. Zato vas još jednom pitamo, jeste li se sjetili čestitati?
0: Neka vam ovaj dan posluži da pripremite osmijeh, lijepu riječ, jednu ružu ili jednostavno poruku. Hvala vam nastavniče ili sretan vam vaš dan učiteljice. Vjerujte, njima će to značiti više od bilo čega.
1: Dragi naši učitelji i nastavnici, u ime svih učenika unaprijed vam čestitamo 5. oktobar, Svjetski dan nastavnika. Hvala vam za svaku strpljivo objašnjenu lekciju, za svaku podršku kada nam je teško i za svo znanje

0: koje nesebično dijelite s nama. Biti nastavnik nije samo zanimanje, to je poziv koji oblikuje budućnost. Zato, dragi prijatelji i prijateljice, kada danas prođete kroz ulazna vrata škole, usporite na trenutak. Budite ponosni što ste dio ove velike priče, duge 8 decenija, i ne zaboravite obradovati svoje nastavnike. Želimo vam ugodan i opušten vikend, a našim učiteljima i nastavnicima još jednom sretan predstojeći 5. oktobar.
1: Slušali ste posebno izdanje emisije Dobro jutro djeco, za vas su danas pripremile i vodile Sara Čolić
0: i Ilma Rabić. Učite i budite dobri prijatelji.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali
2: dječji radio.

0: slušajte Gradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Sati 52 minuta, ponedjeljak, 5. oktobarski dan i dan učitelja. Ukoliko ste bili zajedno sa nama, vjerujem da ste uživali ovim malim glasovima koji su nam prenijeli jednu sjajnu i lijepu priču, a mi ćemo je nastaviti sa aktualnim informacijama, da je vedro jutro u gradarstvu, da temperatura zraka je nešto niža, ali ipak nadamo se ugodnijem i lijepom danu. Početak je nove radne sedmice, trenutno u gradarstvu mjerimo 6 stepeni Celzijusa i zadržat će se pretežno vedro ili mjestimično oblačno vrijeme do kraja dana. Maksimalna dnevna temperatura zraka prognozira se i do 24 stepena Celzijusa. U proteklo 24 sata, kako saznajemo u policijskoj stanici Gradačac, u izvještajnom periodu dogodile se 3 saobraćajne nezgode u kojima su 3 osobe povrijeđene. U toku je radarska kontrola brzine u saobraćaju na magistralnom putu M19. Radar će do 7.30 biti postavljen u Lukavcu Donje. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac imali su 2 intervencije gašenja požara u Rajskoj, Gorila, Šuma i Vočnjak.

Intervencija trajala od 13.10 do 15 sati 35 minuta, a požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom uz pomoć tri mještana. U požaru u Mionici 2 naselje Brdo gorili su njiva i voćnjak. Intervencija je trajala jučer od 16.35 do 17.45, a požar gasila tri vatrogasca s jednim vozilom uz pomoć četiri mještana. Dežurni dispečer u komunalcu rekao nam je da nema najava prekida u isporuci vode, a iz elektroposlovnice rečeno nam je da nema prijavljenih prekida ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradašca. U jutarnjem izvještaju informativnog centra Birmingham kažu da početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Izdvajamo da je za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, na autoputu A1 dionica Sarajeva Zapad Lepenica. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Izdvojimo i to da zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a da zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš i na mjestu radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, javljeno je iz informativnog centra Bihak. Prognoza vremena za danas: u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost, po kotlinama iz riječne tokove moguća magla ili niska oblačnost, vjetar slab na jugu i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8 na jugu do 13, ona dnevna očekuje se od 20 do 26 na jugu i do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne, stabilne vremenske prilike u sunčane intervale i malu domirenu oblačnost doprinjet će dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinjeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I toliko u ovom pregledu servisnih informacija. Naredni je tačno u 8 sati, no prije toga vašoj pažnji preporučujemo jutarnje vijesti Federalnog radija tačno u 7.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Nakon što je probrana više od 90% glasova na održanim općim izborima u Bosni i Hercegovini, poznati su novi članovi predsjedništva BiH. Prema preliminarnim rezultatima, Denis Bečirović dobio je drugi mandat na mjestu člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda. HDZ-ova Darijana Filipović pobjedila je u utrci za člana iz reda hrvatskog naroda, a SNSD-ova Željka Cvijanović također ulazi u drugi mandat. Glasano je i za državne i entitetske parlamente te kantonalne skupštine.
4: Na osnovu nešto više od 94% obrađenih biračkih mjesta, Bečirović je osvojio 207.281 glas na jučerašnjim izborima za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, ispred Bakira Izetbegovića sa 184.602 i Semira Efendića sa 139.948 glasova. Filipović je osvojila 107.276, Slaven Kovačević 70.657, a Zdenko Lučić 52.781 glas na izborima za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Na listi za člana predsjedništva naše zemlje iz reda srpskog naroda za Željku Cvijanović glasalo je 282.519 birača, drugi je Marinko Božović sa 135.453, a treći Nebojša Vukanović sa 92.451 glasom. Kad je riječ o parlamentarnoj skupštini na državnom nivou, u federaciji je osvojila najviše SDA 31,56%, slijede SDP sa 15,60%, zatim HDZ sa koalicijskim partnerima 13,03%, Stranka za BiH sa 8,82%, NIP sa 6,93%, DF sa 6,38%, Hrvatska petorka 4,41%, NES PDA naprijed 4,21%, te Naša stranka sa 4,05%. U RS-u je dominantan SNSD sa 40,92%, Pokret Sigurna Srpska osvojuje 15,12% glasova, SDS 13,13%, Lista za pravdu i red Nebojše Vukanovića 5,87%, DNS 5,30%, SP Demos 4,72% te Ujedinjena Srpska 4,41% glasova. SDA je osvojila najviše glasova na izborima za federalni parlament, njih 30,62%. Slijede SDP sa 15,42%, HDZ i partneri 13,54%, Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,06%, NIP 6,53%, DF 6,05%, NES PDA naprijed 4,15%, Naša stranka 3,85%, te koalicija oko HDZ-a 1990 sa 3,30% glasova. Savo Minić osvojio je 52,13% glasova na izborima za predsjednika Republike Srpske ispred Branka Blanuše sa 41,97% glasova. Izgledni potpredsjednici tog entiteta su Rami Salkić iz SDA i Ivan Begić iz SDP-a. Ovogodišnji opći izbori prvi

0: put su provedeni uz upotrebu novih tehnologija, kao što su biometrijska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Na sinoćnjoj konferenciji za medije predsjednik Centralne izborne komisije Jovan Kalaba rekao je da je izlaznost bila niža nego prije 4 godine.
1: Na redovnim biračkim mjestima glasalo je 1.432.269 birača ili 42%, dok je poređenja radi na općim izborima 2022. godine glasalo oko 50%.
0: Iako je od početka izbornog dana bilo prijavljenih slučajeva kašnjenja s otvaranjem birališta zbog poteškoća sa skenerima i novim izbornim tehnologijama, Kalaba je kazao da je izborni proces proveden prema planu.
1: Od svih općinskih gradskih izbornih komisija nam je potvrđeno da nije bilo prelaska na tradicionalno glasanje, znači da su skeneri odradili svoj dio posla, onaj za koji smo ih i upotrebljavali. Primili smo oko 60 prigovora na kršenje izborne šutnje i oko 50 prigovora za povrede na biračkom mjestu, što dostavljamo u nadležnost općinskih i gradskih izbornih komisija.
0: Dodano je da će narednih dana glasovi biti ručno prebrojavani i da će potom ti rezultati biti poređeni sa onima dobijenim preko skenera. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: SDA, HDZ i SNSD mogu biti najzadovoljniji rezultatima izbora. SDA je ostvarila veoma dobar rezultat na svim nivoma vlasti. HDZ uz dobar rezultat stranke ima i svoju kandidatkinju u predsjedništvu BiH, dok je SNSD apsolutno pobjednik, vodeći je u Republici Srpskoj, dok je Željka Cvijanović dobila još jedan mandat u predsjedništvu, a Savo Minić je novi predsjednik RS-a. Veoma dobar rezultat postigla je i stranka za Bosnu i Hercegovinu.
3: Slobodarska antifašistička građanska Bosna i Hercegovina je živa, kazao je novi stari član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Denis Bećirović, kandidat stranaka okupljenih u koaliciju Ujedinjeni za državu BiH.
4: Naš put u Evropsku uniju moramo nastaviti. Naš put ka članstvu u NATO-u moramo nastaviti. Želimo putiti poruku regiji. Budućnost naše regije nije u preuzimanju ruskog modela odnosa prema susjedima, već u preuzimanju evropskog modela.
3: U HDZ-u su više nego zadovoljni. Osim dobrog rezultata stranke, njihova kandidatkinja Darijana Filipović naredne 4 godine sjediće u državnom predsjedništvu. Čelnik stranke Dragan Čović i Darijana Filipović između ostalog su kazali:
5: hvala predstavnicima bošnjačkog naroda što su razumjeli koliko je važno da se pretjerano uključuju, iako nemamo riješeno izborno zakonodavstvo, a morat ćemo ga prvo riješiti da više nikad ne strepimo na ovakav način da neko drugi ne zaključivaće.
6: Želim da naš rad u sljedeće 4 godine bude primjer kako institucije Bosne i Hercegovine mogu drugačije. Da ne bude glavna tema je li 2-1 ili 1-2, nego da naše odluke budu takve u kojima se međusobno poštujemo i da naše odluke budu odraz onog koraka koji želimo naprijed za Bosnu i Hercegovinu.
3: Poraženi kandidat SDA za člana predsjedništva Bakir Izetbegović kazao je da je stranka uspješnija od njega lično i da će biti neizbježan partner za formiranje vlasti na svim nivoima. O svemu će se, kaže Izetbegović, razgovarati narednih dana.
7: Nećemo naravno praviti vlast sa onima s kojima ne možemo da donosimo zakone, da funkcionalno postavimo vijeće ministara, federalnu vladu i sl. Radit ćemo sa onima koji imaju dovoljno ruku i u predstavničkom i u Domu naroda.
3: Narod je rekao svoje, jasno je poručio šta želi, kazao je Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte, čiji je kandidat Slaven Kovačević izgubio u utrci za člana predsjedništva iz reda Hrvatskog naroda. Ni stranka nije baš najbolje prošla, zabilježen je pad na svim nivoima. U državnom parlamentu ostala je bez mandata.
8: Očigledno je da je došlo do etničke homogenizacije biračkog tijela u Bosni i Hercegovini na svim stranama. Očigledno je da ova naša ideja, ova naša priča u ovom izbornom ciklusu, a u buduće, ko to zna, priča građanske države, ideje jednakih građana jednostavno nije nešto što generalno narod u Bosni i Hercegovini prihvata.
3: Iako Semir Efendić nije pobijedio u trci za člana predsjedništva, stranka za BiH zadovoljna je rezultatima na svim nivoima vlasti. Uvjereni su da će imati ulogu u njenom formiranju.
9: Pa vidjet ćemo evo kakvi će biti konačni rezultati. Mi smo svakako bliži strankama koje su bile u opoziciji kao i mi, a ne strankama trojke koje su do sada vršili vlast, ali rezultati će diktirati kada budu u potpunosti objavljeni, naročito od kantona do kantona. Vjerujem da će biti situacija drugačija što se tiče parlamenta federacije i države. Sačekajmo konačne rezultate. Evo ja sam rekao šta je otprilike nešto što je nama da

0: kažem bliže.
1: SDP je druga stranka po rezultatima na državnom i federalnom nivou. Predsjednik stranke Nermin Nikšić kazao je da su ponovili rezultat od prošlih izbora. Zadržat će sve mandate na državnom nivou, a vrlo su zadovoljni rezultatom u kantonu Sarajevo.
2: Mi smatramo da trojka kao projekat zaslužuje da ostane na okupu i da slaže dalje stvari ukoliko bude to izborni rezultat dopuštao, ukoliko ne, vidjet ćemo šta će tu dalje biti.
1: Nisu rezultati kakve smo priželjkivali, ali su solidni i dalje smo u top 5 stranaka u federaciji, kazao je predsjednik Naroda i pravde Elmedin Konaković.
3: Do kraja ćemo odraditi ono što su naše obaveze, čekamo da izborni pobjednici okupe eventualno koalicije. Naš ultimatum, naš zahtjev od početka kampanje do kraja kampanje pa i večeras je da se na nivou države ne formira vlast sa SNSD-om.
1: Sabina Ćudić, predsjednica naše stranke koja je zabilježila znatan pad.
4: I te kako smo primili poruku i kritiku, dakle, putem ovih izbora naših birača u Sarajevskom kantonu, ali i kada je u pitanju državni nivo Bosne i Hercegovine, gdje bilježimo, dakle, pad broja mandata.
1: Ovo je rezultat isti kao prije 20 godina, kazao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, koji će u naredne 4 godine imati Željku Cvijanoviću, predsjedništvo BiH, i Savu Minića na mjestu predsjednika Republike Srpske.
5: Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina. A ja sad pitam šta ćemo tek u razdoblju 20 sljedeći. Ha? Pošto svake 20 bilježimo najbolju moguću pobjedu.
1: Marinko Božović, kandidat SDS-a za člana predsjedništva, za poraz krivi trećeg kandidata Nebojšu Vukanovića.
6: Pokazuje se da je treći kandidat koji nije bio opozicioni kandidat ubačen kao kukavičje jaje. U narednom vremenskom periodu ćemo otkriti detalje kako je do toga došlo i u stvari kako je treći kandidat odradio posao za poziciju.
1: A oglasio se i Nebojša Vukanović koji je, kaže, šokiran rezultatima glasanja. Za Federalni radio, Majda Alić.
7: Koalicija pod lupom ocijenila je na kraju izbornog dana da su ovi opći izbori najslobodniji i najpošteniji do sada. Nije se odustalo od primjene novih tehnologija i zato izbori predstavljaju pobjedu građana Bosne i Hercegovine, čiji je glas konačno zaštićen.
8: Koalicija pod lupom zabilježila je više od 100 težih nepravilnosti, uglavnom u pogledu zabrane ili ometanja posmatranja, kazao je na konferenciji za novinare portparol koalicije Hasan Kamenjaković.
9: Probleme sa izbornim materijalom, da li sa viškom, određenim situacijama ili manjkom izbornog materijala, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti pri procesu glasanja, narušavanje tajnosti glasanja, neisticanje liste članova biračkih odbora sa pripadnošću političkom subjektu, te različite ostale vrste izbornih nepravilnosti.
8: Uz to, posmatrači koalicije i ovog puta su zabilježili nepravilnost koja se ponavlja u svakom izbornom ciklusu, a to je takozvano porodično glasanje, koje je primijećeno na više od 40,5% biračkih mjesta. Međutim, Kamenjaković je kao dobru stranu izbornog dana istakao uspjeh u primjeni specifične izborne tehnologije.
9: Na osnovu našeg posmatranja možemo reći da implementacija novih tehnologija protekla uspješno. Ovo nije samo bilo pitanje novih uređaja i novih procedura, ovo je bilo pitanje povjerenja građana i građanki u izbore. Ono što smo vidjeli danas jeste da je bilo određenih tehničkih izazova, preko 10% biračkih mjesta, postojali su tehnički problemi ili zaustavljanje uređaja za biometriju, na preko 17% biračkih mjesta imali smo zaustavljanje, na primjer, sami skenera, ali ovakve izazove i situacije potrebno je detaljno kasnije analizirati i unaprijediti. Međutim, ključna stvar je da se od primjene novih tehnologija u toku dana nije odustajalo i da je izborni proces nastavljen.
8: Ogroman značaj uvođenja novih tehnologija istakao je i projekt menadžer koalicije Dario Jovanović.
10: Poslije 12 godina zagovaranja od 2016. novih tehnologija, kad su nam se na početku svi smijali misleći da to nije moguće, do samo prije 2 godine kad je i dalje djelovalo nemoguće, do prije par dana kad su i pojedini politički subjekti još uvijek napadali, danas ih niko ne dovodi u pitanje.
8: Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
7: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ocijenio je da je podrška Ukrajini u interesu Europe da bi spriječili širenje rata i nove pokušaje sabotaže.
11: Zelenski je u razgovoru s novinarima naveo da Ukrajina ima dobre odnose s partnerima, ali da se neke političke stranke u tim zemljama protive podršci Kijevu. Prema njegovim riječima, o politici u drugim zemljama odlučuju njihovi građani, ali Ukrajina vidi rizike za sopstvenu sigurnost te razgovara s političkim snagama i vladama tih država, uključujući Njemačku.
7: uoči godine.

0: Dešince događaja od 7. oktobra 2023. Izrael uvodi potpunu blokadu zapadne obale i zatvara prelaze ka Gazi.
1: Izraelski ministar odbrane Izrael Katz najavio je potpunu blokadu zapadne obale i zatvaranje prelaza ka pojasu Gaze. Katz je objasnio da će blokada biti sveobuhvatna, zasnovana na preporukama vojske i sigurnosnim procjenama. U okviru međunarodne operativne radne grupe GRIM, kojom rukovodi Europol u Španiji, Maroku i Francuskoj, uhapšeno je 5 osumnjičenih za organizaciju i regrutiranje za teška krivična djela. Hapšenja provedena tokom augusta i septembra bila su usmjerena na vrhovne kriminalnih struktura, pojedince osumnjičene za naručivanje napada, pronalaženje izvršilaca i koordinaciju zločina iz inozemstva. Ova hapšenja nastavak su akcija usmjerenih protiv visoko rangiranih vođa, kriminalnih grupa, koje djeluju izvan granica država u kojima su zločini počinjeni.
0: Francuski ministar obrazovanja Edouard Geoffrey najavio je da će 400 do 500 srednjih škola širom Francuske sutra biti djelomično ili potpuno zatvorene zbog nasilnih protesta srednjoškolaca nezadovoljnih uvjetima školovanja.
1: Prema njegovim riječima, od početka protesta koji su ranije ove sedmice počeli u Parizu i proširili se na cijelu zemlju, uništene su 24 škole. Učenici protestiraju zbog, kako su naglasili, pretrpanih učionica, nedostatka nastavnika i lošeg stanja školskih zgrada. Evropska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu, kojom želi prekinuti zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje 2027. godine, a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatati do 2029. godine.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra meč 4. kola B4 grupe Lige evropskih nacija. Utakmicu na Bilinom polju u Zenici počinju u 20 sati i 45 minuta. Selektor Sergej Barbares.
3: Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
2: Mi smo do sada remizirali sa Poljacima i Šveđanima, pobjedili Rumune. Oni, pored remija sa nama, pobjedili Rumuniju i izgubili od Švedske. Slušamo kratko i veznog igrača u našem timu, Armina Gigovića.
4: Za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
2: U Ligi evropskih nogometnih nacija sinoć je odigrano 8 susreta 4. kruga. U okviru A lige Grčka-Njemačka 0-0, Nizozemska-Srbija 2-1, Portugal-Norveška 2-1 i Wales-Danska 0-1. U B ligi Kosovo-Austrija 1-1, Irska-Izrael 1-1 i u D ligi Azerbejdžan-Litva 1-0, Malta-Andora 1-0. Večeras igraju još Francuska, Belgija, Italija, Turska u A ligi, u ligi B Rumunija, Švedska, Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska te Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija u ligi C. Za Federalni radio Jadranko Fejzić.
5: Putevi. Početak je radne sedmice i očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
6: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Reklame.
3: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
4: 035 852 300.

Venga, cero. Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Fas Prom d.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i uslugu. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modrići, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac. Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Dobro jutro, dragi slušalci, 7.32 minute, a mi u jutarnjem programu i ovog ponedjeljka idemo po nove podatke sa mjernih stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U Bosni i Hercegovini ovo jutro je pretežno vedro. Očekuje se sunčano vrijeme uz malu domirenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na jugu do 13, ona dnevna od 20 do 26, na jugu Bosne i Hercegovine i do 29 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne. Stabilne vremenske prilike uz sunčane intervale i malu domirenu oblačnost doprinijet će dobroj općoj slici. Jutarnje temperature bit će svježije, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana bit će pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. Jutro u Gradašcu, pretežno vedro, 7 stepeni Celzijusa, tokom dana zadržat će se mjestimično oblačno uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 24 stepena Celzijusa.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Izbori u Bosni i Hercegovini, oni opći, održani su jučer. U Bosni i Hercegovini su građani imali priliku da iskažu svoju volju i da izlaskom na birališta izaberu i predstavnike institucija i vlasti Bosne i Hercegovine, entiteta i kantonalne vlasti, na način da uz nove izborne tehnologije pridruže se ovom biračima koji žele da na taj način iskažu i svoju građansku dužnost, ali i da evo budu dio ovog izbornog sistema. Vjerujem da ste to sve pratili u izbornoj noći, da imali ste priliku, zahvaljujući ovim novim tehnologijama, puno ranije i nekako puno preciznije nego što je to bilo u ranijem periodu, Centralna izborna komisija bude ta koja će prva objavljivati izborne rezultate, a ne kao do sada uglavnom da iz štabova stranaka dobijamo prve preliminarne rezultate, onda tek u ponoć od Centralne izborne komisije. Pa tako, prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Prema sinoćnim podacima CIK-a obrađeno je 1.349.022 glasačka listića, od toga je važećih 1.290.289 i svi važeći listići su redovni, dok glasovi putem pošte, odsustvo mobilnog tima, DKP-a i potvrđeni listići još nisu evidentirani. A riječ je o preliminarnim rezultatima. Konačni rezultati bit će poznati nakon što nadležne izborne institucije završe obradu i potvrđivanje glasova birača. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojile su SDA, SDP i HDZ, a najviše glasova u Republici Srpskoj osvojio je SNSD, zatim Pokret Sigurna Srpska te SDS. Među 10 stranaka koje su osvojile najviše glasova za parlament Federacije Bosne i Hercegovine su SDA, SDP, HDZ, BiH, Stranka za BiH, Narod i Pravda, DF, NES, BiH, Naša stranka, Koalicija HDZ 1990 i SBB. A prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, prema sinoćnjim izvještaju za Skupštinu Tuzlanskog kantona vodi SDA, zatim otprilike imaju 36% glasova, slijedi SDP sa 18,3%, na trećoj poziciji Demokratska fronta sa 8,81%, potom Narod i Pravda, Stranka penzionera. U borbi za mandate u Skupštini TK još su Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Naša stranka, Koalicija NES, PDA Naprijed, SBB. No, to ćemo već tokom ovoga jutra imati nešto puno preciznije i vjerujem da ćemo otprilike već danas znati ko će to biti u Skupštini Tuzlanskog kantona, koji će politički subjekti imati priliku da koaliraju i da se formira i nova skupština, ali i nova vlada ili nova stara vlada Tuzlanskog kantona. Koalicija Pod lupom zapilježila je tokom izbornog dana više od 100 težih izbornih nepravilnosti, dok je elektronska transmisija rezultata sa skenera uspješno izvršena na 98,4%

0: osmatranih biračkih mjesta. Najveći broj težih nepravilnosti odnosio se na zabranu ili ometanje rada izbornih posmatrača. Evidentirani su i problemi sa izbornim materijalom, uključujući njegov višak ili manjak, kršenje izborne šutnje, nepravilnosti tokom glasanja i slučajeve narušavanja tajnosti glasanja. Tokom izbornog dana, jučer od 7 pa do 19, odnosno do zatvaranja biračkih mjesta na području Tuzlanskog kantona u izvještaju do 20 sati, evidentirane 22 prijavne nepravilnosti, od čega su 4 prijave proslijeđene operativnom štambu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i bit će proslijeđene Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine na dalju odluku, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Ono što je zbilježilo jučerašnji izborni dan jeste manji broj odziva birača nego što je to bio u proteklom periodu, nove izborne tehnologije, nesnalaženje na početku kako biračkih odbora, tako i građana, ali i jedan određen broj nevažećih glasačkih listića, što se može pripisati svakako ovim novim digitalnim tehnologijama i načinu na koji su se informisali birači koji su izlazili na birališta. Više o ovome tokom dana i u narednim danima ostanite uz jutarnji program Radio Gradašca. U 8 slušamo zbirni blok servisnih informacija.
1: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: biometeorološke prilike danas povoljne uglavnom, a stabilne vremenske prilike u sunčane intervale i malu umjerenu oblačnost doprineće dobroj opričoj slici. Jutarnja temperatura biće dakle nešto niža i biće svježija, pa hronični bolesnici i osjetljive osobe mogu osjećati blažu nelagodu u ranim satima, dok će tokom dana porast temperature doprinijeti ugodnijim uslovima. Veći dio dana biće pogodan za boravak i aktivnosti na otvorenom, navodi se u biometeorološkoj prognozi za danas. To je to što se tiče ovog bloka servisnih informacija. Mi ćemo u 9 slušati Info u 9, do tada i pregled aktuelnih vijesti i informacija.
1: Jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lang.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.
1: Peti oktobar je svjetski dan učitelja i on se obilježava svake godine i taj dan prilika je da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav i cijeni. Danas će u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona s početkom u 10 sati biti održana centralna manifestacija povodom svjetskog dana učitelja. Ovom manifestacijom bit će obilježen dan posvećen učiteljima, nastavnicima, profesorima, odgajateljima, uz posebno priznanje njihovom doprinosu obrazovanju i odgoju novih generacija. Dobitnica nagrade za životno djelo je Seada Hodžić, dok će nagrada za inovativnog nastavnika osnovne škole biti uručena Dini Isanoviću. Ovogodišnje obilježavanje ima i poseban značaj jer se navršava 60 godina od usvajanja preporuke Međunarodne organizacije rada i UNESCO o statusu učitelja, a tema obilježavanja 2026. godine usmjerena je na zaštitu nastavničke profesije, unapređenje njenoga statusa i ulogu učitelja u oblikovanju budućnosti. Fokus je na položaju nastavnika u vremenu u kojem obrazovanje mijenjaju digitalne tehnologije, klimatske promjene, migracije i novi zahtjevi koji se postavljaju pred škole. Cilj je skrenuti pažnju na značaj nastavničke profesije i potrebu da učitelji imaju uslove i podršku koji odgovaraju odgovornosti koju nose. U školama upravo učitelji i nastavnici svakodnevno nose najveći dio odgovornosti za prenošenje znanja, razvoj vještina i stvaranja okruženja u kojem učenici mogu učiti i napredovati. Dakle, Svjetski dan učitelja, zato je istovremeno i priznanje njihovom radu, ali i podsjetnik na položaj nastavničke profesije u društvu. Iz sindikata kažu da ovogodišnji moto "Stojimo uz nastavnike" poruka je vlastima da stajati uz nastavnike znači ulagati u njih, osigurati im dostojanstvene plate kao i sigurne i kvalitetne uslove rada. Obrazovanje ne smije biti trošak koji se pokušava smanjiti, obrazovanje je ulaganje u budućnost, poručuju između ostalog iz sindikata srednje i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine. A mi svim nastavnicima, učiteljima i stručnim radnicima čestitamo njihov dan, Svjetski dan učitelja, 5. oktobar.

Dobro jutro, poštovani slušalci. Jučer su u Bosni i Hercegovini održani opći izbori. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, novi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bečirović, Darija Filipović i Željka Cvijanović. Konačni rezultati biće poznati nakon što nadležne izborne institucije završe obradu i potvrđivanje glasova. Za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine najviše glasova osvojile SDA, SDP i HDZ, dok je najviše glasova u Republici Srpskoj osvojio SNSD, zatim Pokret Sigurna Srpska i SDS. Među 10 stranaka koje su osvojile najviše glasova za parlament Federacije Bosne i Hercegovine su SDA, SDP, HDZ BiH, Stranka za BiH, Narod i Pravda, DF, NES BiH, Naša stranka, Koalicija HDZ 1990 i SVD. Prema sinoćnim podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine za skupštinu Tuzlanskog kantona vodi SDA sa 36,04%, slijedi SDP sa 18,3% osvojenih glasova birača, na trećoj poziciji je Demokratska fronta sa 8,81%, potom Narod i Pravda, Stranka penzionera sa 6,80%. U borbi za mandate u skupštini Tuzlanskog kantona još su i Stranka za BiH, Naša stranka, Koalicija NES PDA Napred i SBB. U skladu sa zakonom o PIO-MIO, penzije za septembar biće isplaćene danas preko jedinstvenog računa budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, saopćio je Federalni zavod PIO-MIO. Penziju za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372 miliona i 900 hiljada maraka, navodi se u saopćenju. Svjetski dan učitelja obilježava se svake godine 5. oktobra. Taj dan prilika je da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav i cijeni. Tim povodom danas će u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona biti održana centralna manifestacija, a dobitnica nagrade za životno djelo je Seada Hodžić, dok će nagrada za inovativnog nastavnika osnovne škole biti uručena Dini Isanoviću. Centar Korac i Nade, odjeljenje Gradaša, s povodom obilježavanja Dječje nedjelje i Svjetskog dana cerebralne paralize, organizuje manifestaciju u projektu Budi dio nas u utorak 6. oktobra u gradskom kinu, odnosno pardon, u gradskom parku od 10 sati. Okupit će se djeca sa i bez invaliditeta, učenici gradskih osnovnih škola i korisnici Centra Korac i Nade, kako bi zajedno ukazali na potrebu podizanja svijesti o cerebralnoj paralizi i uključivanju osoba sa cerebralnom paralizom u život zajedno. Ovaj projekat financijski podržava Grad Gradačac. Sport. Još uvijek neporažena selekcija Bosne i Hercegovine večeras na stadionu Bilno Polje u Zenici od 20 sati i 45 minuta igra uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige Nacija B, grupa 4, u kojem će tražiti i prvi trijumf protiv te selekcije. Servisne informacije iz elektroposlovnice su javili da zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže sutra, u utorak 6. oktobra, bez napajanja će od 9 do 13 sati ostati naselja, cijelo područje naselja Rajska i Hasanbašić. Iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba upozoravaju da su brojne dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Izdvajamo da zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Upozorenje su i za dijelove dionica autoceste A1 Kakanj Lašva i Sarajevo Zapad Lepenica. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko Bijeljna na ulazu u Bijeljinu, a zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, na mjestu radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Jutarnja temperatura u Gradašcu je 12 stepeni Celzijusa, atmosferski pritisak 988 milibara, relativno vlažnost zraka 74%, a puše jugoistočni vjetar slab brzinom 1 metar u sekundi. Vrijeme danas pretežno vedro i malo domireno oblačno, a najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 24 stepena Celzijusa. Slušali ste Info 9, Radio

0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta.

0: Sa stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Reklame.
1: Reklame.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, sa Halidom Bešlićem ispratit ćemo još jedan blok narodne muzike. Kao što i sami znate, nedjelja je iza nas, koji su obilježili opći izbori u našoj zemlji, ali ponedjeljak nas već polako vraća i našim uobičajenim aktivnostima, poslovnim, ali i nekim drugim obavezama. Vama upućujemo naravno i dobrodošlicu još jedno izdanje magazina 983. Za početak ćemo pogledati da li se u međuvremeno stiglo nešto izdešavati na polju poslovnih obaveza. U nastavku slijede biznis vijesti. U skladu sa zakonom o PIO-MIO, penzije za mjesec septembar bit će isplaćene danas putem jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je to iz Federalnog zavoda PIO-MIO. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosit će 692,23 konvertibilne marke, zakarantovana 826,14 konvertibilnih maraka, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 konvertibilnu marku. Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885,61 konvertibilnu marku. Penziju za mjesec septembar primit će ukupno 473.402 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 372,9 miliona konvertibilnih maraka. Energoinvest DD Sarajevo i BH Gas potpisali su sporazum sa mađarskim operaterom plinovodnog sistema FGSZ, kojim je utvrđena i dinamika izmjerenja obaveza prema njima u naredne 3 godine, čime je otklonjen neposredni rizik koji je mogao ozbiljno ugroziti likvidnost i kontinuitet poslovanja Energoinvesta. Obaveze Energoinvesta i BH Gasa prema ovoj kompaniji približno su 23 miliona konvertibilnih maraka i dospjele su na izvršenje uz rok do 2. oktobra 2026. godine. Jednokratno izvršenje obaveze predstavljalo bi ozbiljnu prijetnju likvidnosti i kontinuitetu poslovanja kompanije. Cijene hrane na svjetskom tržištu ponovo su porasle, a novi pritisci na snabdjevanje mogli bi u narednom periodu odraziti se i na potrošače u Bosni i Hercegovini. Najveći rast zabilježen je kod žitarica, a njihove cijene u septembru bile su 5,1% više nego mjesec ranije. Porasle su i cijene riže za 1,4%, što se povezuje sa nepovoljnim vremenskim prilikama. Za Bosnu i Hercegovinu kretanje na svjetskom tržištu posebno su značajna zbog velike ovisnosti o uvozu hrane, zbog čega bi se troškovi mogli odraziti i na cijene koje plaćaju naši potrošači. Kineska kompanija Power China priprema se za početak realizacije velikog cestovnog projekta u zapadnoj Srbiji, koji bi trebao značajno unaprijediti saobraćajnu povezanost sa Bosnom i Hercegovinom. Riječ je o izgradnji dionice državnog puta Dub-Dubci sa tunelom ispod prevoja Kadinjača, projektu vrijednom 102 miliona eura, odnosno gotovo 200 miliona konvertibilnih maraka. Najzahtjevniji dio puta biće tunel Kadinjača dug oko 1260 metara. Godišnja stopa inflacije u eurozoni u septembru iznosila je 3,8%, nakon 3,2% u avgustu mjesecu, pokazuju prve procjene Eurostata, Statističkog ureda Europske unije. U septembru prošle godine inflacija je bila 2,2%. Inflacija u eurozoni skočila je na 3,8%, a cijena energije za godinu više je za gotovo 19%. Glavni pokretač rasta i dalje su cijene energije, a one su na godišnjem nivou porasle 18,8%. Njemački sistem njege i brige u 2026. godini donosi nekoliko važnih promjena koje bi porodicama koje brinu o starijima, bolesnima ili osobama kojima je potrebna pomoć trebale omogućiti lakši pristup

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Svakako da sportska rubrika se može okarakterisati kao rubrika koja donosi i najviše adrenalina. Nogometaši Bosne i Hercegovine i Poljske večeras će na stadionu Bilino Polje u Zenici odigrati utakmicu četvrtog kola Lige Nacija, a bit će ovo okršaj koji će dati odgovore na mnoga pitanja u našoj grupi, grupi 4, ali i za stanje u jakosnim šeširima uoči žrijebanja kvalifikacionih grupa za evropsko prvenstvo. Večerašnja utakmica igra se samo 3 dana nakon što smo na istom stadionu u Zenici remizirali sa Švedskom 1-1 i gdje se oprostio naš dugogodišnji kapiten Edin Džeko. Ovo će biti četvrti zvanični duel između Bosne i Hercegovine i Poljske. Poljaci su do sada obilježili 2 pobjede, dok su 2 utakmice završene bez pobjednika. Poljaci imaju vrijednost ekipe 254 miliona eura, dok naši zmajevi na transfer marketu koštaju 156 miliona eura. Večerašnji meč počinje u 20 sati i 45 minuta. Sada ćemo napraviti jedan pregled domaćih aktuelnosti. U okviru 8. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine nogometaši Zvijezde gostovali su u Stupčanici, a Zvijezda je povela u olovu golom Osmića u 28. minuti, ali domaćin ekspresno odgovorio. Karahmetović je 4 minute kasnije pogodio za 1-1, što je bio i konačan rezultat. Vrijedi istaći da je Zvijezda bod osvojila na izuzetno teškom gostovanju kod treće plasiranog tima prvenstva, a u narednom 9. kolu na Banji Liđi će dočekati ekipu Bratstva iz Gračanice. Nakon 8 odigranih kola, naš nogometni tim nalazi se na 9. poziciji sa 8 osvojenih bodova. Omladinac je ostvario veliku pobjedu u gostima protiv ekipe Mladosti rezultatom 2-4. Pogađali su Sinanović, Aličković 2 puta te Mustafagić. Nakon 2 gostovanja i osvojenih 6 bodova u narednom kolu Omladinac je domaćin ekipi Svatovca. Sigurnu pobjedu ostvarili su i popularni bageri. Bosna je slavila sa visokih 1-4 protiv ekipe Tuzla Citya, a do ubjedljive pobjede stigli su na krilima Fačića, Avdića, Mustafića i Musića. Novom pobjedom Bosna je izbila na 6. mjesto prvenstvene ljestvice. Odbojkašice Kule su u subotu u okviru prvog kola Premier lige savladale gošće iz Goražda rezultatom 3-2 u setovima. Veliki preokret uslijedio je nakon 0-2 u setovima, a kolektivnim zalaganjem naše odbojkašice pokazale su karakter, vrativši se iz rezultatskog deficita. Novi trener odbojkašica Kule, David Stanić, perspektivni je stručnjak koji je već u prvom susretu pokazao da može izvući maksimum iz naših odbojkašica, čak i u trenucima kada stvari ne idu po planu. Čestitamo i našim odbojkašicama na prvoj prvenstvenoj pobjedi, a u narednom kolu one će gostovati ekipi Banja Luka Volej. Košarkaši Gradarca otvorili su pobjedom sezonu A1 ligaškom takmičenju protiv ekipe Omladinski košarkaški klub Čelik Zenica rezultatom 80-64, a utakmicu je obilježilo prilično neefikasno prvo poluvrijeme u kojem su obje ekipe pokazale čvrstu i agresivnu odbranu uz mali broj postignutih poena. Ipak u nastavku utakmice naši košarkaši podigli su nivo igre, pronašli napadački ritam te počeli graditi osjetniju rezultatsku prednost koja je na kraju iznosila 20.

0: pa za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Najviše glasova za predsjedništvo Bosne i Hercegovine prema preliminarnim podacima Centralne izborne komisije na osnovu prebrojanih glasova sa 95% biračkih mjesta i dalje imaju Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović. U utrci za predsjednika Republike Srpske vodi Savo Minić, a za potpredsjednike Rami Salkić i Ivan Begić. Preliminarni podaci CIK-a pokazuju i da je za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine najviše glasova u federaciji osvojila Stranka demokratske akcije, a slijede SDP i HDZ. Iz Republike Srpske najviše glasova osvojio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska, SDS i Lista.

0: za pravdu i red. Preliminarni rezultati CIK-a pokazuju da je najviše glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine osvojila Stranka demokratske akcije, a slijede SDP, Bosna i Hercegovine, HDZ sa koalicionim partnerima i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Najviše glasova za Narodnu skupštinu Republike Srpske dobio je SNSD, a slijede Pokret Sigurna Srpska i Srpska demokratska stranka. Prema preliminarnim podacima za mandate u kantonalnim skupštinama, SDA je osvojila najviše glasova u 6 kantona: Unsko-sanskom, Srednjobosanskom, Bosansko-podrinskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. U preostala 4 kantona vodi HDZ sa koalicionim partnerima. Pentagon je potvrdio da su Sjedinjene Američke Države povukle sve bombardere iz baze Fairford u Velikoj Britaniji, koja je u centru antiterorističke istrage nakon sigurnosnog incidenta prošlog mjeseca. Policija je pozvana u bazu na jugozapadu Engleske 27. septembra, nakon što je lokalni farmer prijavio grupu muškaraca koji su se, kako je naveo, bavili sumnjivom aktivnošću. Iz predostrožnosti je evakuisano 85 kuća u blizini baze, koju su Sjedinjene Države koristile za izvršenje napada na Iran. Uhapšeno je 6 Britanaca iz Londona, uključujući osobu sa dvojnim britansko-iranskim državljanstvom, i svi su pušteni uz kauciju, što je naišlo na osudu iz Vašingtona. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 6 stepeni, Bijeljini 7, Sarajevu 8, Tuzli i Zenici 9, Banja Luci 10, u Mostaru 17 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 9.

Bila je to Melanie C sa svojim velikim hitom I Turn to You, a mi se u nastavku okrećemo vama, poštovani slušaoci, u nastavku magazina 983, da vidimo šta je to obilježilo sigurnosnu situaciju na području Tuzlanskog kantona u prethodnih 24 sata. Na području naše kantone javni red i mir narušen je dva puta, gdje su shodno zakonu o javnom redu i miru evidentirani prekršaj i drsko ponašanje i nepostupanje po naredbi ovlaštenih službenih lica. U istom vremenskom periodu evidentirana su i tri krivična djela, dogodilo se i ukupno 13 saobraćajnih nezgoda, od čega je u 9 saobraćajnih nezgoda 14 lica zadobilo povrede, jedno lice teške tjelesne povrede, javljaju iz policijske stanice Gradačac, 6 lica lakše tjelesne povrede i 7 lica povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, dok je u 4 saobraćajne nezgode nastupila materijalna šteta. A tokom jučerašnjeg izbornog dana evidentirano je 22 prijave nepravilnosti, od čega su prijave, odnosno 4 prijave, proslijeđene operativnom štabu Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, te će biti proslijeđeni i CIK-u Bosne i Hercegovine na dalju odluku. Od toga iz MUP-a Tuzlanskog kantona izdvajaju dva slučaja koji su evidentirani na području Banovića i Živinica, o kojima je upoznato kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona, a prema uputama dežurnih tužilaca u navedenim slučajevima preduzete su i određene mjere i radnje od strane istražitelja sektora kriminalističke policije, uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, sve to naravno u cilju rasvjetljivanja istih te utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja. U jednom slučaju zbog narušavanja javnog reda i mira izdat je i prekršajni nalog, a shodno svemu navedenome sigurnosna situacija je tokom izbornog dana bila na zadovoljavajućem nivou, saopštavaju iz MUP-a Tuzlanskog kantona. U nastavku informacije za vozače, početak je naravno i radne sedmice i očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apeluje se na vozače da vozite maksimalno oprezno, da držite odstojanje između vozila i naravno izbjegavate rizična preticanja, ali i nagla kočenja. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. A zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Oraš je na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila nije duži od 30 minuta. Kada je u pitanju kontrola brzine na području našeg grada, iz policijske stanice Gradačac sljedeću najavljuju za 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta put je R465A Kerep, a upoznaćemo vas i sa preostale tri koje nas očekuju do kraja dana. Od 15.40 do 16.40 M14-1 Mionica 3, od 19.40 do 20 sati i 40 minuta M19 Lukavac Donji, a od 20 sati i 50 minuta do 21 sat i 50 minuta put je M19 Šehidluci. Toliko što se tiče informacija iz MUP-a Tuzlanskog kantona, ali ovog servisnog bloka, već u 10 sati i 30 minuta možemo očekivati zajedno i gosta u studiju. Družit ćemo se sa Asmirom Ujanovićem, diplomiranim defektologom, i govorit ćemo o tome kako će se u Gradačcu i na koji način obilježiti 6. oktobar, dakle dan, svjetski dan cerebralne paralize. Ostanite i dalje uz Talas Radio Gradačca, družimo se već za nekoliko minuta.

0: Ugostit ćemo i gospođu Asmiru Mujanović, diplomiranog defektologa za ranu rehabilitaciju Centra Koraci Nade iz Gradarca. Nadamo se da je na vezi i da se čujemo upravo sada.
1: Jesam, hvala na pozivu, dobar dan.
0: Dobar dan i vama, naravno, evo, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu. Gospođa Asmira, mi smo evo na samo dan udaljenosti od obilježavanja Dječje nedjelje i Svjetskog dana cerebralne paralize, koji će u našem gradu biti obilježen naravno zajedničkim druženjem djece u gradskom parku. Pa evo, ovo je prilika naravno da upoznate i naše slušaoce kako se evo pripremate za sutrašnji dan.
1: Evo ovako, znači prva sedmica oktobra je inače već i tradicionalno posvećena obilježavanju dječje nedjelje. I mi tada kroz razne aktivnosti promovišemo dječja prava, ukazujemo na bitnost unapređenja društvene podrške djeci i jačanju odgovornosti svih nas u poštivanju tih dječjih prava koji su inače zagarantovani konvencijom o pravima djeteta. Svjetski dan cerebralne paralize se obilježava 6. oktobra s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi. Obilježavanjem ovog značajnog datuma želi se osigurati djeci i odraslima koji imaju cerebralnu paralizu ista prava, pristup i mogućnosti u društvu. U Centru Koraci Nade Gradačac mi smo proteklih godina putem projekata i promocijom našeg rada uvijek nastojali podizati svijest građana o mogućnostima i pravima osoba sa invaliditetom i ohrabriti pozitivno razmišljanje kako bi se uklonile barijere i stavovi koji vode diskriminaciji i socijalnom isključivanju. Međutim, moram reći da je prvi korak u građenju pozitivnih vrijednosti i odnosa među djecom sa i bez invaliditeta rad na međusobnom razumijevanju i poštivanju kroz aktivno upoznavanje sličnosti, različitosti putem različitih inkluzivnih i promotivnih aktivnosti. E, upravo je tu i tema vašeg poziva i promoviranja naših projekata i našeg rada općenito i ovaj projekat koji nosi jedan lijepi naziv Budi dio nas, a koji je finansiran od strane grada Gradačac kao i proteklih godina i koji podrazumijeva interaktivne aktivnosti djece sa i bez invaliditeta s ciljem jačanja svijesti o mogućnostima djece sa invaliditetom i njihovoj afirmaciji u društvu vršnjaka te socijalnoj sredini uopće, što će u krajnjem doprinijeti uspješnom socijalnom uključivanju. Cilj ovog našeg projekta je podizanje svijesti javnosti o pravima i mogućnostima djece i mladih sa invaliditetom i to ćemo uraditi kroz obilježavanje dječje nedjelje 6. oktobra Svjetskog dana cerebralne paralize. Naša ciljna grupa u ovom projektu je 110 djece sa i bez invaliditeta i nastavno osoblje iz dvije gradske škole. Znači, uključili smo u ovaj projekat naših 40 korisnika. Mi ukupno u odjeljenju imamo uvijek oko 50 korisnika koji dolaze na tretmane u naše odjeljenje. U ovaj projekat je uključeno njih 40. Zatim smo uključili 50 djece bez invaliditeta i nastavno osoblje iz dvije osnovne škole s područja grada Gradačac, kao i 40 roditelja naših korisnika koji čine inače indirektnu grupu ovog projekta. A da kažem ukratko i o projektu, njega smo realizirali u tri faze. Znači, prva faza je da smo kroz tri edukativno-informativne radionice u odjeljenju Centra Koraci Nade u Gradačcu djecu sa invaliditetom upoznali. Oni su dakle imali priliku da se bliže upoznaju sa dječjim pravima, da osvijeste svoje mogućnosti i ohrabre se da se aktivno mogu uključiti u aktivnosti svoje škole, svoje zajednice. Druga bi faza bila ta da smo kroz dvije inkluzivne interaktivne radionice u dvije gradske osnovne škole sa djecom koja su sa i bez invaliditeta, oni su imali dakle priliku da se upoznaju sa svojim sličnostima i razlikama, zatim načinu međusobne podrške i njihovim dječjim pravima. Moram reći da su radionice u školi bile jako zanimljive za djecu učenike, zato što su moje kolegice i ja zajedno s njima pripremile zaista zanimljive radionice, kreativne, motoričke i muzičke, gdje se sa djecom razgovaralo o pravima, o dječjim pravima i svi su na jedan zaista lijep način učestvovali. I treća završna, znači faza ovog projekta bi bila upravo završna manifestacija koja će se desiti sutra

0: gdje obilježavamo dakle dječju nedjelju i 6. oktobar, svjetski dan cerebralne paralize. Naša aktivnost je planirana u 10 sati u gradskom parku. Tu će se okupiti i mi ćemo nastojati da kroz različite promotivne, edukativne i zabavne aktivnosti koje opet uključuju kreativne, motoričke i muzičke radionice ukazati na zajednička prava, mogućnosti djece sa invaliditetom, ali i važnost brige cjelokupnog društva za dobrobit djece. Na kraju smo planirali jednu šetnju djece i mladih sa i bez invaliditeta, učenika, roditelja, volontera i osoblja i naših prijatelja kroz gradsko jezgro noseći parole i promotivne materijale. Ovom prilikom pozivam i naše građane da nam se pridruže u obilježavanju ovog značajnog datuma za nas.
1: Asmira, evo, mi svakako očekujemo i veliki dolazak naših građana kako bi upotpunili ovaj program. Vi ste spomenuli da će sutra učestvovati u programu i djeca sa i bez invaliditeta. Koliko je to zaista i važno, jel, za uključivanje djece sa invaliditetom u različite aktivnosti? Koliku ulogu imaju, dakle, ti njihovi vršnjaci koji ne imaju tu vrstu problema u prihvatanju i poštovanju te vrste različitosti?
0: Jako je važno da naša djeca koja imaju poteškoće, koja imaju invalidnost i kojima je potrebna socijalna inkluzija, kojima je potrebno da budu prisutni, da učestvuju, da biraju, da budu saslušani, jako je važno da to nauče i naši mali građani, naši mali učenici, da od nekih početaka svog školovanja nauče da se da komuniciraju, da uvažavaju, da pomažu osobama koje imaju poteškoće, koje imaju invalidnost. A jako je važno i da naravno naša vlast prepozna potrebu obezbeđivanja pristupa, boljih mogućnosti, boljih prava i na kraju bolje usluge za djecu koja imaju poteškoće i invaliditet.
1: Evo, kada ste već spomenuli bolje mogućnosti, malo prije ste isto tako spomenuli i broj korisnika, dakle Centra Koraci Nade, možete li vam reći nešto o vašim mogućnostima, da li su one zadovoljavajuće za djecu koje vam dolaze, da li im je potrebno unaprijediti u nekim segmentima, dakle, taj njihov boravak u vašim ustanovama?
0: Što se tiče odjeljenja za ranu rehabilitaciju, Centar Koraci Nade Gradačac otvoren je u Gradačcu 2019. godine. Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla je u saradnji sa gradom Gradačac, Centrom za socijalni rad Gradačac i jednom fondacijom Red Charity pokrenuo odjeljenje za ranu rehabilitaciju u Gradačcu. U tom smislu grad Gradačac je ponudio svoj prostor, svoju kuću u ulici Siniše Mlinarevića broj 1 i tu je odjeljenje smješteno. Naši prostorni kapaciteti ne zadovoljavaju broj djece koji se kreće uvijek od 45 do 50 korisnika i samim tim da imamo stepenice koje su smetnja djeci koje imaju cerebralnu paralizu, mišićnu distrofiju i tako dalje. U tom smislu mi smo u fazi i pregovaranja i traženja jednog boljeg prostora za nas, za potrebe odjeljenja koji će naravno osigurati bolju podršku djeci sa poteškoćama, sa invaliditetom. Ono što mi pružamo djeci od naših usluga su somatopijski, odnosno defektološki, individualni defektološki somatopijski tretman, zatim individualni logopijski tretman i individualni fizioterapeutski tretman. Također imamo i grupni tretman defektologa koji uključuje, znači, djecu od 0 do 15, hronološki dobi od 0 do 15 godina različitog stepena i vrste onesposobljenja. Ona djeca koja dolazi u naše odjeljenje na tretman, na vježbe, su djeca koja imaju cerebralnu paralizu, djeca koja imaju sindrom Down, djeca koja imaju mišićnu distrofiju, intelektualne poteškoće, poteškoće govora, artikulacije, djeca koja imaju poteškoće pažnje, učenja, koncentracije.
1: Evo, Smira, kada govorimo o inkluziji, da li ste možda razmišljali o tome šta bi to zajednica mogla uraditi kako bi pomogla djeci koja ima i tu vrstu oboljenja? Stalno govorimo o tom podizanju svijesti, evo, svake godine se naravno to obilježava. Da li je svijest na nekom zavidnom nivou, s čime bi još mogli zajednicu upoznati i kako početi mijenjati njihov status, unaprijediti ga?

0: bez nekih većih ulaganja. Da li su to neke arhitektonske poteškoće, da li je to u pitanju financijski izdaci roditelja koji imaju dakle u procesu liječenja te djece?
1: Pa znate kako, uvijek kad se treba nešto da promijeni, naravno da iziskuje neke veće financijske troškove. No, osobama koje imaju invaliditet, koje imaju poteškoće, je to da je potrebna im je kontinuirana, dostupna zdravstvena rehabilitacijska podrška. Potrebno im je inkluzivno obrazovanje. Zatim im je potrebna i pristupačnost javnih prostora i prijevoza. Zatim dalje kako rastu i mogućnosti zapošljavanja kulturnog, sportskog života. Ali iznad svega, znate, njima je potrebno društvo koje osobama sa cerebralnom paralizom i drugim poteškoćama, odnosno sa drugom vrstom invaliditeta, omogućava da budu aktivni učesnici u donošenju odluka koje se tiču njihovog života. Jer inkluzija nije samo omogućiti nekome da bude prisutan. Inkluzija znači u stvari omogućiti osobi da pripada, da učestvuje, da bira, ali i da bude saslušana. E sad ovo da bira, tu ono što bi mi birali, sada trenutno nemamo, ali se nadamo u nekom narednom periodu, s obzirom da grad Gradačac svake godine odobrava naše projekte. Ovo je, ja mislim, 10 projekata za ovih 7 godina koliko smo u gradu i koliko pružamo servis djeci sa invaliditetom i poteškoćama. Znači ovo je već 10 projekata ove godine. 2 projekta realiziramo uz podršku grada Gradačac. Ovo je jedan koji promovišemo evo danas u vašoj emisiji, ali imamo i još jedan projekat koji traje do kraja oktobra, to je Moj grad i ja, gdje također naši korisnici s nama osobljem posjećuju važne institucije u našem gradu, i to je također jedan projekat gdje upoznajemo zajednicu sa našim korisnicima, ali i korisnike sa zajednicom. Pa evo, da kažem da su djeca bila i u policijskoj stanici, i išli su na Kulu, posjetili smo biblioteku, zatim ćemo ići u upravu grada, posjetit ćemo i vatrogasnu. Jedan zaista zanimljiv drugačiji projekat za našu djecu.
0: Kada govorimo o cerebralnoj paralizi, radi se o neprogresivnom stanju, dakle i stanju, koliko sam ja uspio dakle saznati, koje nije moguće liječiti, ali da li ga je moguće na neki način spriječiti? Kažu da se ono dešava kroz neke 3 faze, između ostalog i za vrijeme trudnoće ili čak u prvoj godini ili života, i da može doći neprimjetno. Da li se može nešto s te strane postići kada govorimo o razvijanju svijesti, upoznati buduće roditelje, majke, dakle u samom tom procesu, kako izbjeći da dođe do ovog stanja?
1: Evo, kao što ste i rekli, da se nadovežem, paraliza je u stvari stanje neprogresivnih, ali često promjenjivih motornih oštećenja do kojih dolazi uslijed oštećenja mozga tokom trudnoće, za vrijeme ili poslije poroda. I sad, neki od simptoma koje se javljaju kad se već rodi dijete koje ima cerebralnu paralizu mogu biti i teži i lakši, ali evo, to su recimo kod beba, da dijete ne kontroliše glavu, da ne može samostalno sjediti, da se ne glasa adekvatno, ne smije, da je pojačana salivacija, loša kontrola pokreta. Zatim tu dolazimo i do poremećaja hranjenja, epinapada. To su sve kombinovane poteškoće koje se javljaju pridruženo sa cerebralnom paralizom. I ona ima i svoje tipove i ono što nju karakteriše, i mogu reći da je jako je i duga i teška rehabilitacija djece koje imaju cerebralnu paralizu. Ali ono što je važno obezbijediti njima, sada da odgovorim i na vaše pitanje, je to da ta djeca moraju imati ranu dijagnostiku i praćenje. Znači, dijete se već rodilo, međutim, ako nema ranu dijagnostiku, ako ljekar nije uputio dijete da se radi stimulacija njegovog razvoja od samog rođenja, i praćenje, zatim veću dostupnost različitih usluga i tretmana, Zatim specijalna pomagala kako raste, pa ako djetetu trebaju specijalna anatomska kolica, longete ili neka druga specijalna pomagala, i u tom smislu obezbijediti djeci da to ne budu neka pomagala koja su jako skupa, do kojih roditelj ne može doći, a koja bi daleko brže osigurala da

0: proces vježbi, da proces prohodavanja uspije brži. Zatim adekvatna podrška pri školovanju i onda socijalno uključivanje, zapošljavanje, u svakom slučaju osigurati poštivanje njihovih prava. A to su sve njihova prava u ovim znači fazama, kao što sam objasnila.
1: Vi ste za sutra najavili, evo da se malo vratimo i sutrašnjem danju, i izložbu kreativnih radova, što znači da svakako djeca koja imaju tu vrstu stanja, dakle cerebralne paralize, imaju svoje talente. Koliko je na nama da prepoznamo njihove talente i naravno da ih iskoristimo?
0: Jeste. Sutra imamo, znači, uz ove radionice koje sam najavila za djecu iz škola i za naše korisnike, imamo i promotivni štand sa kreativnim radovima naših korisnika, informativnim i promotivnim materijalima Centra Korac Nade iz Tuzle iz Gradačica, tako da građani mogu doći, upoznati se sa nama, vidjeti šta radimo i evo praviti nam društvo na jedan značajan dan.
1: Ono što bi vas također evo pred sami kraj htio pitati, da li vi vidite neke konkretne probleme za djecu koja imaju ova stanja na području našeg grada, da bi se možda moglo riješiti ili evo da bi mogli vi dati neki prijedlog kako bismo njima olakšali boravak i život u našem gradu?
0: Ono što želim savjetovati mlade roditelje, mlade majke prije svega, je da ako i one same primijete da njihovo dijete nije kao prethodno dijete, da neke stvari ne radi na vrijeme, da znači kasni u svom razvoju, ili ako je već utvrđena dijagnoza, da ne razmišljaju puno, da odmah krenu u tretman, jer što se ranije krene sa tretmanima, dijete ima veću šansu, veću priliku da znači uspije na motoričkom, kognitivnom, govornom, socijalnom planu, odnosno području kod njega bude veći. Znači, ne razmišljati ako dijete ima poteškoće, ako je ljekar rekao da treba ići na stimulaciju, znači dijete odmah treba da krene u tretman. Danas, i što želim još reći, danas se pojavljuje bar kod nas, pošto ja radim 28 godina, znate, u Centru Korac Nade sam radila, onda sam prešla ovdje da radim, pojavljuje se jedan značajan broj djece koja su izložena ekranima i koja uslijed toga dolazi do smanjenja njihove pažnje, koncentracije, izostanka govora zbog izloženosti ekranima, mobitelima, crtićima i tako dalje. U tom smislu želim apelovati na roditelje da dijete ne bi smjelo biti izloženo u najranijem svom dubu, znači više od 15 do pola sata najviše ekranima, jer samim tim roditelj postaje odgovoran za ono što se kod djeteta kasnije desi, nedostatak pažnje, agresivnost, zatim jednostavno brojne poteškoće u kognitivnom, intelektualnom, govornom i motoričkom funkcioniranju.
1: I evo naravno posljednje pitanje za vas što se tiče današnjeg uključenja. Da li je naše društvo, evo s obzirom na ove godine koje obilježavate, dakle i razvijanje svijesti, da li je naše društvo zaista inkluzivno ili smo još uvijek na tom nekom nivou privremenog uključivanja djece sa invaliditetom u aktivnosti koje evo organizujemo za njih kao što ćemo i sutra organizovati?
0: Pa, mi smo na dobrom smo putu, ali imamo još puno toga što se treba uraditi za djecu sa invaliditetom, poteškoćama, i puno toga uraditi da bi naše društvo zaista bilo inkluzivno, ali ja moram naglasiti odličnu suradnju sa gradom Gradačac tokom svih godina našeg grada ovdje.
1: Da.
0: Znači, odlična suradnja, međutim, kao što sam i ranije rekla, naše prostorni i kadrovski i prostorni potencijali mogu biti bolji, mogu biti veći, sve to samo, dakle, zbog naših korisnika, obezbijediti im jedan bolji prostor i naravno bolju financijsku podršku, tu je uvijek.
1: Evo, mi se nadamo da će sutrašnji dan proteći u najboljem redu, da će ispuniti očekivanja, podići svijest, i evo, vama još jednom, gospođo Smira, zahvaljujemo dakle za današnje gostovanje. Mi ćemo svakako sutra imati priliku da posjetimo vaš događaj i da zabilježimo

0: ono što će njega obilježiti.
1: Hvala vam puno, prijatno.
0: Hvala vam. Poštovani slušalci, imali smo priliku ugostiti gospođu Asmiru Mujanović, diplomiranog defektologa za ranu rehabilitaciju Centra Koraci Nade Gradačac. Sutra u parku 10 sati idemo podržati naše mlade borce.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: nastavlja se druženje u magazinu 983. Svjetski je dan učitelja, obilježava se naravno danas, a taj dan je prilika evo da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav i cijeni. Tim povodom danas će u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona biti održana i centralna manifestacija povodom Svjetskog dana učitelja, a dobitnica nagrade za životno djelo je Sada Hodžić, dok će nagradu za inovativnog nastavnika osnovne škole biti uručena Dini Isanovića. Svjetski dan učitelja, prilika je naravno da malo zastanemo i da se podsjetimo koliko je uloga učitelja važna u životu svakog djeteta, ali i u razvoju našeg društva. Učitelj nije samo osoba koja prenosi znanje, on je često jedan od prvih ljudi izvan porodice koji prepoznaje dječji potencijal, potiče znatiželju, razvija samopouzdanje i naravno pomaže mladom čovjeku da pronađe svoj put. Od najranijih školskih dana učitelji sudjeluju u stvaranju naših pogleda na život, uče nas kako postavljati pitanja, kako razmišljati, zaključivati, razgovarati i poštovati naravno drugačija mišljenja, a uz znanje koje stječemo u učionici usvajamo i životne navike, odgovornost prema obavezama, ustrajnost, međusobno poštovanje, saradnju i brigu naravno o drugima. Upravo su to vrijednosti koje često ostaju sa nama mnogo duže od školskih lekcija. I upravo zbog toga je njihov utjecaj mnogo širi od nastavnog procesa. Učitelji sudjeluju u odrastanju djece i mladih, pružaju naravno podršku u trenucima nesigurnosti, ohrabruju ih onda kada nemaju samopouzdanja, kada posumnjaju sebe i naravno podsjećaju djecu da pogreške nisu kraj, već prilika za neka nova učenja i napredak. Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana učitelja podsjeća nas upravo na tu snagu učiteljske profesije, a UNESCO je Svjetski dan učitelja proglasio 1994. godine u znak sjećanja na preporuku o statusu učitelja koji su naravno UNESCO. Međunarodna organizacija rada usvojila je to 1966. godine. Ovaj dan stoga nije samo prigoda za zahvalu, već i podsjetnik na potrebu kontinuiranog ulaganja u učitelje, u njihovo dostojanstvo, njihov profesionalni razvoj i uslove u kojima oni rade. Naravno i u Bosni i Hercegovini učitelji imaju posebnu i odgovornu ulogu. Oni svoje znanje, iskustvo i vrijednosti prenose novim generacijama učenika, gradeći i temelje našeg društva. A u učionicama se ne oblikuju samo budući učenici, studenti i stručnjaci, nego i budući roditelji, komšije, kolege, prijatelji i građani. Tim povodom mi smo danas izašli na ulice našeg grada, iskoristili smo priliku da razgovaramo sa našim sugrađanima i naravno da ih pitamo da li se oni sjećaju svoje ih prvih učitelja i učiteljica.
1: Išao sam u osnovnu školu Ivan Goran Kovačić, sjećam se svoje prve učiteljice Dragice Mladić. Bila je to žena, mislim, misalje žena puna razumijevanja. Bila je posebni specijalista sa djecom sa posebnim potrebama, imala svoje neke metode, nekad su bile lakše, nekad teže. I danas se sjećamo, mislim da je ova njena generacija na dobrom putu, da smo svi uspješni, evo ja sam čak danas profesor. Svi je se rado sjećamo i puno je pozdravljamo. Svako dobro. Želim iskoristiti priliku da čestitam svim prosvjetnim radnicima i učiteljima dan učitelja.
2: Pa naravno da se sjećam svoje prve učiteljice, to je bila Hazima. I dan danas smo u kontaktu, fino slažemo se. I blago djeci koju ona danas uči, to je sve što mogu reći. Posebna bila baš, često je se sjetim i javim se i ona nama i sretnimo se tu u gradu.
3: Esma Tokić je bila moja.

0: učiteljica, ali nije više, nažalost, među živima. Jako dobra bila učiteljica. Ostala mi u lijepom sjećanju. Baš često je se sjetim, često. To su baš ti prvi školski dani, to se ne zaboravlja.
1: Bi učitelj Juro, kad bi se sjetio prezimena, dobro bi bila, ali sad treba mnogo malo vremena. Kad je to bilo prije 68 godina. Prva škola je bila, kako se zove, preko puta vatrogasna, crvena škola, koja je onda gradina bila. Prvi razred tu u crvenoj školi, pa drugi razred gore na gradinici, kasnije se zvala gimnazija. Po meni, kao treći roditelj, po meni, jer daju dobre savjete, uče. Prije su učitelji, mislim, prosvjetni radnici imali daleko veća ovlaštenja, drugačije bilo, pa sjetim da sam išao u neke čoškove primjere, da ako nisam bio primjeran, mislim, miran, nešto tako. A sad je se ne znam što radi, ali ja vjerujem da su nemirno.
2: Jovan Stefanović bio je najbolji učitelj, da, po svemu. Jer da je malo bilo i malo, da su batina malo, ako ne znaš, bila batina. Oprostima malo, ja nije, da je nirao malo. Ne da te boli puno, nego sam da te uči, da budeš dobar. On se uči da, a ne smiješ rocu i reći kad uvaš kući, da se dobiju bacene. Evo, uopće će od kuće još. Da ti kažem, ovo sad, demokratija je više, sad ima sloboda, ima ovo, ima sve to, da si tam, da bude sretan dan i sve najbolje, da živite dugo godina.
3: Ja sam Ivan Goran Kovačić. Moja prva učiteljica bila Jasminka Beširović, jako draga i dan danas je pamtim kad je vidim, pozdravim je i eto čestitam svim učiteljima njihov dan.
4: Evo, bila su to lijepa sjećanja, ali koliko ste mogli primijetiti, lijepa mišljenja naših sugrađana o njihovim prvim učiteljima i učiteljicama. Naravno, mi koristimo priliku još jednom danas da zahvalimo svim učiteljicama i učiteljima što učite, što slušate, naravno što ohrabrujete i usmjeravate naše najmlađe sugrađane i naravno što ćete ih učiniti boljim ljudima u budućnosti koja dolazi. Još jednom sretan svjetski dan učitelja od kolektiva Radio Gradašca.

0: Magazin 983.
1: Da, još jedno izdanje magazina 983 polako je stiglo i do samog kraja i možda je ovo najljepši mogući način da odjavimo naš jutarnji prijepodnevni program uz Kemala Montena i njegov način da opiše ovu prelijepu jesen i ambijent u kojem se nalazimo. Prije nego što vas naravno prepustimo ponovo muzici, evo da kažemo i nekoliko servisnih informacija. Što se tiče temperaturne vrijednosti u našem gradu, ona trenutno bilježi 18 stepeni Celzijusa, sporo raste, moramo priznati, i nismo sigurni do koje granice je danas spremna ići, ali vjerujemo da će biti malo više, jeli, u popodnevnim satima od ovih 18 koje trenutno imamo. U gradarcu relativna vlažnost zraka iznosi 50%, vjetar nam puše brzinom 5 km na sat, a mogućnost oborina u ovim trenucima iznosi 10%. Gledamo malo vrijednosti i ostalim gradovima Bosne i Hercegovine. Bjelašnica najhladnija sa 8 stepeni, Bugojno i Prijedor zabilježili 12, Sokolac 13, Bihać, Drvar, Ivan Sedlo, Jajce, Sanski most i Sarajevo 14, Banja Luka i Zenica 16, Tuzla 17, Trebinje 20, Mostar danas najtopliji sa 22 stepena Celzijusa. U drugom dijelu dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar bi trebao biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera.

a u Hercegovini južnog i jugozapadnog smjera. Kada su u pitanju maksimalne dnevne vrijednosti u našoj zemlji koje danas možemo očekivati, one će se kretati između 20 i 25 stepeni, dok na jugu naše zemlje može ići do maksimalnih 28. Naravno, informacija za vozače od 14 sati i 30 minuta do 15.30 u mjestu Kerep, put je R465A, možete očekivati kontrolu brzine, a već od 15 sati i 40 minuta do 16 sati i 40 minuta na putu M14.1, mionica 3. Naravno, vozačima želimo sretno i ugodno putovanje. Što se tiče nas, danas smo zaista uspjeli, evo, od ranih jutarnjih sati pa sve do sada pokriti veliki broj tema. Govorili smo naravno o izbornom danu koji je ostao iza nas i naravno postignutim rezultatima. Imali smo priliku govoriti o 6. oktobru koji nam ide u susret, svjetskom danu cerebralne paralize, ugostiti dakle da i gošću današnju Asmiru Muljanović sa kojom smo razgovarali o programu obilježavanja, a govorili smo dakle o međunarodnom danu učitelja i sa vama smo podijelili impresije naših sugrađana, da li se oni sjećaju i kako su, evo, doživjeli svoje prve učitelje i učiteljice u školskim klupama. To su samo neke od tema koje su obilježile dakle jutarnje i prijepodnevne sate, ali ćemo isto tako iskoristiti ostatak dana koji nam ide u susret kako bismo se upoznali sa nekim novim zbivanjima i dešavanjima, ali vas naravno blagovremeno o tome svemu i informisali. U 12 sati možete poslušati vijesti Federalnog radija, emisija U fokusu, također Federalnog radija od 13 sati. U međuvremenu, ako nam pristigne na broj 061-2649 i poneka vaša muzička želja, svakako da ćemo vam izaći u susret. Što se tiče jutarnjeg dijela programa, sa vama su dakle bili Džemal Delić, Sead Osmičić i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Ostanite u Stala se radio Gradašca.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Prema preliminarnim rezultatima Cvitanovi članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su Denis Bečirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Izbori za državne parlamente za prva u federaciji SNSD u Republici Srpskoj. Strani mediji smatraju da izbori u BiH nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni. Španija izlazi na prijevremene izbore. Zmajevi večeras na Bilinom polju dočekuju Poljsku. U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora u Bosni i Hercegovini za predsjedništvo iz reda Bošnjačkog naroda vodi Denis Bečirović. Kandidatkinja SNSD-a Željka Cvijanović ostvarila je nedostižnu prednost u utrci za člana predsjedništva iz reda Srpskog naroda, dok je iz HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović osvojila 109,168 glasova.
3: Prema jutro sažuriranim preliminarnim rezultatima opštih izbora u Bosni i Hercegovini, stranka demokratske akcije osvojila je najviše glasova za predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz federacije, približno 31,57%. Druga je socijaldemokratska partija sa 15,60% osvojenih glasova, dok je koalicija predvođena HDZ-om BiH na trećem mjestu sa 13% glasova birača. Slijede stranka za BiH sa osvojenih 8,77%, Narod i pravda SD BiH dobili su oko 6,92%, Željko Komšić za građansku državu 6,36%, a koalicija Hrvatska petorka je prešla cenzus i dobila 4,44% glasova. Koalicija NES BiH, PDA i Naprijed dobili su 4,22%, dok je naša stranka osvojila 4,4% glasova. Prema novom presjeku preliminarnih rezultata koje je objavila Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, stranka demokratske akcije vodi na izborima za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH sa 30,64% glasova, slijedi SDP BiH sa 15,41% osvojenih glasova, to je koalicija koju predvodi HDZ BiH.

0: BiH sa 13,56%. Stranka za Bosnu i Hercegovinu za federalni nivo osvojila je 9,01%, a Narod i pravda 6,52%. Željko Komšić za građansku državu DFGS 6,3, koalicija NES BiH PDA naprijed za evropsku BiH 4,17%. Naša stranka 3,84% i koalicija koju predvodi HDZ 1990 3,29% glasova. Za federalni radio, Leila Hodžić.
1: Uvođenje novih izbornih tehnologija koalicije pod lupom zagovarala je od 2016. godine. Nakon njihove prve primjene ocjenjuju da su građani dobili pouzdaniji i transparentni izborni proces, te da je brže objavljivanje preliminarnih rezultata ostavilo manje prostora za eventualne manipulacije. Sada, kako kažu, fokus treba biti na drugom važnom pitanju, kako osigurati da izbori, osim što su pošteni, budu i slobodni, bez pritisaka i ucjena. Predsjednik stranačkog odbora koalicije Vehid Šehić.
2: Mi smo ove izbore procijenili da su protekli u jednoj demokratskoj atmosferi, nije bilo od nekog narušavanja javnog reda mira. Mi imamo posebnu klasifikaciju koju utvrđujemo teže povrede, one nisu sve teže povrede. Standardno je to bilo da se porodično glasa, što je opet izbornim zakonom zabranjeno. To se dešavalo, bilo je nekih verbalnih ekscesa, ali oni nisu uticali na rezultate izbora, jer i u izbornom zakonu piše da ukoliko neke nepravilnosti, kršenje izbornog zakona utiču na konačne rezultate izbora, Centralna izborna komisija mora na tom biračkom mjestu poništiti izbore. Ovdje, kao što je i predizborna kampanja prošla neverovatno tiho, mirno, više je to bio sukob unutar ovih blokova, da tako kažem, ne volim to govoriti, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, nego između, evo, stranaka koje su dobile najveće povjerenje građana Bosne i Hercegovine.
1: Evropski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni naše zemlje.
3: Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki mediji značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Posebnu pažnju Reuters posvećuje veoma niskoj izlaznosti kao jednom od obilježja ovogodišnjih izbora.
1: Premijer Španije Pedro Sanchez saopćio je da će prijevremeni izbori u ovoj državi biti održani 29. novembra.
3: Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u Kongresu prošli petak, odnosno dva dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na društvenu mobilizaciju koja je uslijedila nakon deložacije 87-godišnjaka u Madridu. U prvom krugu ključnih predsjedničkih izbora u Brazilu desničar Flavio Bolsonaro osvojio je mnogo više glasova od aktuelnog predsjednika ljevičara Luisa Inacija Lula da Silve. Međutim, nije osvojio više od 50% koliko je potrebno za pobjedu, pa će kandidati odmjeriti snage u drugom krugu.
1: Izraelske snage rano jutro srušile su spomen obilježje u kompleksu univerziteta Birzeit u centralnom dijelu zapadne obale, te su u odvojenim racijama širom okupirane teritorije uhapsile 10 Palestinaca.
3: Vojska je u univerzitetski kompleks ušla s buldožerom i srušila spomen obilježje na kojem su bila ispisana imena studenata ubijenih u izraelskim napadima tokom godina, naveli su lokalni izvori.
1: Iranski ministar nafte Mohsen Paknedžad podnio je ostavku, a njegovo mjesto imenovanje vodeći zvaničnik naftnog sektora objavio je ured predsjednika države u jeku blokade iranskog izvoza nafte koju provode Sjedinjene Američke Države.
3: Nakon prihvatanja ostavke, Hamid Bovard, izvršni direktor Nacionalne iranske naftne kompanije, imenovan je vršiocem dužnosti ministra nafte. Ključni pomorski prolaz Hormuški Moreuz našao se u centru zbivanja rata na Bliskom istoku s obzirom na to da je kroz njega prolazila petina svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina prije nego što su SAD i Izrael krajem februara pokrenuli napade na Iran. Sjedinjene Američke Države sklonile su sve svoje bombardere iz britanske baze Fairford, koja je u središtu incidenta koji ispituje kontrateroristička policija. Amerikanci nisu naveli razlog za povlačenje, ali ono je uslijedilo poslije incidenta 27. septembra, kada je policija pozvana zbog tri sumnjiva vozila blizu te aviobaze, piše BBC.
1: Evropska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene.

0: za gotovinu kojom žele prekinuti zavisnost od američkih platnih sistema. Probni rad počinje 2027. godine, a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. godine.
1: Naučnici koji su istraživali hormone zadužene za regulaciju apetita mogući su kandidati za Nobelovu nagradu za medicinu, koja će biti objavljena danas, čime počinje sezona dodjele Nobelovih nagrada za ovu godinu. Dobitnici 6 Nobelovih nagrada za medicinu, fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će objavljeni do 12. oktobra.
0: Kanton Sarajevo uvodi programsko budžetiranje, čime je pravi važan iskorak ka modernijem, transparentnijem i odgovornijem upravljanju javnim financijama.
1: Riječ je o jednoj od ključnih reformi u oblasti javnih financija, kojom će budžetsko planiranje i praćenje potrošnje biti snažnije povezano s konkretnim ciljevima, rezultatima i koristima za građane. Za svaki budžetski program bit će jasnije definirani ciljevi, očekivani rezultati i indikatori učinka, čime će biti uspostavljena direktnija veza između planiranih sredstava, realiziranih aktivnosti i efekata koje građani mogu osjetiti. U skladu sa zakonom o PIU počela je isplata penzija za septembar. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantirana 826, dok najviša penzija iznosi 3461 marku.
0: Povodom Svjetskog dana učitelja koji se obilježava danas, federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku svim učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgojno-obrazovnim radnicima, zahvališi im na predanom radu, znanju i svakodnevnom doprinosu obrazovanju novih generacija.
1: Učitelji i nastavnici su nosioci obrazovnog procesa i jedan od najvažnijih oslonaca svakog društva. U vremenu brzih tehnoloških promjena, razvoja umjetne inteligencije i novih obrazovnih izazova, uloga učitelja i nastavnika postaje još značajnija. Nijedna tehnologija ne može zamijeniti njihov odgojni, obrazovni i ljudski doprinos u oblikovanju generacija koje će graditi budućnost našeg društva, poručila je ministrica Duraković.
0: Kultura. U Jajcu će od 7. do 10. oktobra biti održani 25. šopovi dani na Plivi, tradicionalna književna manifestacija posvećena životu i djelu velikog pjesnika Nikole Šopa.
1: Ovogodišnja manifestacija posebno je značajna jer obilježava 25 godina postojanja i 100 godina od objavljivanja Šopove prve zbirke Pjesme siromašnog sina. Tim povodom priređen je reprint ove značajne zbirke, koja je ponovo približena čitateljima i novim generacijama.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu 4. kola Lige nacija B. U prva tri kola je naš nacionalni tim neporažen i ostvario je jednu pobjedu na gostovanju kod Rumunije, te dva remija protiv Poljske u gostima i Švedske na domaćem terenu na oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske koja ima 7, a ispred Poljske koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
3: Znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata i ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
2: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
4: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način oporaviti. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
2: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francusku.

0: Ruska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi nacija B dva remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore.
1: Putevi.
2: Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je pretežno sunčano, u jutarnjim satima po kotlinama u Bosni bilo je magle. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 8 stepeni, Bugojno i Prijedor 12, Sokolac 13, Bihać, Drvar, Ivan Sedlo, Jajce, Sanski most i Sarajevo 14, Livno i Zvornik 15, Banja Luka i Zenica 16, Tuzla 17, Trebinje 20 i Mostar 22 stepena. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Dario Mahan, urednici emisije Sanjin Bećiragić i Dubravka Piplica.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817

0: 425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Vaš broj 1 tačno u 13 sati i 1 minut. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, dobrodošli. Ovo je još jedno izdanje emisije u fokusu, izdanje za ponedjeljak, 5. dan oktobra. Godina je 2026. Jutro se zaista bilo hladno, što i nije neko čudo s obzirom da je mjesec oktobar, međutim meteorolozi za danas kažu da će dan biti pa gotovo ljetni. Očekuju nas temperature čak do 28 stepeni. Nemojte misliti da će tako biti tokom cijele sedmice. Ova sedmica donosi promjenu vremena, reći ćemo kada stižu prve kiše. U današnjem izdanju emisije U fokusu, kao i u proteklih mjesec dana, nema izbornih niti postizbornih tema, ni slučajno. Jutros kada sam dolazio na posao, pitao sam se da li ću uopće moći napraviti emisiju interesantnom, s obzirom da se nećemo baviti politikom, a 90% portala danas uglavnom piše o politici. Međutim, srećom, ima jako puno sporta, srećom obradovali su nas i naši dopisnici. Naravno, svi znate, Bosna i Hercegovina večeras u Zenici želi nastaviti niz bez poraza u Ligi nacija, ali i po prvi put dobiti utakmicu protiv Poljske. Tri utakmice bez poraza, za sada zaista sjajan start naših reprezentativaca. A od sporta, baš kao da su znali da danas nećemo pričati o politici, naši dopisnici nam šalju sportske priloge, pa ćemo tako govoriti o jednoj manifestaciji koju organizovao Nogometni savez Bosne i Hercegovine, gdje su okupili nekoliko stotina djece i mladih širom naše zemlje. Prilog nam je pripremila kolegica Azra Bajrić. Zatim, nogometni klub Natron je proslavio svojih 100 godina postojanja. Ovaj jubilej su sa njima proslavili i fudbaleri Željezničara, dakle plavi sa Grbavice. Prilog o tome nam je pripremio kolega Muhamed Čabrić, a u Travniku se tokom ovog vikenda održao i internacionalni karate turnir. Prilog o tome nam je priredio kolega Senudin Sapić. Dakle, ljubitelji sporta danas će imati nekih svojih 15 do 20 minuta. Od ostalih informacija koje bi izdvojio za danas, danas počinje isplata penzija za septembar u federaciji. Reći ćemo vam koliko iznosi najniža, a koliko iznosi najviša, razliku u odnosu na prethodne mjesece. Zatim, jedna interesantna vijest koju sam jutro svidio, a baš me interesovalo sa obzirom na to da sam vidio dosta ljudi koji kažu da je narod u Bosni i Hercegovini neinformisan. Jutros informacije kaže da internet u Federaciji Bosne i Hercegovine ima čak 9 od 10 domaćinstava, a da raste i online trgovina. Interesantna informacija, malo ćemo i protumačiti, nadam se. Moj omiljeni dio emisije kada pričam o rastu turizma.

Turizma kako u Sarajevu, tako i u Bosni i Hercegovini. Tokom vikenda smo dobili informaciju da je mjesec septembar za aerodrom Sarajevo bio rekordan, a za 9 mjeseci ove godine ovaj aerodrom je imao čak 1,78 miliona putnika, što je zaista rekordan broj, a u sve to Sarajevo će od mjeseca decembra dobiti još jednu direktnu liniju za još jedan glavni grad, još jedne evropske države, pa ćemo vam reći o čemu se radi. Pričat ćemo i o kulturi, nastavlja se Međunarodni festival MES, u Mostaru će se održati književni susreti posvećeni Predragu Matevejeviću, a u Jajcu će se održati 25. festival Šopovi dani na Plivi posvećeni pjesniku Nikoli Šopu. I otićemo i do Konjica, gdje danas, to je sutra, počinju dani knjige. Ako budemo imali vremena, rekao bih vam šta se dešava u Rusiji. Kažu, misteriozna smrt u Rusiji, radnica instituta za kugu preminula od upale pluća. Ovu sam informaciju vidio u subotu, međutim u subotu i nedjelju je gotovo niko nije mogao potvrditi, a danas manje više o njoj pišu svi mediji, pa čak i ruski mediji, što je poprilično iznenađujuće. U svakom slučaju, ako bude mogao da dobijem ili da nađem dvije informacije iz dva različita izvora, onda ću vam reći šta se to dešava zaista u Rusiji. U stvari, da budem precizan, u jednom malom sibirskom gradiću. Trenutno je 200 ljudi u karanteni, a jedan francuski epidemiolog kaže da je službena verzija ruske priče smiješna. Eto, vidjet ćemo. Pregršt razloga da ostanete na ovim istim talasima, na ovim istim frekvencijama, sve do 15 sati sa vama će biti Elma i Amel. Oni koji su razočarani rezultatima izbora juče, za njih je ovo sve gorko. Oni koji su sa druge strane oduševljeni rezultatima izbora, za njih je ovo sve slatko, a mi sviramo gorko slatku simfoniju. I gorko i slatko na talasima Radio Federacije, slušate emisiju U fokusu.

Gorko slatka simfonija za početak današnjeg izdanja emisije U fokusu, 11 minuta iza 13 sati. Ovaj mjesec, u stvari 1. oktobra sam u ovoj emisiji kao prvu numeru pustio pjesmu Zdravka Čolića. Oktobar je, počinje sezona kiša. Mi ovdje u Sarajevu kiše nismo vidjeli ovih 5 dana, što ne znači da nećemo u narednim. Naime, posljednjih dana nas prati, eto, ona riječ koju sam naučio u proteklih par godina, miholjsko ljeto, kažu, uz obilje sunca, ali do duše uz hladna jetra i naravno uz lokalnu pojavu mraza. Međutim, ove sedmice će biti malo više oblačnosti i dolazi na malo nestabilnije vrijeme sa, kako kažu, sa lokalnom i povremenom kišom i pljuskovima. Već će danas doći do postupnog povećanja na oblake, a ovih dana prema trenutnim prognozama možemo očekivati i prve padavine sa lokalnom kišom. Kako jutros piše portal BH Meteo, značajnija promjena vremena je moguća oko četvrtka, dakle 8. oktobra, kada se očekuje nešto više padavina. Ukoliko vas interesuje kako će vrijeme biti ovih dana, jutros, za danas sam već rekao, temperatura zraka od 20 do 26 na jugu do 29 stepeni, sutra utorak 10. oktobar, sunčano sa malom do umjerenom oblačnošću, jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 16, dnevna od 19 do 25 na jugu do 28, za srijedu manje više isto, dnevna temperatura od 18 do 24, na sjeveru Bosne do 28 stepeni, pazite na sjeveru, ne na jugu Bosne, ovaj put u srijedu je toplije nego što. I kako sam već rekao, meteorolozi kažu da bi tek u četvrtak 8. oktobra mogli očekivati nešto više padavina. Ajde, nadamo se da će tako biti, a mi ćemo sada malo zasvirati da bi nakon toga poslušali šta se dešava na putevima u Bosni i Hercegovini, a onda ćemo vidjeti. Pretpostavljam da ćemo ići sa onim sportskim dijelom koji ja iskreno vam kažem jedva očekujem.

Brojne su dionice sa aktuelnim radovima gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta iz

Emisija u fokusu federalnog radija. Umjesto nečega što puštamo malte ne u svakoj emisiji Rolling Stones ili Beatles, danas grupa House of Love, pjesma se zvala Beatles and the Stones. Kao što sam već najavio, mi prelazimo polako na onaj dio koji se bavi sportom. Naravno, večeras na Bilinom polju naša još uvijek neporažena selekcija igra četvrtu u takmicu Lige nacija u okviru grupe 4, u kome ćemo po prvi put pokušati triumfovati protiv Poljske. Eventualna večerašnja pobjeda našeg tima, koja bi ujedno bila i prva domaća pobjeda u ovom ciklusu, igračima našeg selektora Sergeja Barbareza značila bi minimalno ostanak na drugom mjestu u grupi, ali moguće i prodor na prvo mjesto pred preostale dvije utakmice koje će se održati u novembru, ali samo pod uslovom kada bi Rumunija večeras u istom terminu na svom terenu porazila Šveđane, što je ipak malo teško zamisliti s obzirom kako Rumuni igraju ovih dana. Poljacima bi pak

pobjeda nad našom reprezentacijom osigurala najmanje prodor na drugu poziciju, a u slučaju eventualnog poraza trenutnog lidera Švedske, to bi značilo i bodovno poravnanje sa trenutnim liderom grupe, od koji bi čak i oni mogli preuzeti čelnu poziciju u našoj grupi, dakle u grupi 4. Ono što je vjerovatno veoma interesantno za obje reprezentacije, da će večerašnja utakmica se igrati bez dosadašnjih kapitena, te prvih zvijezda i najboljih strijelaca ove dvije selekcije. Kao što je poznato, ne moram to posebno naglašavati, bosansko-hercegovački kapiten Edin Džeko je u petak protiv Švedske se u Zenici oprostio od reprezentativnog dresa, dok poljski veteran Robert Lewandowski večeras neće igrati, to jest izostaće zbog dva žuta kartona. Ja sam siguran da je ovo mnogo veći hendikep za Poljake nego što je nedostatak Edina Džeke za našu reprezentaciju. Generalno, govoreći, kao što sam već rekao, ova utakmica protiv Poljske bi bila veoma značajna za našu reprezentaciju, ne samo zbog toga što Poljska nikad nije poražena od naše reprezentacije, mada smo do sada igrali ukupno 6 međusobnih mečeva. Samo da vas napomenem, od toga su 3 utakmice bile takmičarskog karaktera, a sve 3 su igrane u sklopu Lige nacije. Prva je bila u jesen 2020. kada nas je Poljska u Zenici savladala sa 2-1 te 3-0 u Poljskoj, gdje su u zadnjem meču, dakle prije nekoliko dana, 27. septembra ove godine, Poljaci igrali sa našom reprezentacijom 3-0-0, izvinjavam se, dok su u 3 prijateljska meča Poljaci ostvarili 2 pobjede sa po 1-0, dok je jednom završeno neriješeno 2-2. Inače, ovaj susret večeras na stadionu Bilino Polje, koji će najvjerovatnije biti pun kao i u petak protiv Šveđana, će suditi Francuzi. A samo još jednom da napomenem da tabela naše grupe nakon odigranog trećeg kola izgleda ovako. Švedska ima 7 bodova, Bosna i Hercegovina 5, Poljska 4 i Rumunija je na samom dnu bez jednog boda.

0: Đole Balašević kaže to je bar rutinska stvar, a to je rutinska stvar na šta se svodi život u vodi. Pretpostavio bi da neki od nas to dobro znaju. 13 sati i 30 minuta, već sam rekao, ovaj dio emisije posvećujemo sportskim temama nakon najave utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine koja se igra večeras u Zenici. Evo još nekoliko vijesti vezanih za fudbal. Kolegica Azra Bajrić iz Cazina nam je poslala prilog u kojem kaže da se u okviru obilježavanja UEFA Grassroots sedmice da je Nogometni savez Bosne i Hercegovine organizirao manifestacije koje su okupile nekoliko stotina djece i mladih širom naše zemlje. Cilj ove manifestacije je bila promocija sporta, osobito fudbala, a među gradovima u kojima je organizirana ova zanimljiva manifestacija bio je i Cazin. Izvještava kolegica Azra Bajrić.
1: Stadionu nogometnog kluba Krajina u Cazinu održana je sportska manifestacija za djevojčice u okviru Grassroots sedmice. Dio je to UEFA-inog projekta promocije ženskog nogometa koji djevojčicama pruža priliku da se kroz igru upoznaju sa osnovama ovog sporta i da im bude dostupniji.
2: Ja sam Una i volim igrati nogomet i danas sam na sebi.
1: Bojana Čimović, grassroots menadžer Nogometnog saveza BiH, kaže kako se ovakvim događajima doprinosi većoj uključenosti djevojčica u nogomet. Kroz igru i druženje djeca upoznaju nogomet, stiču nova prijateljstva i razvijaju ljubav prema sportu.
3: Na već treću godinu na neki način i tradicionalno provodimo ovaj grassroots week, to je sedmica u kojoj se organizuje razne fudbalske aktivnosti. Ovdje na rasporedu nam je ženski fudbalski festival. Zasigurno znače i promovišu razvoju ženskog fudbala. Imamo tu tendenciju, taj progres porasta učestvovanja djevojčica, priključivanja djevojčica u lokalnim klubovima. Imamo veću bazu djece koja se kasnije isprofilišu kroz taj elitni futbol.
1: Suorganizator u Cazinu bio je nogometni klub Krajina, čiji predsjednik Seadin Badić kaže.
4: Ovdje se radi znači o tom predškolskom dobi, da manifestacija kroz igru, zabavu, da to bude posticanje djece da se bave sa sportskim aktivnostima, da im to bude neki motiv za dalje i ujedno zdrav život. Prilike oko 150 mališana će biti tu, evo družiće se, imaju opremu.
1: U okviru ovogodišnje Grassroots sedmice prigodni programi, osim u Cazinu, organizirani su i u Čajniću, Trebinju, Ilijašu, Livnu, Novom Goraždu, Sokocu, Mostaru i Banja Luci. UEFA Grassroots sedmica je prilika da se nogomet približi svima, bez obzira na uzrast, spol ili sposobnosti. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Snažnije, odgovornije, učestalije, 4 puta sedmično. Aktuelne političke i društvene teme, suprotstavljene strane i mišljenja. Od ponedjeljka do četvrtka. Dijaloška emisija Plenum. Neki vozovi više ne voze.
2: Prije rata je ovdje bilo više od 60 pari vozova.
1: Neka sela su utihnula.
3: Čini mi se da će me privući da se vrati.
1: Neki ljudi nikada neće biti na TV dnevnicima.
4: Mehmedović.
5: Tut.
4: Kako je dobio nadmak tut? Nadam se da onaj futbaler Toti nije dobio
5: nije,
4: tako.
5: Nije, to bio Damir.
1: A upravo oni najbolje znaju šta je ova zemlja bila i šta je danas. Nacionalna klasa ide tamo gdje se kamere rijetko pale.
6: Ajmo, ladam, ajde.
1: Novi dokumentarni serijal Federalne televizije. Ponedjeljak, nakon Dnevnika 2. Novi termin, ali ista dobra priča. Art Kvart od sada gledajte utorkom u 22 sata i 30 minuta. Umjetnost, kultura, ljudi i ideje na jednom mjestu. Utorak, 22:30. Art Kvart.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: 13:46 minuta, slušate Federalni radio Sarajevo, emisija se zove U fokusu. Iskreno da vam kažem, rijetko idem ovih zadnjih nekoliko godina na koncerte, ali ako postoji jedan koncert koji bi zaista volio pogledati, to je koncert ovog čovjeka koga ste upravo imali priliku čuti, on se zove Damir Urban. Imao sam želju da ga vidim uživo još dok je svirao sa onom grupom Laufer, ako se ne varam. Nisam nikada stigao, no koliko znam, ono, otprilike svake godinu do dvije svira ovdje u Sarajevu, pa se nadam da će biti neka prilika, ne samo da odem na koncert, nego i da napravim jedan intervju sa ovim čovjekom, zaista fantastičan i muzičar, a iz intervjua koje sam čitao sa njim i fantastičan čovjek. No, da mi nastavimo sa današnjim izdanjem emisije U fokusu, kao što sam rekao, do vijesti u 14 sati, bavimo se sportom i to uglavnom fudbalom. Zadnje dvije informacije su bile vezane za fudbal, pa tako i ova treća. Kolega Muhamed Čabrić nam se javio i kaže da je u okviru obilježavanja 100 godina postojanja i rada nogometnog kluba Natron iz Maglaja, uz svečanu akademiju, izgradnju pomoćnog terena sa umjetnom travom te prijateljsku utakmicu sa povratnikom u Premier BH ligu Zeničkim Čelikom, oni su ovu reprezentativnu pauzu iskoristili da i sa plavima sa Grbavice, koji su došli u Maglaj kako bi višednevnim boravkom uveličali ovaj veliki jubilej maglaskog trećeligaša, izvještava kolega Muhamed Čabrić.
1: U proteklih 100 godina nogometni klub Natron je imao blistave, ali i veoma teške trenutke. Unatoč svemu, zahvaljujući onima koji ga vole, prije svih stanovnicima Maglaja, opstajao je i odolijevao nedaćama sve do danas, kaže predsjednik upravnog odbora Salih Topovčić.
2: Mene posebno raduje što ove godine nogometni klub Natron Maglaj u omladinskom pogonu broji preko 140 djece i takmičimo se u dvije kategorije, znači naši pjetlići, pioniri i predpioniri se takmiče u kvalitetnoj ligi Zeničko-Dobojskog kantona, a naši kadeti i juniori se takmiče u federalnoj omladinskoj ligi Grupa Centar.
3: Znači mi puno, jer imam dva unuka, oba dvojica su članovi omladinskog pogona, tako da želim na tronu puni uspjeh i što više bodova.
4: Ovdje sam odrastao na ovom stadionu i ja mislim da

0: Količina grada i kluba dolazi kad pogledate ovih 100 godina kluba.
1: Pa za grad znači mnogo, kao i za nas također.
2: Dodaju navijači nogometnog kluba Natrun. Klubovi sa ograničenim budžetom, kakav je i nogometni klub Natrun, do boljih rezultata mogu jedino kroz razvoj vlastitog igračkog kadra. Mišljenja je šef stručnog štaba ovog kluba, Anes Pašić.
3: Veliki akcenat polažemo na razvoj omladinskog pogona i već sada imamo dobar broj djece i dječaka. Naša djeca su konstantno u vrhovima ovim, na tabelama u omladinskim ligama. Evo već sad i u prvom timu, u seniorskom timu imamo dosta igrača koji su iz omladinskog pogona i to je ono na čemu će se nogometni klub u narednom periodu bazirati, na svoj vlastiti omladinski pogon.
2: Svjesni su u magleskom trećeligašu da pravi uspjeh nije moguć bez kvalitetne sportske infrastrukture. Predsjednik kluba Salih Topovčić.
4: Želim da podijelim sa gledaocima ovu vijest, ako Bog da, ove godine krećemo sa izgradnjom terena sa umjetnom travom, gdje ćemo s našim ovim mališanima pružiti puno bolje uslove za treniranje.
5: Otprilike će nas koštati oko 650.000 konvertibilnih maraka. Mi smo većinu sredstava prikupili. Ostaje još neki manji iznos koji trebamo prikupiti, ali ako Bog da, u ovoj godini krećemo sa izgradnjom pomoćnog terena, to će nam značiti izuzetno za poboljšanje, jel tako, treninga za naše omladince, ali ne samo za naš klub, nego i za druge sportske kolektive u Maglaju koji, hvala Bogu, ima.
2: Dodaje Enis Salatović, član upravnog odbora nogometnog kluba Natrun iz Maglaja. Uz brojne sadržaje posvećene stogodišnjici voljenog kluba u Maglaje, koristeći reprezentativnu pauzu na dvodnevne pripreme, stigla i ekipa Sarajevskog željezničara. Aleksandar Kosorić, tim menadžer fudbalskog kluba Željezničar iz Sarajeva.
6: Želje nekako i narodni klub i voljen dosta u cijeloj državi, a van granica naše države. Želje uvijek praktikao da bude gost manjih, uslovno kažemo, manjih sredina i nekako se najljepše osjećamo. Ovaj put smo se odlučili da budemo na poziv ljudi iz Maglaja, da budemo gosti i da veličamo ovaj jedan veliki ljubitelj naših sportskih prijatelja NK Natrona. Imali smo priliku da posjetimo par osnovnih škola, da usrećimo jednu školu fudbala. Tu ljubav djeca kad vidite i prema sportu i prema želji, to je nešto što se ne može novcem kupiti, što trebamo da njegujemo i samo da širimo.
2: Unatoč turbulencijama, na kraju prošle i početkom ove sezone u želji ne kriju ambiciozne planove. Aleksandar Kosorić.
6: Pa kada ste u želji, kad igrate za želju, planovi su uvijek onaj, titule Evrope, da kažemo, onaj, visoki su ciljevi postavljeni uvijek ispred ekipe. Možemo biti zadovoljni startom kako smo krenuli ove sezone i nadamo se da ćemo tako i da nastavimo i da bude u gornjem dijelu tabele, gdje stvarno mislim da klub kao što je želio, to je zaslužio.
2: Iako rezultat nije bio u prvom planu, recimo ipak da su Plavi iz Grbavice slavili rezultatom 3:1. Za Federalni radio iz Maglaja, Muhamed Čabrić.

E, došla kolege ovdje da nam malo prorade oko ovih kompjutera. Hoće li to kolege? Šta misliš? Misliš da ćemo imati kako treba? Eto, sve super, poštovani slušalci. 5 minuta do najnovijih vijesti na talasima Radija Federacije u ovom izdanju emisije U fokusu za 5. oktobar 2026. I u drugom satu ćemo se baviti još malo sportom. Ostao nam je jedan prilog koji nam je poslao kolega Sen Ludin Safić, bavi se jednim internacionalnim karate turnirom koji se održao tokom protekle sedmice. Od ostalih vijesti u drugom satu već sam spomenuo da ćemo imati vijesti koje se bave turizmom. Aerodrom Sarajevo bilježi zaista impresivnu godinu. Ima još jednu direktnu liniju koja počinje u mjesecu decembru, a najavit ćemo i neke od kulturnih događaja koji će se dešavati tokom ove sedmice na prostoru ne samo Federacije Bosne i Hercegovine, nego na prostoru cijelog regiona. Naravno, ukoliko budemo imali vremena, spomenit ću i ovu misterioznu smrt u Rusiji, gdje kažu da je jedna od radnica instituta za kugu preminula, oni kažu od upale pluća, dok svjetski mediji jutros govore da je alarmantna situacija u tom sibirskom gradiću gdje se desio ovaj slučaj, pa se čak i uključio američki State Department. Ostanite na ovim istim frekvencijama, tačno 14 sati, kolegica Sanada i najnovije vijesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Prema preliminarnim rezultatima održanih općih izbora u Bosni i Hercegovini, budući članovi predsjedništva su Denis Bećirović iz reda bošnjačkog naroda, Željka Cvijanović iz reda srpskog naroda i Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda. Stranka demokratske akcije prema preliminarnim rezultatima osvojila je najviše glasova za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH iz federacije. Druga je socijaldemokratska partija, a koalicija predvođena HDZ-om je na trećem mjestu, a građansku državu koalicija Hrvatska petorka, koalicija NES, BiH, PDA i Naprijed te naša stranka. Centralna izborna komisija BiH objavila je da SDA vodi na izborima za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Slijede SDP, koalicija koju predvodi HDZ BiH, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Narod i Pravda, Željko Komšić za građansku državu DFGS, te koalicija NES, PDA, Naprijed za Evropsku BiH, naša stranka i koalicija predvođena HDZ-om 1990. Povodom Svjetskog dana učitelja, federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković uputila je čestitku učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgojno-obrazovnim radnicima, zahvalivši im na predanom radu, znanju i svakodnevnom doprinosu obrazovanju novih generacija. U vremenu brzih tehnoloških promjena, razvoja umjetne inteligencije i novih obrazovnih izazova, uloga učitelja i nastavnika postaje još značajnija. Nijedna tehnologija ne može zamijeniti njihov odgojni, obrazovni i ljudski doprinos u oblikovanju generacija koje će graditi budućnost našeg društva, poručila je Duraković. Kanton Sarajevo uvodi programsko budžetiranje, čime pravi važan iskorak ka modernijem, transparentnijem i odgovornijem upravljanju javnim financijama. Za svaki budžetski program biće jasnije definisani ciljevi, očekivani rezultati i indikatori učinka, čime će biti uspostavljena direktna veza između planiranih sredstava, realizovanih aktivnosti i efekata koje građani mogu osjetiti.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, urednik Sanjin Bećiragić.
2: Slušate emisiju U fokusu, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: Električni orgazam i kapetan Acid. Nakon najnovijih vijesti ovdje na talasima Radio Federacije, pitaju me kolege kako je moje mišljenje o izborima. Ja im kažem, a znate šta, iskreno mislim da su Amerikanci umiješali svoje prste, jer kako bi drugačije, s obzirom šta su ankete pokazivale, kako bi drugačije predsjednik Lula završio sa ovako malo glasova u odnosu na Fabia Bolsonera. Mislim, zaista mi nije jasno, sve moguće ankete su to pokazivale, naravno, govorimo o izborima u Brazilu koji su se desili juče. A mi idemo dalje, na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Već sam rekao, imamo danas javljanja naših reportera koji se uglavnom bave sportom. Naredne minute idemo do Travnika, koji je bio domaćin prvog internacionalnog karate turnira. Na ovom sportskom događaju nastupila je mala, ali odabrana ekipa karatista iz Sanskog Mosta. Ni rezultati nisu izostali, kaže kolega Senudin Savić.
1: Četiri takmičara karate kluba Hurije iz Sanskog Mosta našla su se na pobjedničkom postolju prvog internacionalnog karate kupa održanog u Travniku. Na ovom sportskom događaju nastupilo 650 takmičara iz 5 država i 67 klubova. Sanjani su u izuzetno jakoj konkurenciji osvojili 3 zlatne i 1 srebrnu medalju. U ukupnom poretku klubova zauzeli su visoko 10. mjesto, čime su još jednom pokazali da pripadaju samom vrhu bosansko-hercegovačkog karatea. Trener sanskih karatista Kemal Hodžić izuzetno je zadovoljan, iako je klub predstavljalo tek nekoliko takmičara, ostvareni su odlični rezultati, što je još jedna potvrda kvalitetnog i stručnog rada.
2: Mi smo uspjeli da sa 4 takmičara u top 10 da se plasiramo gore, dok su drugi klubovi doveli po 30, 40, 50 takmičara. Mi 4 takmičara među top 10. Osvojili smo 3 zlate i 1 srebrnu medalju. Takmičari su pobjedili najteže takmičari iz Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.
1: Zlatne medalje za karate klub Hurije iz Sanskog Mosta na prvom internacionalnom karate kupu u Travniku osvojili su Elvin Islamčević u borbama, dječaci 12 godina kategorija minus 42 kilograma, Muniba Sinanović borbe, djevojčice 13 godina kategorija minus 44 kilograma i Elma Memić borbe, djevojčice 12 godina kategorija minus 40 kilograma. Mirna Muminović je u borbama u konkurenciji djevojčica do 10 godina u kategoriji minus 40 kilograma bila na drugoj stepenici pobjedničkog postolja. Za Federalni radio iz Sanskog Mosta, Senudin Safić.

Malo statistički. Ja ne znam zaista zbog čega u svakoj emisiji imam po jednu statističku informaciju kad pola njih ni ja ne vjerujem, ali šta je tu je. Idemo mi sa dobrim vijestima. Dobre vijesti su danas za sve penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine, jer u skladu sa zakonom o penzijskom invalidskom osiguranju penzije za septembar će biti isplaćene danas i to putem jedinstvenog računa Trezora Federacije BiH. Ovo je saopćeno iz Federalnog zavoda Pio Mio. Za korisnike koji su ovo pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 692,23 konvertibilne marke, dok je zagarantovana 826,14 konvertibilnih maraka, a najviša penzija iznosi 3461 konvertibilnu marku. U svakom slučaju, ako penzioneri imaju namjeru da troše svoj novac na benzin, rekao bi da to urade što je moguće prije, jer bez obzira na to što su tečave grupe G7 odlučile da puste svoje zalihe dizela u promet, u međuvremenu je dolar jako skočio u odnosu na euro, tako da će benzin u Bosni i Hercegovini, vjerovatno dizel pogotovo, ostati negdje na istom nivou kao što je bio i proteklih mjeseci. Međutim, ova statistika o kojoj sam želio da pričam ne govori niti o dizelu, niti o problemima sa snabdjevanjem gorivom, nego govori o tome koliko je prisutan internet u Federaciji Bosne i Hercegovine. Jako interesantna vijest, jutros me baš zainteresirala. Kaže da je u Federaciji Bosne i Hercegovine internet dostupan u čak 90,1% domaćinstava, dok ga je tokom posljednja tri mjeseca koristilo 88,3% pojedinaca. Ovo pokazuju najnoviji podaci Federalnog zavoda za statistiku. Pristup internetu nešto je zastupljeniji u gradskim sredinama, gdje ga ima 92,1%, dok je u ostalim naseljima taj udio negdje oko 88,3%. Ovo istraživanje je provedeno u drugom kvartalu ove, dakle 2026. godine, i to na uzorku od 3825 domaćinstava, a obuhvaćene su osobe starosti od 16 do 74 godine. Ovi podaci pokazuju da internet nešto češće koriste muškarci. Kažu, u posljednja tri mjeseca ga je koristilo 88,9% muškaraca te 87,7% žena, dok 8,6% ispitanih kažu da nikada nisu koristili internet. Inače, najveći broj korisnika internet koristi za komunikaciju, njih čak oko 95,9%, dok ga oko 92,5% koristi za pristup informacijama. Za zabavu, internet u Federaciji Bosne i Hercegovine koristi 75% ispitanika, a informacije o zdravlju putem interneta traži 65,6% korisnika. Kupovina putem interneta je također sve zastupljenija. Robu ili usluge online je tokom posljednja tri mjeseca kupovalo 42% korisnika interneta, odnosno 43,5% muškaraca te 40,4% žena. Ovo me malo iznenađuje, veći postotak muškaraca koji kupuju robu putem interneta nego žena, no šta je tu je. I za kraj samo da kažem da je digitalizacija značajno prisutna i među poslovnim subjektima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prema podacima ovog zavoda za statistiku, 71% posmatranih preduzeća ima vlastitu web stranicu, što je za nekih 0,6% poena više nego godinu ranije. I mobilni internet za poslovne potrebe se koristi u 80,9% preduzeća, dok samo 12,3% poslovnih subjekata ima fiksnu internet konekciju brzine veće od 1 gigabita u sekundi. Za kraj, kada je riječ o pristupu izvan mreže, 81% preduzeća omogućava pristup poslovnom e-mailu, 41,9% službenim dokumentima, dok 32,5% pruža pristup poslovnim aplikacijama. Ovim istraživanjem su obuhvaćena preduzeća sa najmanje 10 zaposlenih, a od 1637 poslovnih subjekata iz ovog uzorka u istraživanju učestvovalo njih 1208.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušabak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekir na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je prijatelj.

0: Pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti, mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Federalni radio, informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
1: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
3: Izborna noć je iza nas, ali i prave odluke tek dolaze. Tko će krojiti novu vlast? Ključne političke procese i izborne rezultate analiziramo s vodećim stručnjacima. Gosti: Zlatiborka Popov-Momčinović, Šaćir Filandra i Milan Sitarski. Pogled iza kulisa političke scene. Slušajte nas u srijedu od 16 sati.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16 sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Susan Vegan na talasima Federalnog radija Sarajevo, 14:30. Vi slušate emisiju U fokusu. Ušli smo u posljednjih 30 minuta današnjeg izdanja za peti dan mjeseca oktobra, godina je još uvijek 2026. Kao što sam već rekao, jedna od mojih omiljenih tema u ovoj emisiji je uvijek zasigurno razvoj turizma, i ono što me posebno raduje je zaista razvoj avioturizma u Bosni i Hercegovini, to jest pokretanje mnogih novih direktnih aviolinija, ali i dalja izgradnja i proširenje međunarodnih aerodroma u našoj državi. Jutro sam pročitao informaciju u kojoj se kaže da će aerodrom Banja Luka uskoro predstaviti novi projekat po kojem bi trebali imati čak oko milion posjetilaca, to jest milion putnika tokom jedne godine. Nisam uspio da nađem mnogo više informacija, zasigurno ću vas obavijestiti o svemu tome. A prije dva dana smo dobili informaciju sa međunarodnog aerodroma Sarajevo, koja kaže da ovaj aerodrom nastavlja bilježiti rast putničkog prometa i širiti mrežu direktnih aviolinija. Tokom prva tri kvartala ove godine opsluženo je ukupno čak 1.783.597 putnika, čime je nadmašan rezultat ostvaren u istom periodu prethodne godine. Posebno se izdvaja rekordni prethodni mjesec, dakle mjesec septembar, tokom kojeg je kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo 231.725 putnika, što predstavlja povećanje od 4% u odnosu na isti mjesec prošle godine. U isto vrijeme riječ je o historijski najvećem broju putnika koji je zabilježen u mjesecu septembru još od osnivanja ovog aerodroma. Samo da napomenem da ovi rezultati dolaze u godini u kojoj Međunarodni aerodrom Sarajevo obilježava 30 godina od ponovnog uspostavljanja civilnog zračnog prometa od 1996. godine, a kako kažu sa aerodroma Sarajevo, već u narednim sedmicama očekuje se doček 2 milionitog putnika u ovoj 2026. godini. I ovo nije kraj, naravno, pozitivnim rezultatima zasigurno doprinosi i kontinuirano širenje mreže destinacija te intenzivan rad na unapređenju povezanosti Sarajeva sa evropskim i svjetskim destinacijama. Tako je tokom prve polovine 2026. godine uspostavljena direktna aviolinija prema Parizu te prema Berlinu, dok je u julu pokrenuta i direktna linija između Sarajeva i Ankare, čime su putnicima iz Bosne i Hercegovine očito otvorene dodatne mogućnosti za poslovna i turistička putovanja. Istovremeno, Međunarodni aerodrom Sarajevo sa ponosom najavljuje i dolazak kompanije EasyJet na tržište Bosne i Hercegovine. Ova renomirana evropska kompanija će od proljeća 2027. godine uspostaviti direktne aviolinije iz Sarajeva prema Bazelu i Ženevi, donoseći putnicima nove mogućnosti putovanja te dodatno jačajući međunarodnu mrežu ovog aerodroma. I za sami kraj, samo da kažem ovo, da Sarajevo dobija još jednu direktnu liniju nakon linije o kojoj smo govorili prije nekoliko dana za glavni grad Slovačke. Od mjeseca decembra i sa Međunarodnog aerodroma Sarajevo moći ćete letiti za još jednu evropsku prestonicu. Radi se o glavnom gradu Češke, naravno radi se o Pragu, a kompanija Wizz Air će uvesti direktnu liniju između Sarajeva i Praga od 18. decembra 2026. godine, što znači da će uvođenjem ove linije Sarajevo dobiti direktnu zračnu vezu sa glavnim gradom Češke, što će otvoriti logično nove mogućnosti za turistička, poslovna i privatna putovanja. Dakle, ja ću samo ponoviti da ova nova linija dolazi u periodu širenja mreže sarajevskog aerodroma, jer smo već najavili da će ova ista kompanija, mađarski Wizz Air, od 3. decembra početi saobraćati i na direktnoj liniji Sarajevo-Bratislava, dakle idemo u Češku i idemo u Slovačku. Pored novih linija, kao što ste mogli čuti, Sarajevo će dobiti i dvije nove direktne veze sa Švicarskom. EasyJet, koji dolazi sljedeće godine, dakle će vas voditi u

Ukoliko se pitate gdje bi išli večeras, gdje je sve po vašem, a volite pozorište, moj savjet vam je 66. internacionalni teatarski festival MES ovdje u Sarajevu se nastavlja. Večeras predstavom Pad Granade, koja je na programu večeras i sutra, dakle 6. oktobra sa početkom u 20 sati u Sarajevskom ratnom teatru Sartar. Prvi termin ove predstave, dakle večeras, je rasprodan, dok su ulaznice za drugo izvođenje, koje će se održati sutra, još uvijek dostupne. Samo da vam kažem da ova predstava donosi priču o Granadi, gradu u kojem su vjekovima zajedno živjeli Muslimani, Jevreji i Kršćani.

Evo progonima i protjerivanjama koji su uslijedili nakon osvajanja ovog grada. Nakon ove predstave možete pogledati već 7. oktobra, dakle preko sutra u srijedu, u Narodnom pozorištu možete pogledati višestruko nagrađivanu predstavu pod nazivom Sigurno mjesto, to jest Putovanje u centralni Mediteran. Ova predstava predstavlja projekat italijanske pozorišne kompanije Kepler 452 koja se ukrcala na brod Sea Watch 5 koji učestvuje u misijama potrage i spašavanja na centralnom Mediteranu kako bi iz neposredne blizine svjedočila dešavanjima na jednoj od najsmrtonosnijih migracijskih ruta na svijetu. Ova predstava donosi svjedočanstva članova posade ovog broda koji su neposredno učestvovali u operacijama spašavanja na Mediteranu. Kroz njihova iskustva otvaraju se pitanja odgovornosti, solidarnosti i evropskih vrijednosti, ali i šire promišljanje o tome kakva je Europa danas i kakva bi mogla postati. Ovu predstavu možete dakle pogledati u srijedu sa početkom u 20 sati u Narodnom pozorištu, ne, u Sarajevskom ratnom teatru Sartar, a ulaznice također možete kupiti u prostorijama festivala MES Mašala Tita 54 svakog dana od 10 do 18 sati.

I put kad je čujem, malo se naježim. Imamo dovoljno vremena da emisiju privedemo kraju sa vijestima koje se tiču kulture. Čini mi se da ćemo onu priču o kugi u Rusiji ipak ostaviti za neku drugu emisiju iz prostog razloga što o toj temi danas pišu gotovo svi zapadnoevropski i zapadni mediji ako hoćete, međutim ne možemo dobiti potvrdu te informacije bilo iz Rusije ili bilo koje druge zemlje, recimo iz Kine, od njihovih medija. Ono što znamo zasigurno je da je ovaj jedan grad u Sibiru trenutno u karantinu, u tom gradu se nalazi laboratorija koja je, kako kažu, se bavila proizvodnjom virusa kuge. O tome ćemo pričati, kažem, u nekim drugim emisijama kada budemo imali više vijesti. Sad se vraćamo na kulturu, ne znam je li baš ovo bio dobar prelaz, ali u svakom slučaju reću vam, ukoliko ste u Mostaru danas, moj savjet je u organizaciji festivala Poligon sa početkom u 18 sati u gimnaziji Mostar možete pogledati književne susrete koji su posvećeni književniku i intelektualcu Predragu Matevejeviću pod nazivom Predrag Mediteranski. Ovaj književnik je rođen u Mostaru 7. oktobra 1932. godine. On je bio književnik, profesor i angažirani intelektualac, te zagovornik slobode govora i stvaralaštva. O rodnom Mostaru pisao je i tokom života mu se često vraćao. Na ovim književnim susretima će biti riječi o njegovom književnom i intelektualnom radu, zatim njegovom odnosu prema Mostaru i Mediteranu, te značaju koji je ovaj pisac imao u evropskom kulturnom prostoru. A koliki je njegov značaj bio, govori i činjenica da je bio profesor na univerzitetima u Rimu i Parizu, a za svoj književni i intelektualni rad dobio je brojna priznanja i državna odlikovanja, među kojima su i odlikovanja Francuske, Italije, Hrvatske, Slovenije i Španije. Ovaj književni susret će biti prilika za razgovor o njegovom dijelu, idejama te trajnom interesu za Mediteran. Ovo su saopćili organizatori. I još jedna vijest vezana za kulturu, idemo do Jajca gdje će se od 7. pa do 10. oktobra održati 25. Šotpovi dani na Plivi uz obilježavanje jednog vijeka od izlaska prve zbirke pjesama Nikole Šopa. Samo da podsjetim, ovogodišnje izdanje održava se u znaku 25 godina ove manifestacije te 100. obljetnice objavljivanja njegove prve zbirke pjesama pod nazivom Pjesme siromašnog sina. Tim je povodom već priređen pretisak zbirke koja je nakon 100. godina ponovo približena čitateljima. Ova manifestacija počinje preko sutra u srijedu 7. oktobra u 18 sati u Domu kulture u Jajcu književnom večeri tragom stopa siromašnog sina. U programu će sudjelovati učenici osnovnih škola 13. Rujan, Berta Kučara i braća Jezevčić, koji će kroz recitacije i interpretacije predstaviti Šopovu poeziju sa posebnim naglaskom na njegovu prvu zbirku.

I tako, Bože zdravlja za sami kraj emisije svima. Kada pravde nema ili kada para nema, kako god hoćete. Poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili na talasima Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste bili sa nama sve od 13 sati, sa vama su bili Elma i Amel. Naravno, ostanite na ovim istim talasima, na istim frekvencijama. U 15 sati su naše najnovije vijesti, a sutra, tačno 13 sati, vas očekuje povratnik sa godišnjeg odmora, moj dobri kolega Zoka Čatić. Doviđenje, prijatno narode, čujemo se ponovo tokom ove sedmice.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: većina medija.
1: Očekujem da to bude tako. One su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživljene neku vrstu političkog debata. Najveći je debakl hrvatske opozicije okupljene i oko, ono liste okupljene oko HDZ-a 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu, to je na prošlim izborima. Kod Bošnjaka su najteži poraz doživjeli Narodni pravda i Demokratska fronta.
2: Znamo da te stranke već desetljećima uhljebljuju institucije, u bolnice i tako dalje, i mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti, vidimo da cijene rastu, vidimo da se ništa konkretno ne mijenja. Imamo tu njihovu biračku bazu koja ovdje lijepo živi, imamo ljude koji svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim da će stanje manje više ostati isto kao što jest, s tendencijom na gore.
0: Kad je riječ o kantonu Sarajevo, trenutni podaci govore da je strankama trojke za formiranje vlasti potreban samo jedan glas jer imaju 17 ruku. Međutim, ako SDA uspije postići politički odgovor sa strankom za BiH i DF-om, formirat će novu vlast. Odluka ko će vladati u kantonu Sarajevo u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za Bosnu i Hercegovinu. U skupštini Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, koja ima 25 zastupničkih mjesta, mandata je osvojilo čak 15 stranaka. Najviše SDA slijede Narod i pravda, Nova politička inicijativa, SDP, Stranka za BiH, NPI, SBB, Snaga naroda, Demokratska fronta, Nezavisna građanska lista, Stranka narodnog poštenja, Novi početak, Glas naroda, Bosanska narodna stranka i NES. Kandidat SDA Rami Salkić ostvario je najbolji rezultat među bošnjačkim kandidatima na izborima za predsjednika BiH entiteta Republika Srpska i tako došao do funkcije entitetskog potpredsjednika. U izjavi za Federalni radio krivi pojedine probosanske stranke za loše rezultate i moguće gubitke mandata u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, kao i slab rezultat za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
3: Pa ključni razlog zbog ovih rezultata u entitetu RS jeste da politički subjekti nisu razumijeli trenutnu situaciju, važno zajedničko političko djelovanje. Neki su prenijeli svoje političke tenzije iz entiteta federacije u entitet RS i smatrali su da su državotvorni ako imaju listu koja će nanijeti štetu državi i Bošnjacima. Dakle, jasno je da su ovdje stranka za BiH i NIP napravili ogromnu štetu kada su u pitanju Bošnjaci, državni interesi, kada je u pitanju glasanje u entitetu RS. Sa druge strane, ja vjerujem da će glasovi putem pošte iz Osuspa donikle uglašiti o trenutnu situaciju, odnosno popravit će našu poziciju kada je u pitanju Narodna skupština i da ćemo tu imati 3 do 4 narodna poslanika.
0: Trenutno dostupni podaci ukazuju na to da je na održanim izborima na svim nivoima evidentirano skoro 390.000 nevažećih glasačkih listića. Za parlamentarnu skupštinu BiH gotovo 119.000. Za parlament federacije evidentirano je blizu 70.000, dok je za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine zabilježeno 60.000 nevažećih listića. Za skupštine kantona nevažećih je blizu 63.000. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske evidentirano je približno 50.000, a za izbor predsjednika Republike Srpske 27.000 nevažećih listića. Koalicija Pod lupom izborni dan ocijenila je kao uspješan. Nove izborne tehnologije prema njihovim podacima korištene su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su zabilježeni tehnički problemi na nekim od njih. Kazali su i da uvođenje novih tehnologija ipak nije kraj procesa unapređenja integriteta izbora.
4: Koalicija Pod lupom ocijenila je izborni dan kao uspješan. Nova oprema je korištena na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi na pojedinim biralištima. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
5: Koalicija Pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
4: Kazao je i da je manja izlaznost na ovim izborima rezultat upravo izbornih nepravilnosti s kojima smo se susretali prethodnih godina.

0: vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne noći.
1: Istovremeno, posmatrači su bilježili nepravilnosti koje nisu vezane za tehnologiju. Među ponavljajućim problemima bile su označene kandidatske liste koje su davane biračima, a potom vraćane komisiji, na kojima su imena nekih kandidata bila zaokružena. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije Pod lupom, osvrnuo se i na objavljeni video popunjenih glasačkih listića.
2: To su bili glasački listići mobilnog tima koji zapravo i ne idu na samo biračko mjesto, ali u medijima to bilo predstavljeno malo drugačije, kao da se unose popunjeni glasački listići, ali nije to ta vrsta izborne nepravilnosti zapravo. Mobilni tim može i biti u posjedu popunjenih glasačkih listića.
1: Iz koalicije smatraju da bi naredni korak trebao biti unapređenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uvođenje novih tehnologija, poručuju, jeste važan korak, ali za jačanje integriteta izbora potrebne su i dodatne izmjene zakona i efikasnije sprječavanje izbornih nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Europski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata opštih izbora u našoj zemlji ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni zemlje. Dok njemački i austrijski mediji u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki mediji značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Reuters, međutim, posebnu pažnju posvećuje veoma niskoj izlaznosti.
4: Svijet.
3: Premijer Španije Pedro Sanchez saopštio je da će prijevremeni izbori u ovoj državi biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje 2 dekreta o stvaranju, o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjaka u Madridu. Europska unija ulazi u završnu fazu stvaranja digitalnog eura, elektronske zamjene za gotovinu kojom želi prekinuti zavisnost od američkog platnog sistema. Probni rad počinje 2027. a sve firme u eurozoni morat će ga prihvatiti do 2029. Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je naučnicima Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagalu za otkrića tajni mozga. Prema navodima Nobelovog komiteta, njihov rad postavio je temelje za novu eru u neurodisciplinama te omogućio dekodiranje načina na koji mozak oblikuje sjećanja, osjećaje i ponašanja. Dobitnici Nobelovih nagrada za fiziku, hemiju, književnost, mir i ekonomiju bit će poznati do 12. oktobra.
4: Sport.
5: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Zenici protiv Poljske igra utakmicu 4. kola Lige nacija B. U prva 3 kola je naš nacionalni tim neporažen i ostvario je 1 pobjedu na gostovanju kod Rumunije, te 2 remija protiv Poljske u gostima i Švedske na domaćem terenu na oproštaju Edina Džeke od reprezentativnog dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na 2. mjestu na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske koja ima 7, a ispred Poljske koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
6: Znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta 3 boda.
5: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
7: Mislim da se dobro osjećamo, poslije svakog tekme probamo se najbolji način se oporavati. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo

0: za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
1: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francuska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi nacija B dva remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore.
2: Putevi.
3: Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 Zenica Jug Zenica Sjever saobraća se usporeno desnom trakom. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Nemila Golubinja, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Prijevoj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana osim nedjelje saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki Brijeg, Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Vrijeme.
4: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni istočni i sjeveroistočni u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 11 do 15, najviša dnevna od 20 do 26, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Speaker Zlatan Veža, urednik Sanjin Bećeragić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u popodnevno druženje na talasima Radija Gradačac, ponedjeljak 5. oktobar, 15 sati i 23 minuta. Zajedno smo i u nastavku evo ovog dnevnog izdanja, a ono što smo danas imali priliku osjetiti jeste relativno ugodno, stabilno jesenje vrijeme, temperature u postepenom rastu tokom cijelog dana. Mi smo to pažljivo pratili, a ono što je svakako karakteristika ovog perioda jeste pojačan intenzitet saobraćaja, pa ćemo bez obzira na povoljne uslove za saobraćaj u cijeloj Bosni i Hercegovini naravno uputiti apel svim vozačima da budu jako, jako pažljivi. Jedan od razloga je i aktuelna radarska kontrola policijske stanice Gradačac, koja se trenutno nalazi u Kerepu na regionalnom putu R465A. Tamo će biti sve do 15.30, a na vama je da budete nešto pažljivi. Ovaj dan se obilježava kao dan učitelja ili dan prosvjetnih radnika, pa upravo toj ciljanoj grupi već na početku našeg popodnevnog druženja šaljemo iskrene čestitke sa željama da njihov rad bude uspješan, da se to vidi i na generacijama koje stasavaju zajedno sa svojim učiteljima, nastavnicima i profesorima i u ovoj školskoj godini, a mi ćemo svakako najznačajnije poruke koje upravo veličaju ovaj dan i ulogu prosvjetnih radnika svrstati u naše današnje izdanje. Otvaramo ga detaljima popodnevnih izvještaja meteorologa, potom nastavljamo sa ostalim servisnim informacijama, preporukama naših poslovnih partnera i dobroj narodnoj muzici. Do 16 sati ćemo biti posvećeni upravo tom dijelu našeg programa. Od 16 nas očekuje tema

Tematski blok, kao i svakog ponedjeljka, emisija Sportsko oko. Biće prilike da se osvrnemo na teme informacije dana, ali naravno u fokusu će biti sve ono što smo propratili u vikendu iza nas na sportskim terenima, te svakako vijesti koje nas uvode u večerašnji još jedan nastup naše nogometne reprezentacije. Sportskih tema, program nastavljamo reklamama i oglasima, od 17 preuzimamo vijesti federalnog radija, u drugom dijelu popodnevnog programa prilika za neke zanimljive informacije, najavljujemo događaje u Gradačcu, pa ćemo u skladu s tim, jeli, vašoj pažnji svakako nekako pokušati približiti aktivnosti Centra za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade u Gradačcu, jedan zanimljiv događaj upravo najavljuju iz ovog centra, mi ćemo o tome biti posvećeni u našem današnjem popodnevnom programu. Od 18 sati ćemo slušati narodnjake, a vas pozivamo da nam se tada svakako javite na Viber broj 061 26 49, ke sa vašim muzičkim željama. Nadam se ugodnom poslijepodnevnom druženju sa vama do 19 sati. Ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lambert.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Vreme na putevima.
1: Prema posljednjem popodnevnom izvještaju informativnog centra Bihamka, relativno povoljni uslovi karakterišu današnju saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Povoljni su i za nastavak radova, pa su oni i danas aktuelni na brojnim dionicama širom Bosne i Hercegovine. Izdvojit ćemo zbog radova na proširenju mosta, izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, a zbog radova na izgradnji pješačke staze na magistralnom putu Šamac-Orašje na mjestu radova saobraća se na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navode iz informativnog centra Bihamka. Upozorenje za vozačem koji su u Mionici 3, naravno zbog radarske kontrole, upravo je započela i trajaće sve do 16 sati.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u tematski blok još jednog izdanja popodnevnog programa Radija Gradačac. Ponedjeljak uvijek donosi emisiju Sportsko oko, koju danas otvaramo temama i informacijama dana. Koalicija za slobodne

I poštene izbore pod lupom ocijenila je da su jučerašnji opći izbori u Bosni i Hercegovini protekli uspješno uz značajno unapređenje integriteta izbornog procesa kroz primjenu novih izbornih tehnologija. Posebno pozitivnim ocjenjuju što tehnički problemi s uređajima za elektronsku identifikaciju nisu omeli primjenu tehnologija na biračkim mjestima kada je nastavljena njihova upotreba. Prema novom presjeku preliminarnih rezultata općih izbora koje je objavila Centralna izborna komisija, Stranka demokratske akcije vodi na izborima za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 30,6% glasova. Slijedi SDP sa 15,4%, koalicija okupljena oko HDZ-a 13,5%, te Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,01% glasova. Obrađeno je 817.925 glasačkih listića, od čega je važećih 91,5%. Preliminarni rezultati općih izbora za Skupštinu Tuzlanskog kantona navode kako je Stranka demokratske akcije vodeća sa 36,2% glasova, slijedi SDP sa 18%, DF sa 8,7%, Narod i pravda sa 6,7% i Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 5,5% glasova. Radi se o podacima na osnovu 168.463 obrađena glasačka listića, od čega je 91,4% važećih. Na Svjetski dan učitelja istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika i ove godine su okupljeni na centralnoj manifestaciji i nagrađeni za svoj doprinos obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Za inovativnog nastavnika osnovne škole nagrađen je Dino Isenović iz osnovne škole Hasan Kikić Gradačac. Dobitnici nagrade za životno djelo i višedecenijski doprinos obrazovanja su među ostalima Ćerima Anastasova iz osnovne škole Hasan Kikić Gradačac, Amir Moćić iz osnovne škole Mehmet Beka Petanović Ljubušak Crnice Donje i Vahida Omerović iz mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac. Jedna od poruka obilježavanja dana učitelja jeste da treba mobilisati resurse društva kako bi nastavnicima bili osigurani uslovi da odgovore zahtjevima novih generacija. Iako su vikendom dominirala izborna nadmetanja, nije manjkalo ni onih sportskih, možemo ga ocijeniti veoma uspješnim jer su domaće ekipe uzele puni plijen. Odbojkašice Kule uspješno su otvorile još jedno premijer ligaško prvenstvo, a jednako ubjedljivi bili su i košarkaši Gradačca na startu A1 lige. Nogometne ekipe odigrale su utakmice 8. kola u prvoj i drugoj federalnoj ligi i novim bodovima popravili skor na tabelama. A ono što predstavlja sportski događaj dana ponovo nas vodi ka Zenici. Večeras slijedi još jedna utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacija B grupa 4. Tražit će se prvi domaći trijumf pred potpuno rasprodanim Bilinim poljem. To su teme kojima smo posvećeni u nastavku današnjeg izdanja emisije Sportsko oko, zato ostanite sa nama.

0: Radio Gradačac.
1: I danas ćemo u Sportskom oku govoriti o našim nogometnim zmajevima. Selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbariz odredio je 23 igrača na koje će računati za večerašnji susret protiv Poljske u okviru UEFA Lige Nacija. Na njemu nema Kerima Alajbegovića, koji je u petak zbog povrede morao napustiti teren tokom utakmice protiv Švedske. Alajbegović je u tom susretu bio jedan od strelaca za Bosnu i Hercegovinu, postigao pogodak kojim su zmajevi stigli do izjednačenja za konačnih 1-1. Osim mladog ofanzivca, na spisku nema ni veznjaka Luke Đurića. Bosna i Hercegovina u večerašnji duel počinje sa 5, odnosno jednim bodom više od Poljaka. Eventualna pobjeda našeg tima, koja bi ujedno bila i prva domaća u ciklusu, ekipi bi značila minimalno ostanak na drugom mjestu u grupi. Poljacima bi pak pobjeda osigurala najmanji prodor na drugu poziciju. Danas je objavljeno ime nasljednika Džekine 11-ke. Esmir Bajraktarević se na zvaničnom zapisniku UEFA vodi pod tim legendarnim brojem. On je među napadačima zajedno sa Baždarom, Demirovićem, Lukićem i Tabakovićem. Kao i svaki put do sada, u susret novom meču, selektor nogometne reprezentacije održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o spremnosti naših igrača, očekivanjima od večerašnjeg meča, te se između ostalog osvrnuo na izostanak Roberta Levandovskog. Evo izjave Sergeja Barbareza.
2: Mislim, znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda. Inače, svi 25 igrača su tu, svi su spremni, mi srećom nemamo povređeni, nemamo kažnjeni, tako da možemo iz punog kapaciteta igrati. Kažem vam, špekulacije ćemo ostaviti za poslije utakmice, mi znamo naše ciljeve, mi znamo šta želimo, ako ispunimo ono što želimo i odradimo kako smo se dogovorili, da to može biti onda veliki korak ka ti nekim prva dva mjesta. Ali jasno je da naš stvarno imamo želju poslije ovih rezultata, ali pogotovo što meni čini poznatim naša reakcija poslije svjetskog prvenstva. Jer i ta reakcija je dobra i opet kako smo mi uzeli to nekog zamaha, ajmo reći, ka tom pobjedničkom mentalitetu koji momentalno i posjedujemo od baraža, već od onog novembra u Austriji i protiv Rumunije ovdje, od tada nekako smo na tom nivou i psihički i mentalno, i to me raduje. Naravno da ću biti prezadovoljan ako utakmicu dobijemo, ali ja uvijek kažem, znate sami, i što se ne nadamo neko je izgubljen utakmicu, ali opet život ide dalje, opet ima dovoljno utakmica, ali cilj je naravno tu utakmicu pobijediti i sa 8 bodova biti na prva dva mjesta. Pa vidite, to sa Robertom mi isto doživljavamo s Edinom. Robert nastavit će reprezentaciju igrati, ali kad ga nema, isto su to, ja kažem, ličnosti koje radi koji ljudi dolaze na tribine i radi kojih svaki protivnik ima respekta ogromnog. Ali doživljavamo isto stvari sad ko protiv Švedske, da zamijene 5-6 novih igrača i opet imaju taj kvalitet. Ja znam da Poljska reprezentacija ima odličan kvalitet prema naprijed i

Naravno da će faliti, naravno da je to možda psihički više za nas poboljšanje, ali ja se uvijek radujem kad vidim dobre igrače na terenu, one istinske igrače, istinske gledatelje, pogotovo, i žao mi što neće biti tu, naravno.

0: Radio Gradačac.
1: Ostajemo mi na nogometnim terenima u okviru osmog kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nogometaši Zvijezde gostovali su prošlog vikenda u Stupčanici. Zvijezda je povela u Olovu golom Osmića u 28. minutu, ali je domaćin ekspresno odgovorio. Karahmetović je 4 minute kasnije pogodio za 1-1, što je bio i konačan rezultat. U ostalim utakmicama Ikman je upisao domaću pobjedu protiv Budućnosti rezultatom 2-1. Goški Travnik odigrali su 2-2, Posušje sa 2-0 savladalo Slobodu, a istim rezultatom završena je utakmica Rudara i Viteza. Radnik je na gostovanju slavio protiv Jedinstva takođe sa 2-0, Toške bio bolji od Bratstva sa 3-1, dok je Čapljina na svom terenu odigrala 4:2 protiv Tomislava. Nakon 8 odigranih kola u prvoj ligi, Zvijezda zauzima 9. mjesto tabele sa 8 osvojenih bodova. Prvu trojku čine Travnik sa 22, Posušje sa 20 i Stupčanica sa 16 bodova. U narednom kolu Zvijezda će dočekati Bratstvo iz Gračanice, 11. ekipu na tabeli, koja je u dosadašnjem dijelu prvenstva osvojila 7 bodova. Ostali parovi su Vitez Posušje, Tomislav Rudar, Budućnost Čapljina, Radnik Stupčanica, Sloboda Travnik, Tošk Igman i Goški Jedinstvo. I drugoligaši su u subotu odigrali utakmice osmog kola. Omladinac je ostvario novu veliku pobjedu u gostima protiv ekipe Mladosti, slaveći rezultatom 4:2. Nove bodove ostvarila je i Bosna Mionica, koja je bila za nijansu ubjedljivija, te sa 4:1 porazila ekipu Tuzla City. Nakon posljednjih nastupa Omladinac ostaje na trećoj poziciji tabele, dok je Bosna napredovala do šeste. U narednom kolu ekipe igraju domaće utakmice, Omladinac dočekuje Svatovac,

a Bosna ekipu Mladost Kikač. Nakon reprezentativne pauze slijedi i nastavak prvenstva Bosne i Hercegovine. Utakmice devetog kola biće raspoređene od petka do nedjelje. Kolo donosi nekoliko zanimljivih duela, posebno se izdvaja Hercegovački okršaj, Veleža i Širokog Brijega. Zanimljivo će biti i u Banja Luci, gdje će Borac ugostiti BSK, dok Sarajevo gostuje kod Čelika na Bilinom polju.

utakmice sa 69:60. Utakmica Bosna Spars Gradina i Srebrenika okončana rezultatom 77:63. Bošnjak je savladao Turbinu sa 77:70. Mogošća ekipu Kaknja sa 79:66. A utakmici Željo Famo slavili su domaći sa 80:77. Pratit ćemo pažljivo ovo takmičenje tokom cijele sezone, a u njenom nastavku košarkaša Gradačca očekuje gostovanje u Kaknju. Počelo je i košarkaško prvenstvo Bosne i Hercegovine. Ekipa Trebinjskog Leotara slavila je na gostovanju kod Slavije sa 85:75. Pobjedu u gostima upisao je Igman Burč, koji je bio bolji od Drine Betin rezultatom 88:76. Slavila je ekipa Basket Živinice, koja je u Mrkonjić Gradu savladala Mladost sa 71:64. Najuzbudljivije je bilo u Tuzlanskom Mejdanu, gdje je Orlo Ovik odnio bodove protiv Slobode rezultatom 84:81. Kolo će biti kompletirano večeras kada su na rasporedu dueli Zrinski Donji Vakuf te Široki Gradina Tešin. Nova sezona rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine kreće narednog vikenda. Najavi je prethodila vanredna izborna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, na kojoj je izabran novi saziv upravnog odbora te izvršeno ždrijebanje parova. Tako će se u prvom kolu sastati Gračanica i Gradačica, ostali parovi su Goražde Velež, Zrinski Izviđač, Krivaja Sloga, Magle Konjuh i Borac Vogošća, dok je Slobodna Bosna. Naslov prvaka brani Ljubuški Izviđač.

0: Radio Gradačac.
1: Još nekoliko informacija u današnjem izdanju naše emisije. Udruženje sportskih ribolovaca Hazna za vikend je organizovalo kup takmičenje, odnosno zatvaranje sezona. Učestvovalo je 11 ekipa iz Bosne i Hercegovine, a najuspješnija je bila Vidra iz Gradačca. Drugi su bili dječaci iz Živinica, a treća još jedna domaća ekipa, DNA Gradačac. Kako su objavili organizatori, zbog niskog vodostaja jezera Hazna, riba i nije bila pretjerano aktivna, tako da je ulovljeno nešto više od 213 kg. Najveću ribu je ulovila ekipa dječaci iz Živinica, radi se o šaranu teškom nešto više od 14 kg. Time je okončana još jedna ribolovna sezona. Družimo se ponovno u sljedećoj, poručili su iz Udruženja sportskih ribolovaca Hazna Gradačac. Sarajevo je ovog vikenda bilo domaćin 7. izdanja Međunarodnog inkluzivnog plivačkog mitinga Plivački restart 2026, jednog od najznačajnijih plivačkih takmičenja u Bosni i Hercegovini i regiji, koje je na olimpijskom bazenu Otoka okupilo čak 655 takmičara iz Turske, Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Među njima su bili članovi škole plivanja Spartak Gradačac, nastupilo je 7 plivača koji su još jednom pokazali da se nalaze na veoma visokom nivou, a iz kluba posebno izdvajaju nastupe Lele Mahmutović i Dine Omeragića. U konkurenciji muškaraca do pobjeda u superfinalima stiglo su Mario Šurković u disciplinama slobodno prsa i delfin, te Luka Čarapović u leđnom stilu. Kod plivačica su najuspješnije bile Petra Smokvina u slobodnom stilu, Sara Orelj u disciplinama delfin i leđno, te Ajša Pinđo u prsnom stilu. Posebnu vrijednost mitingu dali su i nastupi vrhunskih BH plivača sa međunarodne scene, među kojima su bili Ismail Barlov i Ismail Zulfić. I nekoliko najava za sami kraj naše današnje emisije. Ženska U19 reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se danas u trening centru Saveza u Zenici, gdje počinje pripreme za kvalifikacioni turnir grupe 5 Lige A za evropsko prvenstvo. Naša selekcija će u okviru turnira, koji će biti odigran u Zenici i Doboj Kaknju, odmiriti snage sa reprezentacijama Švicarske, Danske i Engleske. A mladi nogometaši u 21 reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će u Dottinghamu odigrati utakmicu posljednje kola grupe G, kvalifikacija za evropsko prvenstvo naredne godine protiv Nizozemske. Mladi zmajevi u ovaj meč ulaze sa 4. mjesta na tabeli i 7 osvojenih bodova, dok je Nizozemska treća sa ukupno 9. Na prvom mjestu je Norveška, koja ima 13 bodova, Izrael ima 10, a Slovenija je kvalifikacije završila sa samo 5 bodova. I toliko za danas u još jednom izdanju emisije Sportsko oko Radio Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite uz naš program.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Nova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Dnevnik.
2: Dan nakon izbora počinje kombinatorika, ko sa kim, ko ima ruke, kome nedostaju, je li Semir Efendić lider odluke u federaciji, kako su protekli izbori, jesu li nove tehnologije vratile povjerenje u regularnost izbornog procesa, šta nam govori 390.000 nevažećih listića i najlošija izlaznost od 96. godine. Svjetski dan učitelja, uz priznanje i čestitke, u prvom planu izazovi u obrazovanju i uvjeti rada. Na Bilinom polju zmajevi večeras dočekuju Poljsku, poručuju idemo da pobjedimo.
0: U studiju suradnica emisije Majda Alić i speaker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora, Denis Bećirović pobjedio je u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda sa osvojena 210.483 glasa. Bakir Izetbegović osvojio je 187.753, Semir Efendić 141.315, a Fahrudin Radončić 11.852 glasa. Kandidatkinja SNSD-a Željka Cvijanović ostvarila je nedostižnu prednost u utrci za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda sa 288.606 glasova, kao i HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović sa 109.168 osvojenih glasova.
3: Prema preliminarnim rezultatima, SDA, HDZ i SNSD osvojili su prvo mjesto u svim izbornim jedinicama na nivou parlamentarne skupštine BiH. U pet izbor

0: izbornih jedinica iz Federacije BiH pobjedu je odnijela SDA sa približno 31,57% i prema dostupnim podacima najmanje 9 direktnih mandata.
1: Drugi je SDP sa blizu 15,60% osvojenih glasova i 5 mandata, dok je u izbornoj jedinici 2A najviše glasova osvojila lista predvođena HDZ-om BiH i 4 mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu osvojila je 2 direktna i 1 kompenzacijski mandat. 2 direktna mandata ostvarili su Narod i pravda kao i Demokratska fronta. Naša stranka ostvarila je 1 mandat kao i koalicije Hrvatska petorka i NES BiH, PDA i Naprijed. SNSD će prema trenutnim podacima ostvariti 6 mandata, te Pokret Sigurna Srpska i SDS 1 ili 2 kompenzacijska mandata poput Demosa, Ujedinjene Srpske, Liste za pravdu i red i DNS-a.
0: Kad je riječ o Federaciji BiH, najveću dominaciju ostvarila SDA koja je prema dostavljenim podacima pobjedila u 9 od ukupno 12 izbornih jedinica za predstavnički dom federalnog parlamenta. Preostale 3 izborne jedinice pripale su koaliciji koju predvodi HDZ BiH, iako još nepotvrđeni rezultati opštih izbora nude 2 mogućnosti, smatra politički analitičar Adis Arapović.
2: Proces formiranja vlasti može početi od ozdo, od kantona, jer da bi pričali o gornjim nivoima ili kompletiranju gornjih nivoa, moramo pričati o domovima naroda. Domovi naroda opet ovise o tome kako će se složiti kantonalne skupštine. Proces kreće dakle od kantonalne skupštine i tu najprije možemo vidjeti ili očekivati krupnije promjene u parlamentarnim većinama, pa preko toga naravno i u vladama, uključujući recimo evo i vladu kantona Sarajevo, u kojoj se ta promjena možda najbolje i vidi. Parlamentarna većina ili grupa stranaka koje su do sad imale vlast u kantonu Sarajevo drastično su podbacile s rezultatom i očigledno je da nekih od njih uopšte nema, da su neki drugi dobili par mandata manje i da više nema te parlamentarne većine. Postoji hipotetska druga parlamentarna većina okupljena oko SDA, SBH, DF-a, koja bi se onda mogla aplicirati i na gornje dvoje, odnosno i na federalni i na državni, i čini mi se da zato već postoji i dovoljan broj osvojenih mandata, odnosno parlamentarnih ruku. E sad, uslov za sve to, dakle, jeste da CIK proglasi konačne rezultate, da se na taj način apsolvira izborni proces, odnosno da se njegov posljednji korak dovede do kraja, a to je izbor delegata za Dom naroda federalnog parlamenta, a onda izbor delegata i za državni parlament, za Dom naroda, gdje bi onda trebalo očekivati pokretanje procesa imenovanja novog vijeća ministara. I tu dolazimo do kritične tačke u kojoj stranke koje danas sjede u vijeću ministara nemaju gotovo nikakav interes da taj proces naročito ubrzavaju, pa čak ni da ga uopšte vode. Naravno, mislim i na SNSD i na HDZ, oni su već unutra i po svim mogućim kombinacijama opet će biti unutra, a i ove druge stranke koje danas participiraju vijeću ministara iz grupacije trojke također nemaju interes za promjenom.
0: Održani izbori bili su očekivani. Po potvrđivanju rezultata novi stari politički partneri će formirati vlast, kaže Mirza Mehmedović, komunikolog.
3: Ako imamo u vidu koliko afera je pratio mandat trojke u protekle 4 godine, vidimo da je stranka Demokratske akcije osvojila na svim nivoima vlasti skoro 100% više glasova nego Socijaldemokratska partija, što znači faktički da SDA će biti nezaobilazan faktor u formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Svakako da SDA u toj priči već ima svoje neke stalne partnere i čak se pojavljuju neki novi partneri koji su bliski toj političkoj ideji.
0: Građani ni ovaj put nisu izašli na birališta u velikom broju, ali bar je stanje jasno.
4: Da kažem, nisam baš oduševljen. Izgubili smo sve ove godine povjerenje u sve, tako da nek nam je Bog na pomoći.
5: I sam li izlazila?
6: Ništa se promijeniti neće. Sigurno. Sve je to isto.
0: Konačni raspored mandata treba posmatrati uz rezervu sve dok Centralna izborna komisija BiH ne završi obradu svih rezultata, uključujući glasove poštom i druge kategorije glasanja, te ne izvrši konačnu dodjelu mandata. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
7: Dan nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sve su jasniji obrisi nove raspodjele političkih snaga u zemlji. Iako Centralna izborna komisija još objavljuje preliminarne rezultate i konačna raspodjela mandata tek predstoji, dosadašnji podaci ukazuju na značajne promjene u odnosu na prethodni izborni ciklus.
8: Najveće iznenađenje izbora je nagli rast popularnosti stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je godinama bila na političkim marginama. Njen predsjednik Semir Efendić je u utrci za člana državnog predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda osvojio značajan broj glasova, dok istovremeno stranka bilježi rast i na

0: drugim nivoima vlasti, gdje se posebno ističe rezultat u kantonu Sarajevo. Politolog Tarik Kapetanović smatra da je i dobro osmišljena izborna kampanja doprinijela takvom rezultatu.
1: Definitivno, zbog kampanje koja je rađena na terenu, zbog novog lica koje se pojavilo, novog starog lica i mogu reći izbornog pula, to jeste opštine Novi Grad iz koje to lice dolazi, i rezultata tog čovjeka koji je usput rečeno i politolog, ostvaren je takav rezultat. Naravno, radilo se žestoko i na terenu.
0: SDA je prema dosadašnjim podacima ojačala poziciju na svim nivoima, ali je rezultat predsjednika Bakira Izetbegovića u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine slabiji od rezultata stranke, bivši član CIK-a Vehid Šehić.
2: Znači, nešto se dešava i u toj stranci, tako da bi političari morali da se pogleda u ogledalo, da razmišlja o sebi šta je to i onda da vide da li treba da ostanu u policiji ili ne treba da ostanu u policiji, politiku treba pomlađivati.
0: HDZ BiH je zadržao snažnu poziciju. Njihova kandidatkinja Darijana Filipović prema preliminarnim rezultatima ima najviše glasova u utrci za članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, a snažna pozicija stranke vidljiva je i na drugim nivoima vlasti. Bez obzira na trenutnu pobjedu, novinar Ranko Mavrak ističe da se HDZ nalazi pred izazovima koje treba analizirati.
3: Ove godine Darijana Filipović dobila 109 tisuća glasova. Na izborima prije 4 godine Borjana Krišto je dobila 180 tisuća glasova. Ja mislim da je to sad povod ovim ljudima iz HDZ-a da se zapitaju što je bilo sa svim tim njihovim biračima. Gdje su oni nestali? Što se dogodilo da se oni ne pojave na biralištima ili bar dio njih? I zašto oni više ne preferiraju HDZ Bosne i Hercegovine na način na koji su to činili u prethodnim godinama? To je povod za jednu duboku analizu. Tu naravno ima demografije.
0: Na manji broj glasova koji je osvojila Filipović utjecalo je više faktora, među kojima su manja izlaznost te kandidatura Zdenka Lučića, koji je nastupao kao kandidat opozicionog Hrvatskog korpusa, a osvojio je više od 53.000 glasova. Demokratska fronta, Narod i pravda i Naša stranka su među političkim subjektima koji bilježe slabije rezultate. Bivša članica DF-a Maja Gasal ocjenjuje da Komšićeva dugogodišnja teza o građanskoj državi više nema nekadašnju mobilizacijsku snagu.
4: Više nije ni on iznad stranke, odnosno da je svojim pogrešnim kadroviranjem, svojom pogrešnom politikom i svojim 12 godina jednom te istom temom koja više nema se primit ko za tu više temu. Ovo je divan jedan primjer koji pokazuje da unutar političkih stranaka ljudi ne razmišljaju o nasljednicima. Ko će naslijediti partije kada se kult ličnosti ugasi ili bude ovako kažnjen na izborima?
0: SDA, HDZ, BiH i SNSD će nakon ovog izbornog ciklusa imati vlast po vertikali u cijeloj državi, a jedina iznimka je u činjenici da će Bošnjake u predsjedništvu Bosne i Hercegovine predstavljati član SDP-a Denis Bećirović. Iz njegove stranke, koja je bila na vlasti u koaliciji sa NIP-om i Našom strankom, tvrde da ništa nije gotovo. Suočeni sa promjenom omjera snaga, već sada traže modele za očuvanje utjecaja i eventualni nastavak saradnje unutar postojeće koalicije. Iako preliminarni rezultati omogućavaju određene kalkulacije, još je rano govoriti o konačnom broju mandata i budućim parlamentarnim većinama. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
5: Nakon prebrojanih 95,32% glasova za Skupštinu kantona Sarajevo, raspodjela stranačkih mandata i imena budućih zastupnika praktično su poznati.
6: Prema trenutnim preliminarnim podacima, SDA i SDP predvode sa po 9 osvojenih mandata. Stranka za Bosnu i Hercegovinu ima 7, Narod i pravda 5, Naša stranka 3, dok Demokratska fronta ulazi sa 2 skupštinska zastupnika. Kada je riječ o formiranju vlasti, stranke trojke imaju 17 ruku i za većinu im je potrebna još jedna. Međutim, ako SDA uspije postići politički odgovor sa strankom za BiH i DF-om, bit će nova vlast u kantonu. Odluka o tome ko će vladati u rukama je Semira Efendića, predsjednika stranke za BiH.
5: Dvije najjače stranke u Hercegovačko-neretvanskom kantonu podebljale su rezultat sa prošlih općih izbora. HDZ i SDA sada same mogu formirati kantonalnu vlast, jer zajedno imaju 21 ruku u skupštini koja broji 30 zastupnika. Ipak to će ovisiti o formiranju vlasti na višim nivoima, s obzirom na to da vladajuće koalicije po pravilu pretendiraju da imaju stabilnu vlast na svim razinama.
7: HDZ BiH 13, SDA 8 mandata. Posljednji su to podaci za kantonalnu skupštinu HNK, a koji ostavljaju mogućnost brzog formiranja većine, ako bude takve volje. Naime, broj mandata dovoljan za formiranje vlasti i bez drugih partija.

0: partnera. Za analitičare predviđanja su jasna, povratak starih partnera. Milan Sitarski, politički analitičar, i Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
1: Očekujem da to bude tako, one su očigledno zadržale svoje biračko telo, imaju jaču privlačnu snagu, dok su druge stranke praktično doživjeli neku vrstu političkog debakla. Najveći je debakl hrvatske opozicije okupljene i oko, ono isto okupljene oko HDZ-a 990, a nešto manji pad je doživjela Hrvatska republikanska stranka, ali obe su dosta slabije nego u ranijem sazivu.
2: Mašinerija je očito odradila svoje. Imamo opet stare partnere u vlasti i čeka na šta nas čeka.
0: Od ostalih stranaka u Skupštini HNK tri mandata imat će SDP, po dva mandata koalicija HDZ 90, HSS i HRS, dok će DF i NES u kantonalnom parlamentu participirati s jednim mandatom. U kojem pravcu će oni djelovati u ovom momentu nije sigurno. Jesenja slagalica tek počinje, ali poznavaoci prilika vjeruju da značajni promjena neće biti. Kristina Spajić-Perić, glavna urednica portala Istina Medija.
2: Imamo tu njihovu biračku bazu koja ovdje lijepo živi, imamo ljude koji svakodnevno napuštaju Bosnu i Hercegovinu, tako da mislim da će stanje manje više ostati isto kao što jest.
0: A vlast će ostati ista i u susjednom zapadno-hercegovačkom kantonu, gdje HDZ BiH sama može formirati vlast. U ovom kantonu je osvojila 17 od 23 mandata. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
3: Izborni rezultati zanimljivi su i u Krajini. Naime, prema rezultatima CIK-a, najveći broj mandata za Skupštinu Unsko-Sanskog kantona osvojili su SDA, NES i SDP. Slijedi nova politička kombinatorika u kantonu koji godinama važi za jedan od nestabilnih u federaciji. Nakon brojnih preokreta, smjena i promjena skupštinskih većina, gotovo svi sada tvrde da su baš oni nezaobilazni za formiranje nove vlasti.
4: U Unsko-Sanskom kantonu SDA ima 10 mandata. Kažu, uvjereni su da su nezaobilazan partner u formiranju nove vlasti. O konkretnim koalicijama ipak je, naglašavaju, rano govoriti. Jasmin Musić, predsjednik kantonalnog odbora SDA Unsko-Sanskog kantona.
5: I bilo bi potpuno prirodno, kulturno, pošteno i politički normalno da SDA predvodi vlast na Unsko-Sanskom kantonu u naredne 4 godine.
4: NES je osvojio 6 mandata, moguće i 7. Rezultatom nisu zadovoljni, a aktuelni premijer Mustafa Ružnić smatra da izborni rezultat traži ozbiljno preispitivanje unutar same stranke. Ipak očekuju da će biti dio nove vlasti. Mustafa Ružnić, predsjednik kantonalnog odbora NES BiH Unsko-Sanskog kantona.
6: Izborni pobjednici će krenuti u taj proces, da li će se ići tražiti neka kantonalna stabilnost političke vlasti ili će se i dalje raditi, jer vidimo i dalje politička scena je poprilično usitnjena.
4: SDP je za sada osvojio 4 mandata u Skupštini, što je za jedan više u odnosu na prošli. Zadovoljni su rezultatom i vjeruju da će nakon razgovora i oni biti dio nove skupštinske većine. Albin Muslić, potpredsjednik kantonalnog odbora SDP-a Unsko-Sanskog kantona.
7: U okviru tih nekih budućih razgovora sa drugim političkim subjektima koji su ostvarili određene izborne rezultate, mi očekujemo da će se definirati i stabilna skupštinska većina.
4: Pomak je zadržao 3 mandata. Kažu iz ove stranke, kafe su se već popile, razgovori o novom sazivu vlasti već se realiziraju. Zikrija Duraković, predsjednik kantonalnog odbora Pomaka Unsko-Sanskog kantona.
8: Otvaranje pitanja koalicija u politici, znate, kad razgovori krenu, pogotovo na Unsko-Sanskom kantonu, sve je moguće, ali evo, ja vam kažem, nekakve poveznice već imamo od ranije kroz zajedničko djelovanje, pa vidjet ćemo.
4: Iznenađenje izbora je SBiH, koji je povećao broj mandata na 2. Nisvet Jusić, predsjednik kantonalnog vijeća SBiH Unsko-Sanskog kantona.
9: Sačekat ćemo dakle da rezultati kao takvi budu zvanični, da oni budu potpuni, pa ćemo onda naravno obaviti razgovore, naravno usaglašeni sa vrhom stranke, sa političkim strankama i subjektima koji imaju kapacitet, koji mogu dakle formirati vlast.
4: DF i Laboristička stranka će prema trenutnim rezultatima imati po 2 zastupnika. NIP-u pripada 1 mandat, dok je naša stranka ostala bez mandata. I tako kanton sa vjerovatno najviše promijenjenih vlada i najnestabilnijom političkom situacijom ponovo čeka novu vlast. Svi pričaju o stabilnosti, a gotovo svi očekuju da budu njen dio i garant te stabilnosti.
3: Bila je to kolegica Dalila Dupanović iz Bihaća. A SDA je u Skupštini Zeničko-Dobojskog kantona osvojila 15 od 35 mandata, što je za 4 više u odnosu na protekle opće izbore. U ovom kantonu u Skupštinu će osim SDP-a, Stranke za BiH, Demokratske fronte, Bosansko-Hercegovačke inicijative Kaosumović-Fuad, HDZ-a,

0: Naroda i pravde te naše stranke prvi put uće i snaga naroda Rame Isaka.
1: Kantonalni odbor stranke Demokratske akcije Zeničko-Dobojskog kantona održao je danas i konferenciju za novinare na kojoj su predstavljeni preliminarni rezultati općih izbora. 15 mjesta u skupštini ovog kantona te 3 direktna mandata u parlamentarnoj skupštini BiH. Govori Nermin Mandra, predsjednik kantonalnog odbora ove stranke.
2: Ono jasno je da je SDA na vlasti u Zeničko-Dobojskom kantonu, kako u vladi, tako i u 9 lokalnih zajednica, i svakako taj jedan vrijedan rad tih ljudi se reflektirao na pozitivan rezultat.
1: BH inicijativa Fuad Kasumović prema preliminarnim rezultatima je u odnosu na prethodne izbore dobila 3 umjesto 5 mandata. Rezultate je ocijenio potpredsjednik ove stranke Elmin Šabanović.
3: Naravno, imali smo sigurni 5 mandata u prošlim izbornom ciklusu na općim izborima, a sada trenutno 3 ili 4, normalno da nismo zadovoljni na osnovu prethodnih izbora.
1: Prvi put će u kantonalnoj skupštini učestvovati i snaga naroda. Mandate su dobili otac i sin Ramo i Arne Lisak. Predsjednik ove stranke i aktuelni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ocjenjuje izbore.
4: Pa vidite, ako uzmemo u obzir da smo mi stranka koja je prvi put izašla na opće izbore, naravno da zadovoljstva ima, ali očekivanja su bila mnogo veća. Znate kako svak sebi daje veći cilj i mi smo normalno imali veći cilj, ali vidite, mi smo uvijek zadovoljni.
1: Sociolog Sead Pašić ocjenjuje značajnim korištenje novih tehnologija koje su garantirale transparentnost, a o mogućim promjenama kaže.
5: Da nema, ne postoji ništa dobro koji će donijeti ovi izbori. Ono što želim da naglasim, ljudi su pogrešno obaviješteni da svaka promjena znači promjena na bolje. A u našoj poziciji sam pojam progresa je potpuno suspektan, upitan. On može biti tehnološki, ne može nikad biti politički ili društveni. Mi se stalno vraćamo u regresiju.
1: U odnosu na protekli saziv, u radu Skupštine ovog kantona učestvovat će 9 umjesto dosadašnjih 10 političkih partija i koalicija. Za Radio Federacije, Velida Kulenović.
0: U Skupštini Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, u kojoj je 25 zastupničkih mjesta, mandata je osvojilo čak 15 stranaka. Najviše SDA, slijede Narod i pravda, Nova politička inicijativa, SDP, Stranka za BiH, Politička stranka Perspektiva, SBB, Snaga naroda, Demokratska fronta, Nezavisna građanska lista, Stranka narodnog poštenja, Novi početak, Glas naroda, Bosanska narodna stranka i NES. A kandidat SDA Rami Salkić ostvario je najbolji rezultat za potpredsjednika Republike Srpske kao predstavnik bošnjačkog naroda. Za Federalni radio je kazao da su pojedine probosanske stranke krive za loše rezultate i moguće gubitke mandata u zastupničkom domu državnog parlamenta, kao i slab rezultat za Narodnu skupštinu RS-a.
6: Pa ključni razlog zbog ovih rezultata u institutu RS jeste da politički subjekti nisu razumijeli trenutnu situaciju, važnost zajedničkog političkog djelovanja. Neki su prenijeli svoje političke tenzije iz entiteta federacije, entitet RS, i smatrali su da su državotvorni ako imaju listu koja će nanijeti štetu eto državi i Bošnjacima. Dakle, jasno je da su ovdje Stranka za BiH i NIP napravili ogromnu štetu kada su u pitanju Bošnjaci, državni interesi, kada je u pitanju glasanje u entitetu RS. Sa druge strane, ja vjerujem da će glasovi putem pošte iz Osuspa donikle uglašiti o trenutnu situaciju, odnosno popravit će našu poziciju kada je u pitanju Narodna skupština, i da ćemo tu imati 3 do 4, ja vjerujem 4 narodna poslanika.
0: Najveći pobjednik izbora u Republici Srpskoj je SNSD. Stranka kojom vlada Milorad Dodik ostvarila je uvjerljivu pobjedu na sva 4 nivoa vlasti. Sabiranje glasova praktično nije ni završeno, a krenuli su potresi i međusobna optuživanja unutar opozicionih stranaka te prebacivanje krivice za izborni debakl.
7: Dan nakon izbora Milorad Dodik sa najbližim saradnicima prošetao je kroz Banja Luku na lovorikama ubjedljive pobjede. Od 2006. godine stranka na čijem je čelu izašla kao pobjednik u svim izbornim ciklusima, ali nikad tako ubjedljivo kao ove godine. I tokom proglašenja pobjede Dodik je upravo to istakao.
8: Neočekivan visok rezultat i za samu stranku, tako da ćemo zajedno koalicijnim partnerima imati definitivno 2/3 u parlamentu Republike Srpske. Ovo je rezultat sličan onom prije 20 godina.
7: Najavljuje Dodik nastavak vođenja dosadašnje politike. Kandidati njegove stranke usvojili su inokosne funkcije, najveći

0: broj mandata u parlamentarnoj skupštini BiH, ali i u parlamentu Republike Srpske, za koji je dobio više od 35% glasova. Opozicija potučena i na istorijskom minimumu. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša.
1: Svemu ćemo diskutovati, naravno i na predsjedništvu i na sjednici glavnog odbora, tako da na kraju krajeva i o rezultatima na ovim izborima, kako rezultatima stranke, tako i rezultatima nas dvojice kao dva kandidata za dvije inokosne funkcije.
0: A ti rezultati su za SDS i više nego razočaravajući, jer su u ovom trenutku tek treća stranka po snazi. Ni tu krizi nije kraj, jer je već danas Blanuša iz spomenute partije isključio gradonačelnika Bjeljine. S druge strane, nezadovoljno članstvo traži smjenu kompletnog rukovodstva stranke na čelu sa Blanušom. Politički analitičar Tanja Tupić kaže da se već sve odavno moglo očekivati.
2: Definitivno smo vidjeli i određene unutrašnje turbulencije u pojedinim političkim partijama. Čekalo se samo u koga da se uperi prst da je glavni krivac za ovaj raspad, reklo bi se, sistema. I sada je to krenulo sa Srpskom demokratskom strankom, za koju mislim da je na neki način vještački prevazišla i u toku prijevremenih izbora sve one unutrašnje turbulencije i probleme koje je imala.
0: I nisu samo problemi unutar samog SDS-a, nego unutar cijelog opozicionog bloka. Još dok je trajalo brojanje i kad je bilo jasno da su na pragu debakla, nastavljene su međusobne prozivke drugih opozicionih lidera. Novinar Goran Dakić kaže da je opozicija u Republici Srpskoj pokazala da je neozbiljan politički faktor.
3: Način na koji su ušli u ove izbore zapravo samo pokazuje da mi imamo posla sa jednom nedoraslom skupinom političkih balavaca koji ne može da nađe zajednički cilj, odnosno kome su njihove međusobne dječje ulične čarke daleko važnije od nekog apstraktnog zajedničkog cilja.
0: Prema riječima Dakića, snažna podrška građana politici SNSD-a i politici kontinuiteta, jedne stalne krize i konflikta koji će pratiti enormno izvlačenje budžetskog novca na svim nivoima vlasti.
4: Iz Banja Luke nam se javio kolega Đorđe Vujatović. Evropski i svjetski mediji u prvim analizama rezultata općih izbora u Bosni i Hercegovini ocijenili su da oni nisu donijeli velike promjene na političkoj sceni naše zemlje.
5: Dok njemačke i austrijske medije u prvi plan stavljaju nastavak snažnog utjecaja nacionalnih stranaka i izuzetno nisku izlaznost, britanski i američki značajnu pažnju posvećuju lideru SNSD-a Miloradu Dodiku, njegovom utjecaju u Republici Srpskoj i vezama s Rusijom. Reuters, međutim, posebnu pažnju posvećuje veoma niskoj izlaznosti.
4: Prema trenutno dostupnim podacima na izborima i na svim nivoima evidentirano gotovo 390.000 nevažećih glasačkih listića.
5: Za parlamentarnu skupštinu u Bosni i Hercegovine nevažećih je gotovo 119.000 listića. Za parlament federacije evidentirano je blizu 70.000, dok je za izbor članova predsjedništva zabilježeno 60.000 nevažećih listića. Za skupštine kantona ukupno je nevažećih blizu 63.000, a za Narodnu skupštinu Republike Srpske evidentirano gotovo 50.000, a za izbor predsjednika Republike Srpske 27.000 nevažećih listića.
4: Koalicija pod lupom izborni dan ocijenila je kao uspješan. Nove izborne tehnologije prema njihovim podacima korištene su na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su zabilježeni tehnički problemi na nekima od njih. Kazali su i da uvođenje novih tehnologija ipak nije kraj procesa unapređenja integriteta izbora.
6: Koalicija pod lupom ocijenila je izborni dan kao uspješan. Nova oprema je korištena na gotovo svim posmatranim biračkim mjestima, iako su tokom dana zabilježeni tehnički problemi na pojedinim biralištima. Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije.
7: Koalicija pod lupom upozorava da uspješna implementacija novih tehnologija ne znači da je posao na jačanju integriteta izbora završen. Ona predstavlja važan korak, ali je samo jedan dio šireg procesa. Izbori nisu samo izborni dan. Dio su šireg, ključnog problema ovog društva, sistemske korupcije i zarobljene države.
6: Kazao je i da je manja izlaznost na ovim izborima rezultat upravo izbornih nepravilnosti s kojima smo se susretali prethodnih godina.
7: Vrlo vjerovatno u ovih 220.000 manje izlaznosti jeste i dio zloupotreba koji se dešavao ranije, a sada je bio spriječen. Nažalost, nemamo, kako da kažem, empirijske dokaze koji broj zapravo uticaja na glasanje se dešavao ranije. Znamo u pojedinim izbornim utrkama da je to išlo do 3,76% manipulacije glasovima samo u toku izbornog dana i izborne

0: noći.
1: Istovremeno, posmatrači su bilježili nepravilnosti koje nisu vezane za tehnologiju. Među ponavljajućim problemima bile su označene kandidatske liste koje su davane biračima, a potom vraćane komisiji, na kojima su imena nekih kandidata bila zaokružena. Hasan Kamenjaković, PR menadžer koalicije Pod lupom, osvrnuo se i na objavljeni video popunjenih glasačkih listića.
2: To su bili glasački listići mobilnog tima koji zapravo i ne idu na samo biračko mjesto, ali u medijima to bilo predstavljeno malo drugačije, kao da su unose popunjeni glasački listići, ali nije to ta vrsta izborne nepravilnosti zapravo. Mobilni tim može i biti u posjedu popunjenih glasačkih listića.
1: Iz koalicije smatraju da bi naredni korak trebao biti unapređenje izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Uvođenje novih tehnologija, poručuju, jeste važan korak, ali za jačanje integriteta izbora potrebne su i dodatne izmjene zakona i efikasnije sprječavanje izbornih nepravilnosti. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Svijet. Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava jednoglasno je usvojilo rezoluciju kojom je pozvalo Talibane da ukinu sve prakse koje ograničavaju temeljne slobode žena i djevojčica, rekavši da bi institucionalizirana diskriminacija u Afganistanu trebala šokirati čovječanstvo. Vijeće je konstatiralo da se stanje ljudskih prava u Afganistanu pogoršava i izrazilo ozbiljnu zabrinutost zbog teškog, sve goreg, rasprostranjenog i sistematskog ugnjetavanja svih žena i djevojčica u toj zemlji. Protesti učenika u Francuskoj kojima traže bolje školske objekte i uvjete za učenje ušli su u drugu sedmicu. Jutro se ponovo došlo do blokade u srednjim školama širom zemlje. Prema preliminarnim podacima Ministarstva obrazovanja, protestima je zahvaćeno 413 škola, a neki su praćeni i nasiljem. Premijer Španije Pedro Sanchez saopćio je da će prijevremeni izbori u toj zemlji biti održani 29. novembra. Nakon brojnih konsultacija, Sanchez je odlučio raspustiti parlament 9 mjeseci prije kraja zakonodavnog mandata. Okidač je bio poraz u Kongresu prošli petak, odnosno neusvajanje dva dekreta o stanovanju koje je vlada sastavila kao odgovor na proteste koji su uslijedili nakon deložacije 87-godišnjakinje u Madridu.
4: Svjetski je dan učitelja. Prilika je to da se učiteljima, nastavnicima, profesorima i odgajateljima oda posebno priznanje s naglaskom na njihov doprinos obrazovanju i odgoju novih generacija. U Tuzli tim povodom upriličena svečanost.
5: Od prvih školskih dana do kraja života, malo je onih koji se ne sjećaju prvih životnih savjetnika učitelja. Na dan učitelja slave se njihova postignuća, dodjeljuju priznanje. Nastavnica se Ada Hođić, dobitnica je nagrade za životno djelo.
6: Djeca se mijenjaju se njihova interesovanja i mi se moramo prilagođavati. Znači, ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa.
5: Zato je potrebna kreativnost i inovativnost, a dobitnik nagrade za inovativnog nastavnika osnovne škole Rino Isanović, koji je izradio aplikaciju koja olakšava učenicima prelazak iz blokovskog programiranja u pravo programiranje.
7: Gdje sam uveo inovacije korištenja AI tehnologija koje ne izvršavaju, ne rade zadatke, nego pomažu učenicima da zajedno sa AI-om završe svoj zadatak uspješno.
5: Obilježavanje Dana učitelja bila je prilika da se ukaže na nedostatke koji otežavaju rad. A Mila Husić, predstavnica Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Tuzlanskog kantona.
8: U obrazovni sistem treba ulagati svakodnevno, znači bilo s naše strane, znači naše edukacije su vrlo bitne, bilo sa strane, znači vlade, da nađe sluha da smo mi ipak jako bitan kotač u društvenom sistemu.
5: Ipak ovo zanimanje često ostaje po strani, nedovoljno cijenjeno i sve češće zaboravljeno. Sve je manje onih koji ovaj poziv biraju za životni. Stoga se na različite načine, poput stipendija, pokušavaju zainteresirati mladi da postanu upravo oni koji će buduću mladost voditi. Izet Numanović, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, i Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.
9: Osjetit će se nedostatak određenog broja nastavnika različitih struka. Međutim, tražit će se alternativna rješenja u tom smislu.
10: Svi oni koji žele da budu profesor hemije, profesor bosanskog jezika ili slično, mogu aplicirati za naše stipendije i na taj način ćemo osigurati da imamo nastavnike i u narednim decenijama.
5: Prosvjetni radnici oblikuju generacije i tako utiču na budućnost društva. Zato je važno da imaju kontinuiranu podršku nadležnih, bolje uslove rada i mogućnosti za stručno usavršavanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
4: Nobelova nagrada za medicinu dodijeljena je naučnicima Karlu

0: Od dresa. Bosna i Hercegovina se nalazi na drugom mjestu na tabeli sa 5 osvojenih bodova iza lidera Švedske koja ima 7, a ispred Poljske koja je osvojila bod manje od naše selekcije. Zbog toga je večerašnja utakmica veoma važna, a selektor našeg tima Sergej Barbarez najavljuje duel protiv rivala kojeg sada dobro poznajemo nakon okršaja u Varšavi.
1: Znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata i ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda.
0: Jedan od boljih pojedinaca u reprezentaciji Bosne i Hercegovine na ovom okupljanju je Armin Gigović, veznjak švicarskog Young Boysa, koji bi opet trebao biti starter u našoj selekciji.
2: Mislim da se dobro osjećamo, posle svakog tekme probamo se najbolji način se oporovati. I što bi još rekao, mislim za utakmicu protiv Poljske, znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo okupljanje na najbolji mogući način.
0: Duel između Bosne i Hercegovine i Poljske na Bilinom polju večeras počinje u 20:45, a u istom terminu se u našoj grupi sastaju još Rumunija i Švedska. Osim dva duela u našoj grupi u okviru Lige nacija B se sastaju Sjeverna Irska, Gruzija i Ukrajina, Mađarska. Dva veoma zanimljiva okršaja se igraju i u Ligi nacija A, gdje snage odmjeravaju Francuska, Belgija i Italija, Turska. Dva meča se igraju i u Ligi nacija C, a sastaju se Kipar, Latvija i Crna Gora, Armenija. Sinoć su u Ligi nacija A odigrane 4 utakmice. Nizozemska je savladala Srbiju sa 2-1, a istim rezultatom je Portugal nakon preokreta pobjedio Norvešku. Danska je kao gost sa 1-0 pobjedila Wales, dok su Grčka i Njemačka igrali 0-0. U Ligi nacija B 2 remija istim rezultatom 1-1. Odigrali su ih Kosovo i Austrija, te Republika Irska i Izrael. U Ligi nacija D je Azerbejdžan sa 1-0 pobjedio Litvaniju, dok je istim rezultatom Malta bila bolja od Andore. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi su odigrane 2 utakmice prvog kola. Za iznenađenje se pobrinuo FMP, koji je prvi put nakon 15 godina savladao Crvenu zvezdu. Rezultat je bio 90-89. U drugom meču je Dubaji kao gost bio bolji od Ilirije sa ubjedljivih 85-70, a vrlo dobru partiju u pobjedničkom timu je pružio naš Kenan Kamenjaš sa 11 poena, 8 skokova i jednom asistencijom. Večeras se igraju još 2 utakmice prvog kola. Sastaju se Partizan Mega i Zadar Studentski centar. U prvenstvu Bosne i Hercegovine za košarkaše je odigrana jedna utakmica prvog kola u kojoj je Borac kao gost savladao Radnički u Goraždu 87-82. Večeras igraju Zrinski Promo i Široki Gradina. Za Federalni radio Dario Božić.
3: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program radija. Na kraju smo dnevnika i još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Dan nakon izbora počinje kombinatorika. Ko sa kim, ko ima ruke, kome nedostaju? Je li Semir Efendić lider odluke u federaciji? Kako su protekli izbori? Jesu li nove tehnologije vratile povjerenje u regularnost izbornog procesa? Šta nam govori 390.000 nevažećih listića i najlošija izlaznost od 96. godine? Svjetski dan učitelja uz priznanje i čestitke u prvom planu izazovi u obrazovanju i uvjeti rada. Na Bilinom polju Zmajevi večeras dočekuju Poljsku, poručuju idemo da pobjedimo.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Beža, urednici emisije Maida Alić i Sanjin Bećiragić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Ostati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Nastavit ćemo popodnevno izdanje programa Radija Gradačice u petom smo oktobarskom izdanju koji nam je donio, dakle dan koji je donio zanimljive poruke jer je danas obilježen svjetski dan učitelja, odnosno prosvjetnih radnika. Već smo u našem programu spomenuli kako je u Tuzli danas održana centralna svečanost za područje Tuzlanskog kantona. Nagrađeni su neki od najistaknutijih prosvjetnih radnika ne samo u prethodnoj školskoj godini, nego inače u svom radnom vijeku. Obilježavanje dana učitelja nekako je zaključeno sa porukom da treba mobilisati resurse društva kako bi nastavnicima bili osigurani uslovi za odgovore zahtjeva novim generacijama. Ćemo se u nastavku našeg popodnevnog izdanja posvetiti onome što donosi Dječja sedmica, dakle ono što možemo u ovim trenucima konstatovati jeste da je u njenom dosadašnjem dijelu bilo već interesantnih momenata na području našeg grada. Ovaj period koji nekako uvijek karakteriše početak mjeseca oktobra nudi priliku za događaj koje u fokus stavljaju prava najmlađih. Pa ću podsjetiti da je obilježavanje Dječje nedjelje u Gradačcu započelo danom prvačića, tradicionalnom manifestacijom koja ove godine uhvatila ili okupila 317 đaka prvaka. Svi oni već sa prvim slovima stiču i znanja o pravima djeteta. U našem gradu priča na tu temu nastavlja se sutra, ističe potrebu izjednačavanja prava za svu našu djecu. Sutra će biti obilježen svjetski dan cerebralne paralize i to kao završnica projekta koji provodi Centar za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci nade, odjeljenje Gradačac. Ovom događaju, ali i projektu koji obilježava posljednjih nekoliko mjeseci u radu centra, za Radio Gradačac govori Asmira Mujanović.
1: Prva sedmica oktobra je inače već i tradicionalno posvećena obilježavanju Dječje nedjelje. I mi tada kroz razne aktivnosti promovišemo dječja prava, ukazujemo na bitnost unapređenja društvene podrške djeci i jačanju odgovornosti svih nas u poštivanju tih dječjih prava koji su inače zagarantovani konvencijom o pravima djeteta. Svjetski dan cerebralne paralize se obilježava 6. oktobra s ciljem podizanja znanja i javne svijesti o cerebralnoj paralizi. Obilježavanjem ovog značajnog datuma želi se osigurati djeci i odraslima koji imaju cerebralnu paralizu ista prava, pristup i mogućnosti u društvu. U Centru Koraci nade Gradačac mi smo proteklih godina putem projekata i promocijom našeg rada uvijek nastojali podizati svijest građana o mogućnostima i pravima osoba sa invaliditetom i ohrabriti pozitivno razmišljanje kako bi se uklonile barijere i stavovi koji vode diskriminaciji i socijalnom isključivanju. Međutim, moram reći da je prvi korak u građenju pozitivnih vrijednosti i odnosa među djecom sa i bez invaliditeta rad na međusobnom razumijevanju i poštivanju kroz aktivno upoznavanje sličnosti, različitosti putem različitih inkluzivnih i promotivnih aktivnosti. E upravo je tu i tema vašeg poziva i promoviranja naših projekata i našeg rada općenito i ovaj projekat koji nosi jedan lijepi naziv Budi dio nas, a koji je finansiran od strane grada Gradačac kao i proteklih godina i koji podrazumijeva interaktivne aktivnosti djece sa i bez invaliditeta s ciljem jačanja svijesti o mogućnostima djece sa invaliditetom i njihovoj afirmaciji u društvu vršnjaka te socijalnoj sredini uopće, što će u krajnjem doprinijeti uspješnom socijalnom uključivanju. Cilj ovog našeg projekta je podizanje svijesti javnosti o pravima i mogućnostima djece i mladih sa invaliditetom i to ćemo uraditi kroz obilježavanje Dječje nedjelje 6. oktobra Svjetskog dana cerebralne paralize. Naša ciljna grupa u ovom projektu je 110 djece sa i bez invaliditeta i nastavno osoblje iz dvije gradske škole. Znači, uključili smo u ovaj projekat naših 40 korisnika. Mi ukupno u odjeljenju imamo uvijek oko 50 korisnika koji dolaze na tretmane u naše odjeljenje. U ovaj projekat je uključeno njih 40. Zatim smo uključili 50 djece bez invaliditeta i nastavno osoblje iz dvije osnovne škole s područja grada Gradačac, kao i 40 roditelja naših korisnika koji čine inače indirektnu grupu ovog projekta. A da kažem ukratko i o projektu, njega smo realizirali u tri faze. Znači, prva faza je da smo kroz tri edukativno informativne radionice u odjeljenju Centra Koraci Nade u Gradačcu djecu sa invaliditetom upoznali. Oni su dakle imali priliku da se bliže upoznaju sa dječjim pravima, da osvijeste svoje mogućnosti i ohrabre se da se aktivno mogu uključiti u aktivnosti svoje škole, svoje zajednice. Druga bi faza bila ta da smo kroz dvije inkluzivne interaktivne radionice u dvije gradske osnovne škole sa djecom koja su sa i bez invaliditeta, oni su imali dakle priliku da se upoznaju sa svojim sličnostima i razlikama, zatim načinu međusobne podrške i njihovim dječjim pravima. Moram reći da su radionice u školi bile jako zanimljive za djecu učenike, zato što su moje kolegice i ja zajedno s njima pripremile zaista zanimljive radionice, kreativne, motoričke i muzičke, gdje se sa djecom razgovaralo o pravima, o dječjim pravima i svi su na jedan zaista lijep način učestvovali. I treća završna, znači faza ovog projekta bi bila upravo završna manifestacija koja će se desiti sutra, gdje obilježavamo dakle dječju nedjelju i 6. oktobar. Naša aktivnost je planirana u 10 sati u gradskom parku i mi ćemo nastojati da kroz različite promotivne, edukativne i zabavne aktivnosti koje opet uključuju kreativne, motoričke i muzičke radionice ukazati na zajednička prava mogućnosti djece sa invaliditetom, ali i važnost brige cjelokupnog društva za dobro.

dobrobit djece. Na kraju smo planirali jednu šetnju djece i mladih sa i bez invaliditeta, učenika, roditelja, volontera i osoblja i naših prijatelja kroz gradsko jezgro noseći parole i promotivne materijale. Ovom prilikom pozivam i naše građane da nam se pridruže u obilježavanju ovog značajnog datuma za nas.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Radio Gredačac.
2: 18 je sati, a to znači da ćemo baciti pogled na posljednje servisne informacije kada je riječ o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Raduje konstatacija da nema nekih značajnih izmjena, nema vanrednih obustava u ovim trenucima. Naravno, na dionicama gdje su se i danas odvijali radovi, saobraćaj u ovim trenucima reguliše privremena signalizacija i iskreno se nadamo da će tako ostati i u narednim satima. Kada je riječ o vremenskim prilikama, i dalje stabilno, ali uz umjerenu naoblaku u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima meteorologa, temperature se kreću od 9 stepeni na Bjelašnici do 26 u Mostaru. U Gradačcu trenutno 22 stepena Celzijusa, prisutan slab istočni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi, a atmosferski pritisak za sad i dalje stabilan, ostaje na 995 milibara. Naredni sati biće, pa možemo reći po uzoru na prethodnih nekoliko dana, uglavnom stabilni, ali kako veče bude pristizala, biće sve svježije. Sutra rano ujutro prognozirane najniže temperature u Bosni i Hercegovini od 2 do 7 stepeni, a u nastavku dana u onom najugodnijem periodu vrijednosti bi se trebale kretati od 26 do 28 stepeni. Sutrašnji dan, prema najavi meteorologa, bit će stabilan, sunčan i vedar. I ponudit će uslove za različite aktivnosti, pa između ostalog jedna od dežurnih službi na području Gradačca, Elektroposlovnica, najavljuje radove na održavanju elektrodistributivne mreže. Planirani su za sutra od 9 do 13 sati, i dok budu trajali bez snabdjevanja

zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim koji je pogrešan.

0: postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Sizife! Ej, Sizife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: se pomiri.
1: I već idemo kraju dnevnog izdanja programa Radio Gradačac. Veče je već stigla, nastupila i u ovim našim krajevima, zajedno s njom eto i osjetni pad temperature.

Temperatura 19 stepeni Celzijusa, trenutna temperatura u Gradačcu, prisutan slab istočni vjetar koji bi eventualno u narednim satima mogao uticati na osjećaj svježine. Sve do radnih jutarnjih sati temperature će biti u padu. Za sutra meteorolozi najavili najniže vrijednosti u rasponu od 2 do 7 stepeni, a nakon toga, tamo negdje nakon 12 sati, očekuju se temperature između 26 i 28 stepeni Celzijusa. Upravo su one obilježile ovaj dan u Bosni i Hercegovini. Stabilno i sunčano vrijeme se nastavlja i narednih nekoliko dana. Do 8. oktobra imamo priliku uživati u ovako povoljnim prilikama. Nakon toga se najavljuje i određena vrsta nestabilnosti. O tome ćemo detaljnije i sutra u našim dnevnim izdanjima, a ono što je naša obaveza u odjavi jeste upozoriti vozače na dvije radarske kontrole koje nas očekuju na području Gradačca. Prva započinje u 19.40 u Lukavcu Donjem, a druga je najavljena od 20:50 u ulici Šehitluci, dakle obje na dijelu magistralnog puta M19 i prema najavi trebale bi trajati nekih 60 minuta. Pa budite pažljivi, ukoliko ćete upravo na taj način provesti večer ili noć pred nama, ekipa popodnevnog programa Radija Gradačica želi vam sigurno putovanje u prvom redu i upravo takav dolazak na odredište. Započeli smo još jednu radnu sedmicu koja će nam, barem kada je riječ o Gradačcu, donijeti različite zanimljive događaje, a o njima više naravno kroz naša dnevna izdanja. Tematski blokovi koje smo emitovali danas očekuju vas i u svom repriznom izdanju u nastavku druženja tokom našeg večernjeg i noćnog programa. Još mi preostaje da kažem da su sa vama ovog 5. oktobarskog dana u programima Radija Gradačac bili Samira Hamzić, Sead Osmičić, Džemal Delić, zatim Aida Pezerović, Dino Kukurzović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe zahvalit ću za pažnju, za saradnju i svakako poželjeti svima, poštovani slušaoci, ugodno veče i mirnu noć. Ostanite i dalje, ustala se vaša Gradija.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
1: Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
2: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
3: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065 826 641.

Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Adis Muhić.
1: Dobar dan, najveći pobjednici općih izbora u Bosni i Hercegovini, SDA, SNSD i HDZ. Veliki napredak stranke za Bosnu i Hercegovinu.
0: Ocjena koalicije pod lupom nove izborne tehnologije uspješno položile test, održani najpošteniji izbori do sada.
1: Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra, podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra četvrti meč Lige nacija.
1: Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura do 28 stepeni. Rezultati općih izbora u Bosni i Hercegovini još se ažuriraju, ali preliminarni podaci pokazuju da su najveći pobjednici SDA, SNSD i HDZ. Na većini nivoa prebrojano je više od 95% glasova. U trci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine vode Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Darijana Filipović.
0: Najviše glasova za predsjednika Republike Srpske ima Savo Minić, a za potpredsjednike Ramiz Salkić i Ivan Begić. Najviše mandata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine osvojili su SDA i SNSD, a slijede ih SDP, HDZ i Pokret Sigurna Srpska. U Parlamentu Federacije prva je SDA, a u Narodnoj skupštini Republike Srpske SNSD. Veliki napredak napravila je i stranka za BiH, dok su NIP, naša stranka, DF i Narodni front osvojili znatno manji broj glasova u odnosu na prethodne izbore. Na kantonalnom nivou SDA vodi u 6, a HDZ u 4 kantona. Podaci su Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
1: Ovo su bili najpošteniji izbori do sada, ocjena je koalicije pod lupom. Nove tehnologije povećali su povjerenje građana u izborni proces, a mjestimični tehnički problemi nisu omeli njihovu primjenu. Nepravilnosti su bile sporadične, istakao je projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović.
2: Bilo je određeni, kako ih zovemo, kritičnih situacija, kršenja koja mogu imati utjecaj na sam izborni proces. Dešavalo se da su i dalje bilo zloupotreba pomoći, recimo pri glasanju, da je bilo određenog vrste pritiska.

0: pritiska na birače u smislu praćenja na biračkim mjestima, da je bilo članova biračke odbora koji su recimo zaduženi za glasačku kutiju i skener, da narušavaju tajnost glasanja prateći ili pokušavajući vidjeti za koga je birač glasao i slično, ali su zaista to sporadični incidenti. Ponavljam, na 99,5% biračkih mjesta nova tehnologija je uspješno implementirana i ponavljam ono što smo već rekli, izbori nisu samo izborni dan, već su i ono što prethodi izbornom danu i ono što se dešava i u okolini biračkih mjesta. I možda dodatak da nismo zabilježili slučajeve kružnog glasanja, odnosno takozvanog, nediplomatski rečeno, bugarskog voza, I dio toga je zbog zapravo same konfiguracije skenera, skener neće prihvatiti listić sa drugog biračkog mjesta, na primjer, skener neće prihvatiti kopiran listić jer ima sigurnosne mehanizme. Tako da vrlo vjerovatno da se mnogi nisu ni usudili u tom smjeru.
1: Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović isključen je iz SDS-a. U obrazloženju ove stranke navodi se da je Petrović na izborima javno pružio podršku kandidatima drugih političkih organizacija, čime je direktno prekršio statut stranke. Gradonačelnik Bijeljine javno je pružao podršku Nebojši Vukanoviću, iako je SDS imao kandidata za člana predsjedništva BiH.
2: Prvi rezultati općih izbora uveliko se analiziraju u Bosni i Hercegovini, regionu pa i u svijetu. Jedno od centralnih pitanja je hoće li pobjednici uspjeti formirati stabilnu vlast ili će zemlja i dalje biti opterećena blokadama i sukobima oko ključnih političkih pitanja. Opširnije je Brana Prtenjak.
3: Brzi izborni rezultati koje ne spore ni oni koji su i najviše kritikovali nove izborne tehnologije, prema mišljenju domaćih analitičara, najveći su uspjeh opštih izbora. Sami rezultati i izborni pobjednici, kako kažu, pokazali su da su partijski vojnici, i to stranaka koje zastupaju etnonacionalne politike, bili na visini zadatka. Toliko da su za sobom povukli i birače. Novinar Ranko Mavrak.
4: Ovdje kriteriji nisu sposobnost, stručnost i dokazanost na nekim konkretnim poljima, nego naprosto neka vrsta, ja bih rekao, drčnosti pri pojavljivanju javnosti koja onda privlači pažnju. Dakle, to se svodi na neku vrstu reality politike.
3: Šta god da je opredijelilo birače izbornim rezultatima, u zube se ne smije gledati, pogotovo zbog novih tehnologija kao garanta njihove ispravnosti i pravednosti. Sada se nižu druga pitanja. Kako rezultate brzo i funkcionalno implementirati i da li je to uopšte moguće? Politolog Marko Lucović je optimista.
5: Nadam se da će postizborne koalicije teći kudikamo brže u odnosu na izbore 2022. godine kako bi se krenulo raditi na važnim pitanjima i na ovim domaćim temama, ali i na temama poput Europske unije i izbornih reformi.
3: Analitičar Zoran Krešić vjeruje da je izbor članova državnog predsjedništva, pogotovo hrvatskog, otvorio prostor za deblokadu državnih institucija i rješavanje brojnih otvorenih pitanja. Legitimni predstavnici tri naroda, kako ističe, bit će garanti stabilne parlamentarne većine na državnom nivou, koja će moći da provede i ozbiljne reforme.
6: Mislim da će biti dovoljno, ajmo tako reći, prije svega zanimanje da se to dogodi. Već su se i prije izbora znali ste otprilike omjeri da dolazi SDA pojačana, da će SDP otprilike zadržati taj kapacitet, da naša stranka Narod i pravda padaju u drugi plan. Čak i stranka za BiH je imala vrlo dobre podatke u anketama.
3: Potpuno suprotna očekivanja ima analitičar Ibrahim Prohić.
7: Mislim da ova kompozicija nije sposobna da uradi ono što je jedan od kandidata rekao, programska koalicija. Nažalost, bit će podjele izbornog plijena na manji broj aktera nego što je to bilo do sada i njima će biti lakše vladati nego što je to bilo ovima u ove 4 godine.
3: I dok se nagađa ko će s kim u vlast, jasno je, ocjenjuje novinarka Dženana Aladjuz, da opozicije kao korektivnog faktora neće biti.
8: Pokazuje nam se da mi u stvari nikad nismo ni imali opoziciju. Mi uvijek imamo etnonacionalističke stranke koje imaju osigurano glasačko tijelo, a svi ostali koji se pojavljuju na tom političkom ringu, previše su osioni i elitistički da bi shvatili da moraju ustati svojih fotelja i ići od jednog do drugog.
3: I regionalni i svjetski analitičari i mediji bave se izborima u Bosni i Hercegovini koji, kako mahom ocjenjuju, neće donijeti veliki zaokret. Navode da u središtu pažnje ostaju nacionalne stranke i političke podjele, dok su evropske integracije zemlje i dalje pod upitnikom. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Osim po novim izbornim tehnologijama, opće izbore u Bosni i Hercegovini obilježila je i mala izlaznost. Pravo glasa iskoristila

0: glasilo je tek 42% birača. Stručnjaci poručuju da uticaj imaju skeneri, ali i odluka građana da uskrate svoj glas. Opširnije Radmila Grubiša.
1: Samo za proteklih 12 godina udio građana koji izlaze na opšte izbore smanjen je za više od 10%, sa 54% 2014. do jučerašnjih 42%. Mala izlaznost u neku ruku išla je u prilog biometriji skenerima, smatra bivši predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić.
2: Izlaznost je niska. Pa one gužve koje te nove tehnologije koje su pravile i zastoji koje su bili nisu se bitno odrazili na rezultate izbora i na mogućnost glasanja.
1: Izlaznost od samo 42% ne može se pripisati novim tehnologijama, kaže predsjednik koalicije Pod lupom Vehid Šehić i pojašnjava da je veliki broj glasača državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu uticao na mali procenat izlaznosti.
3: Jer mi imamo 3.400.000 registrovanih birača, međutim, svjesni smo činjenice da veliki broj građana BiH živi van teritorije, govori se o cifru 1.500.000. Svaki taj građanin koji ima ličnu kartu Bosne i Hercegovine, on se automatski nalazi i na izvodu iz centralnog biračkog spiska. I ako bi sada uzeli koliko je građana koji žive u Bosni i Hercegovini glasalo, taj procenat je daleko veći od 42%.
1: Mada je po mišljenju političke analitičarke Tanje Topić birački spisak u Bosni i Hercegovini nesređen, izlaznost od 42% presjek je realnog stanja. Na glasanje su juče, kaže Topić, izašli oni koji su to željeli i disciplinovani partijski glasači.
4: Javna administracija, svi disciplinovani stranački vojnici su se odazvali na poziv svojih političkih partija i ništa nije prepušteno slučaju. Tako da je ta izlaznost zapravo, rekla bih, više ekvivalent izvođenju pod moranje, da tako kažem, po navodnim znacima, i oduživanje stranci.
1: Da li razloge najmanje izlaznosti glasača do sada treba tražiti u izboru istih kandidata koji se godinama pojavljuju na kandidatskim listama vodećih političkih stranaka? Komunikolog Tarik Kapetanović.
5: Ovdje je kontinuitet jednih te istih ljudi, samo je pitanje da li je otac ili sin, da li je kćerka ili majka, i onda naravno trebamo pogledati u pozadinu i onda dobijemo finalni rezultat i znamo zašto su određeni ljudi na određenim pozicijama, zašto se određeni ljudi biraju, i na kraju to se nudi građanima. Niko ne pita zašto uvijek imamo iste.
1: Kada se sve sagleda, o rezultatima ovogodišnjih opštih izbora u Bosni i Hercegovini, više nego u bilo kom prethodnom izbornom procesu, odlučili su oni koji na izbore nisu ni izašli. Treba uzeti u obzir i činjenicu da su nove izborne tehnologije onemogućile dopisivanje glasova biračima koji nisu glasali, o čemu se ranije neprestano spekulisalo. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
7: Udruženja i porodica žrtava genocida u Srebrenici traže hitnu reakciju i zaštitu integriteta Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. U pismu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine navedeno je da je riječ o pritisku organa Republike Srpske pod izgovorom navodnih finansijskih provjera. Zahtijevaju suspenziju postupajuće tužiteljice, kao i da državno tužilaštvo preuzme predmet. Od OHR-a i međunarodne zajednice traže da osiguraju provjeru poslovanja isključivo putem nadležnih država institucija i direktan monitoring nad ovim procesom, kako bi se spriječilo zastrašivanje zaposlenih i opstrukcija rada Memorijalnog centra. Skupština Kosova usvojila je izmjene zakona kojima se sužava mandat Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Zastupnici su podržali nacrt zakona koji se predviđa maksimalne zatvorske kazne do 15 godina, njihovo izdržavanje na Kosovu, a uvodi se i mogućnost predsjedničkog pomilovanja osuđenika. Skupština Kosova je prošle sedmice usvojila deklaraciju kojom se oštro osuđuje presuda za ratne zločine bivšem predsjedniku Hašimu Tačiju i pripadnicima Oslobodilačke vojske Kosova.
0: Protesti učenika u Francuskoj nastavljeni su i danas, dok vlasti najavljuju zatvaranje više od 400 srednjih škola. Učenici su izašli na ulice zbog loših uslova u školama i nedostatka nastavnog kadra. U proteklim danima uhapšene su hiljade učenika. Opširnije Igor Božović.
8: Dok je dio srednjih škola u Francuskoj od jutro zatvoren, učenici i dalje prosvjeduju, traže bolje uvjete obrazovanja. U Parizu je još uvijek mirno, no u nekim mjestima ponovno je došlo do sukoba prosvjednika i policije. Liseo Zen, reporterka lokalne BFM TV, javlja se ispred gimnazije u Toulouse.
9: Od jutro svjedočimo nizu sukoba i napetih sučeljavanja srednjoškolaca i snaga reda. Evo upravo gledate kako policija izdaje novo upozorenje za razilaženje, ispaljujući suzavac kako bi rastjerala prosvjednike. Manja skupina prosvjednika očito je namjeravala zapaliti nekoliko kontejnera za smeće. Napravili su barikade na svega nekoliko metara od zgrade gimnazije. Kao što vidite, situacija je ovdje i dalje vrlo promjenjiva, a manje skupine još su uvijek raspršene oko gimnazije.
8: Francuska se godinama suočava s manjkom obrazovnog kadra, pa razredi broje i po 40 učenika u odjelu, dok je školski inventar zastario i loše održavan. Francuski ministar obrazovanja Edouard Geffrey predlaže hitne reforme, ali prosvjednici još nisu zadovoljni.
9: Danas će biti zatvoreno nešto više od 400 srednjih škola, bilo zato što je došlo do materijalne štete koja onemogućuje prihvat učenika, bilo zato što su djelatnici bili napadnuti. U tom slučaju moja je dužnost kao poslodavca zaštititi ne samo učenike, nego i osoblje. U takvim su okolnostima te ustanove danas zatvorene.
8: Klub europskih konzervativaca i reformista počeo je prikupljati potpise za zabranu francuske ljevice, tvrdeći da je stranka Nepokorena Francuska organizirala prosvjede u kojima su zapaljene 24 francuske srednje škole, a ozlijeđeno više od 60 osoba. Učenici nakon neuspjelih pregovora s vladom pozivaju na takozvani treći čin, te pozivaju studente da im se priključe. Francuska policija pozvala je roditelje da utječu na svoju djecu kako bi prosvjedi ostali mirnog karaktera. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Španski premijer Pedro Sanchez raspisao je vanredne izbore za 29. novembar. Odluka je uslijedila nakon što je parlament odbio mjere koje je vlada predložila za ublažavanje stambene krize. Evo šta je nakon raspisivanja izbora poručio Sanchez.
10: Morali smo se boriti protiv vrlo moćnih ekonomskih i društvenih elita koje ne izlaze na izbore, ali žele zadržati kontrolu nad našom zemljom i suočiti se s najgorom oporbom u povijesti naše demokracije, oporbom bez osjećaja za državu koja nije prestajala dovoditi u pitanje čak ni legitimnost našeg izbornog sustava, blokirati mjere i glasati protiv politika koje su bile dobre za zemlju, te koristiti svoju regionalnu i općinsku vlast kako bi sabotirali politike korisne za obične ljude. S tim u vezi želio bih samo podsjetiti da smo tim regionalnim vladama preusmjerili više sredstava nego ikada prije kako bi ulagale u zdravstvo, obrazovanje i izgradnju stambenih jedinica, a oni su kupovali luksuzne stanove i privatizirali bolnice.
7: U prvom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu pobjedu je odnio sin bivšeg predsjednika ove zemlje, Flavio Bolsonaro. On je osvojio oko 3% više glasova u odnosu na aktuelnog ljevičarskog predsjednika Lulu da Silvu. S obzirom na to da nijedan kandidat nije osvojio 50% glasova, izbori će biti održani i u drugom krugu koji je zakazan za 25. oktobar.
0: Slušate Dnevnik BH Radija 1 u nastavku emisije. Saznajte šta traži onkološki pacijenti, šta danas poručuju učitelji, a šta večeras očekuju BH fudbaleri.
7: Požar na području Čvrsnice i dalje je aktivan, saopćeno je iz civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Vatra na ovom području izbila je još početkom septembra. Evidentiran je novi otvoreni plamen, a prošle sedmice na gašenju je bio angažovani helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. I dalje je aktivan i požar na deponi Šišeta, zbog čega je zrak u Goraždu zagađen i opasan za građane.
0: Onkološki pacijenti u federaciji suočavaju se sa teškom borbom za lijekove, terapije i pravovremeno liječenje. Jedna od pacijentica zbog toga je podnijela apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Ova inicijativa pokrenuta je s ciljem sistemskog rješavanja problema koji ugrožavaju živote. Opširnije Selma Boračić-Mršo.
11: Pacijentica Sanja Kriještorac, koja se godinama bori s teškim oblikom karcinoma, više puta

0: Hrvatska je javno istupala ukazujući na to da su oboljeli prepušteni sami sebi. Zbog nefunkcionalnog sistema primorana je, poput mnogih drugih, prikupljati stotine hiljada maraka putem humanitarnih organizacija kako bi financirala esencijalnu terapiju i pametne lijekove.
1: Lijekove nabavljam sama, oni koštaju 50.000 maraka mjesečno. Ti lijekovi nisu, ovi sadašnji nisu na listi. Najtužniji od svega je što je država sistem prepustila sve humanitarnim organizacijama, jer sistem je dužan da to obezbijedi nama, da ažurira listu svake godine barem dva puta.
0: Zbog nemara institucija sistema, ona je posredstvom advokata podnijela apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Apelacija cilja na ključne propuste nadležnih institucija, prvenstveno na takozvane liste smrti, duge liste čekanja na terapiju unutar Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Advokat Nedim Kapidžić.
2: Razlog koji smo mi naveli, ne finansiranje Fonda solidarnosti, generalni problem, ne revidiranje liste lijekova, ne transparentnost Fonda solidarnosti. Sve to što ti nedostaci su utvrdili Ured za reviziju Federacije.
0: Predajom dokumentacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, pravni zastupnik nastoji kroz ustavno-sudsku zaštitu osporiti propuste u zdravstvenom sistemu, pozivajući se na kršenje temeljnog ljudskog prava, prava na život i pravovremeno liječenje. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: Danas je Svjetski dan učitelja. Prosvjetni radnici u Bosni i Hercegovini na ovaj datum ukazuju na niske plate i teške uslove s kojim se suočavaju, ali ističu i važnost rada učitelja i njihovog uticaja na razvoj društva. Centralna manifestacija održana je u Tuzli, govori direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona Izet Numanović i nagrađena nastavnica za životno djelo Seada Hodžić.
4: Dan učitelja po svojoj strukturi treba da oslika i da realizira jedan cilj, da mobilizira sve neophodne resurse u društvu kako bi nastavnicima koji rade u odgojno-obrazovnom procesu omogućili da svojim radom udovolje potrebama i zahtjevima novih generacija u obrazovnom sistemu. A mi mislimo da kroz afirmaciju svih vrijednosti i između ostalog kroz odavanje javnog priznanja trebamo biti dosljedni takvoj praksi.
5: Poručila bi mladim da za ovaj posao zaista treba ljubavi, ne treba da bježe od ovog posla iz razloga što i dobiju puno ljubavi i dosta nauče od djece i mi moramo se prilagođavati. Djeca se mijenjaju, mijenjaju se njihova interesovanja, znači ne možemo biti nastavnici koji stoji za katedrom i da nas učenici slušaju, nego moramo biti kreatori časa, iskreirati na nekakav drugačiji način, snalaziti se sa novim idejama, da ih zainteresujemo za nastavni predmet.
6: Prosvjetni radnici iz Republike Srpske su povodom Dana učitelja upozorili na nedostatak kadra, niske plate i sve veći pritisak na zaposlene. Sindikat je poručio da zbog nedostatka kadra u školama radi sve veći broj penzionera, a nastavnike koji odu na bolovanje nema ko zamijeniti. Podsjetili su i na slučajeve nasilja prema prosvjetnim radnicima, navodeći da takvo ponašanje mora biti prepoznato kao ozbiljan društveni problem.
3: Uloga učitelja mijenja se u vremenu brzih tehnoloških promjena, novih načina komunikacije i sve većih očekivanja od obrazovanja. Od njih se danas očekuje mnogo više od prenošenja znanja. Učitelji su i pedagozi, mentori, ali i oslonac učenicima u trenucima kad im je podrška najpotrebnija. Opširnije Sandra Eles.
7: Za mnoge školske uspomene počinju upravo s učiteljem. Prvi susret sa školom i ocjenama, ali i prvi strah od greške. I dok se nastavnim planovima i programima precizno određuje šta učenici treba da nauče, ono što ostaje između redova često je mnogo važnije. Osjećaj da ih neko razumije, ohrabruje i vjeruje u njih.
8: Ja volim svoju učiteljicu, zato jer je najbolja učiteljica od svih.
9: I uvijek kad nešto teško padne, ona nam priđe, pomogne, neka nas utješi.
10: Ja volim svoju učiteljicu jer je ona tu uvijek za nas. Kad nešto ne znamo, pomaže nam, voli nas.
11: Ona nas je naučila svemu. Ja sada ne bi znao ništa.
7: Iza svake generacije koja odrastajući pronađe svoj put, ostaje trag nekog učitelja. Onog koje je znao saslušati i prepoznati talenat onda kada ga dijete još nije prepoznavalo u sebi. Tim vrijednostima već više od 30 godina vodi se i Branka Kukić, učiteljica u osnovnoj školi Džemaludin Čaušević u Sarajevu.
11: Ono što ja njih učim od prvog razreda, da je svako od njih najbolji u nečem i da ćemo tražiti upravo

0: to u čemu je najbolji. Nismo svi u svemu i ne možemo svi znati sve, ali tražimo ono u čemu jesu, u čemu će biti sretni. Ono što je najljepše od svega, kad krenu u kući, kažu mi bi još ostali u školi. Onda vam je to znak da je njima ovdje lijepo, da jedni druge uvažavaju i da su potrebni jedni drugima.
1: Škola nije samo mjesto gdje se usvaja znanje. To je prostor u kojem djeca odrastaju, grade odnose, razvijaju samopouzdanje i uče kako da se nose sa različitim izazovima. Zato je važno da imaju odrasle osobe kojima mogu vjerovati i kojima se mogu obratiti, kaže doktor zdravstvenih nauka, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut Mirela Badurina.
2: Produžena ruka roditeljstva jeste škola. Jednako tako je značajna učiteljica koja u stvari predstavlja, ajde da kažemo, drugog roditelja, ali sljedeću vrlo značajnu figuru za sami razvoj djeteta. To znači način na koji se učiteljica ophodi prema svom učeniku, način na koji ona kreira koheziju ili sigurnost samog razreda, atmosferu unutar tog odjeljenja.
1: Mnoge lekcije, formule i definicije s vremenom smo zaboravili, ali riječi učitelja često ostanu za cijeli život. Topla riječ, podrška i osjećaj da neko vjeruje u nas upravo su ono što pamtimo i što nas mnogo godina kasnije i dalje pokreće. I možda zato ne kažu bez razloga, od kolijevke pa do groba najljepše je đačko doba. Za BH Radio 1, Sandra Elez.
3: Današnji dan na mesu donosi nekoliko sadržaja. Počinju intenzivne radionice, nije stvar u tome kako nego zašto, ali i program Dramadžiluk. U glavnom programu publika može pogledati i nizozemsku predstavu Pad granade. Opširnije Daniela Regoje.
4: Predstava Pad granade nizozemskog kolektiva Hotel Moderni pisca Abdelkadera Benalija bit će odigrana u Sarajevskom ratnom teatru u okviru glavnog programa 66. internacionalnog teatarskog festivala MES. Ova istorijska predstava koja spaja pripovjedanje, lutke, igru, sjenke, animaciju, uživo i muziku vraća nas u 1492. godinu i pad granade, odnosno kraj više vjekovnog maurskog kraljevstva na jugu Španije, uz prikaz posljedica progona i protjerivanja muslimana i jevreja. Danas počinju i intenzivne radionice, nije stvar u tome kako, nego zašto, koje vodi Maura Morales, dok će u okviru Dramadžiluka biti upriličeno scensko čitanje drame Mašina za sabiranje Elmera Rajsa, urednik Dramadžiluka Almir Imširević.
5: Mašina za sabiranje Elmera Rajsa je drama koja govori o čovjeku kojeg zamijeni mašina. Dakle, drama koja govori o nečem što je nama jako blisko i gotovo da progovara i o vještačkoj inteligenciji.
4: Mali Messi večeras donosi predstavu Bazen. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra meč četvrtog kola Lige nacija. Zmajevi na Bilinom polju u Zenici dočekuju Poljsku, protiv koje su prije 7 dana u Varšavi odigrali meč bez golova. Kerim Alajbegović neće igrati zbog povrede, a broj 11 zadužio je Esmir Bajraktarević. Detaljnije Darko Đerić.
6: Poljaci na uzvrat u Zenicu stižu sigurno prepuni samopouzdanja nakon visoke i rekordne pobjede od 6-0 protiv Rumuna, ali i bez svoje najveće zvijezde Roberta Levandovskog, koji nema pravo nastupa. Za selektora naše reprezentacije Sergeja Barbareza nema dileme. Ovo je bitan meč za konačan plasman, stoga idemo na pobjedu.
7: Mislim, znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo da krenemo na ta tri boda.
6: Dobru energiju sa minulog svjetskog prvenstva naša nogometna reprezentacija prenijela je u Ligu nacija. Tri utakmice, dva remija i jedna pobjeda sigurno mogu zadovoljiti sve navijače naše reprezentacije. Pred meč sa Poljacima slušamo i našeg veznjaka Armina Gigovića.
8: Mislim da se dobro osjećamo

0: Posle svakog tekme probamo se najbolji način se oporavati. Za utakmicu protiv Poljske znamo da je jedna bitna utakmica i naravno da idemo za pobjedu i da završimo ovo kupljeno na najbolji mogući način.
1: Podsjetimo, prvi duel ovih reprezentacija odigran u Varšavi završen je bez golova, rezultatom 0-0, a Poljaci su osim te i pomenute utakmice sa Rumunima poraženi u Solni od Švedske rezultatom 3-1, tako da na Bilino polje stižu sa 4 osvojena boda. Pravdu će dijeliti arbitri iz Francuske sa glavnim sucem Jeremijom Pinjarom. Utakmica počinje u 20:45. Direktan prenos je u programima BHRT-a. U našoj grupi u istom terminu, ali u Bukureštu, igraju Rumunija i Švedska. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
2: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Zenici i Banja Luci 22, Tuzli 24, Neumu 25, u Mostaru 26 stepeni.
3: Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 2 do 7 na jugu do 15, a najviša dnevna od 20 do 26 na jugu zemlje do 28 stepeni. Uslovi za vožnju uglavnom su povoljni zbog radova usporenih saobraćaj na dionicama autoputa oko Sarajeva i Zenice. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila traju do pola sata.
2: I na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Najveći pobjednici općih izbora u Bosni i Hercegovini, SDA, SNSD i HDZ, veliki napredak stranke za Bosnu i Hercegovinu.
3: Ocjena koalicije pod lupom nove izborne tehnologije uspješno položile test, održani najpošteniji izbori do sada.
2: Vanredni izbori u Španiji zakazani za kraj novembra, podrška vladi Pedra Sančeza u značajnom padu.
3: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Poljske igra četvrti meč Lige nacija. 16:30, slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

da bi noć bila svjetlija do prvih pjetlova. Noćni program vašeg Radija Gradačac. Sa vama, noćni program

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
3: Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli u tematski blok još jednog izdanja popodnevnog programa Radio Gradačac. Ponedjeljak uvijek donosi emisiju Sportsko oko, koju danas otvaramo temama i informacijama dana. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom ocijenila je da su jučerašnji opći izbori u Bosni i Hercegovini protekli uspješno uz značajno unapređenje integriteta izbornog procesa kroz primjenu novih izbornih tehnologija. Posebno pozitivnim ocjenjuju što tehnički problemi s uređajima za elektronsku identifikaciju nisu omeli primjenu tehnologija na biračkim mjestima kada je nastavljena njihova upotreba. Prema novom presjeku preliminarnih rezultata općih izbora koje je objavila Centralna izborna komisija, Stranka demokratske akcije vodi na izborima za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 30,6% glasova. Slijedi SDP sa 15,4%, koalicija okupljena oko HDZ-a 13,5%, te Stranka za Bosnu i Hercegovinu 9,01% glasova. Obrađeno je 817.925 glasačkih listića, od čega je važećih 91,5%. Preliminarni rezultati općih izbora za Skupštinu Tuzlanskog kantona navode kako je Stranka demokratske akcije vodeća sa 36,2% glasova, slijedi SDP sa 18%, DF sa 8,7%, Narod i pravda sa 6,7% i Stranka za Bosnu i Hercegovinu sa 5,5% glasova. Radi se o podacima na osnovu 168.463 obrađena glasačka listića, od čega je 91,4% važećih. Na Svjetski dan učitelja istaknuti pojedinci koji su odgojili generacije učenika i ove godine su okupljeni na centralnoj manifestaciji i nagrađeni za svoj doprinos obrazovanja na području Tuzlanskog kantona. Za inovativnog nastavnika osnovne škole nagrađen je Dino Isanović iz osnovne škole Hasan Kikić Gradačac. Dobitnici nagrade za životno djelo i višedecenijski doprinos obrazovanja su među ostalima Ćerima Anastasova iz osnovne škole Hasan Kikić Gradačac, Amir Moćić iz osnovne škole Mehmet Beka Petanović Ljubušak Crnice Donje i Vahida Omerović iz mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac. Jedna od poruka obilježavanja dana učitelja jeste da treba mobilisati resurse društva kako bi nastavnicima bili osigurani uslovi da odgovore zahtjevima novih generacija. Iako su vikendom dominirala izborna nadmetanja, nije manjkalo ni onih sportskih, možemo ga ocijeniti veoma uspješnim jer su domaće ekipe uzele puni plijen. Odbojkašice Kule uspješno su otvorile još jedno premijer ligaško prvenstvo, a jednako ubjedljivi bili su i košarkaši Gradačca na startu A1 lige. Nogometne ekipe odigrale su utakmice 8. kola u prvoj i drugoj federalnoj ligi i novim bodovima popravili skor na tabelama. A ono što predstavlja sportski događaj dana ponovo nas vodi ka Zenici. Večeras slijedi još jedna utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, uzvratni meč protiv Poljske u okviru 4. kola Lige nacija B grupa 4. Tražit će se prvi domaći trijumf pred potpuno rasprodanim Bilinim poljem. To su teme kojima smo posvećeni u nastavku današnjeg izdanja emisije Sportsko oko, zato ostanite sa nama.

0: Radio Gradačac.
1: I danas ćemo u Sportskom oku govoriti o našim nogometnim zmajevima. Selektor nogometne reprezentacije Sergej Barbariz odredio je 23 igrača na koje će računati za večerašnji susret protiv Poljske u okviru UEFA Lige Nacija. Na njemu nema Kerima Alajbegovića, koji je u petak zbog povrede morao napustiti teren tokom utakmice protiv Švedske. Alajbegović je u tom susretu bio jedan od strelaca za Bosnu i Hercegovinu, postigao pogodak kojim su zmajevi stigli do izjednačenja za konačnih 1-1. Osim mladog ofanzivca, na spisku nema ni veznjaka Luke Đurića. Bosna i Hercegovina u večerašnji duel počinje sa 5, odnosno jednim bodom više od Poljaka. Eventualna pobjeda našeg tima, koja bi ujedno bila i prva domaća u ciklusu, ekipi bi značila minimalno ostanak na drugom mjestu u grupi. Poljacima bi pak pobjeda osigurala najmanji prodor na drugu poziciju. Danas je objavljeno ime nasljednika Džekine 11-ke. Esmir Bajraktarević se na zvaničnom zapisniku UEFA vodi pod tim legendarnim brojem. On je među napadačima zajedno sa Baždarom, Demirovićem, Lukićem i Tabakovićem. Kao i svaki put do sada, u susret novom meču, selektor nogometne reprezentacije održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o spremnosti naših igrača, očekivanjima od večerašnjeg meča, te se između ostalog osvrnuo na izostanak Roberta Levandovskog. Evo izjave Sergeja Barbareza.
2: Mislim, znamo svi tabelu čitati, znamo svi šta bi se moglo desiti kod svakog rezultata, ali to ćemo ostaviti za poslije utakmice. Naravno da je nama cilj da ovu utakmicu pokušamo dobiti. Imamo malo iskustvo od prije par dana sa reprezentacijom Poljske i pokušat ćemo onda da krenemo na ta tri boda. Inače, svi 25 igrača su tu, svi su spremni, mi srećom nemamo povređeni, nemamo kažnjeni, tako da možemo iz punog kapaciteta igrati. Kažem vam, špekulacije ćemo ostaviti za poslije utakmice, a mi znamo naše ciljeve, mi znamo šta želimo, ako ispunimo ono što želimo i odradimo kako smo se dogovorili, da to može biti onda veliki korak ka ti nekim prva dva mjesta. Ali jasno je da naš stvarno imamo želju poslije osnovi rezultata, ali pogotovo što meni čini impozantnim naša reakcija poslije svjetskog prvenstva. Jer i ta reakcija je dobra i opet kako smo mi uzeli to nekog zamaha, ajmo reći, ka tom pobjedničkom mentalitetu koji momentalno i posjedujemo od baraža, već od onog novembra u Austriji i protiv Rumunije ovdje, od tada nekako smo na tom nivou i psihički i mentalno, i to me raduje. Naravno da ću biti prezadovoljan ako

ako utakmicu dobijemo, ali ja uvijek kažem, znate sami, i što se ne nadamo neko je izgubljen utakmicu, ali opet život ide dalje, opet ima dovoljno utakmica, ali cilj je naravno tu utakmicu pobijeti i sa 8 bodova biti na prva dva mjesta. Pa vidite, to sa Robertom mi isto doživljavamo s Edinom. Robert nastavit će reprezentaciju igrati, ali kad ga nema, isto su to, ja kažem, ličnosti koje radi koji ljudi dolaze na tribine i radi kojih svaki protivnik ima respekta ogromnog. Ali doživljavamo isto stvari sad ko protiv Švedske, da zamijene 5-6 novih igrača i opet imaju taj kvalitet. I ja znam da poljska reprezentacija ima odličan kvalitet prema naprijed i naravno da će faliti, naravno da je to možda psihički više za nas poboljšanje, ali ja se uvijek radujem kad vidim dobre igrače na terenu, one istinske igrače, istinske gledatelje, pogotovo, i žao mi što neće biti tu, naravno.

0: Radio Gradačac.
1: Ostajemo mi na nogometnim terenima u okviru osmog kola prve nogometne lige Federacije Bosne i Hercegovine. Nogometaši Zvijezde gostovali su prošlog vikenda u Stupčanici. Zvijezda je povela u Olovu golom Osmića u 28. minutu, ali je domaćin ekspresno odgovorio. Karahmetović je 4 minute kasnije pogodio za 1-1, što je bio i konačan rezultat. U ostalim utakmicama Ikman je upisao domaću pobjedu protiv Budućnosti rezultatom 2-1. Goški Travnik odigrali su 2-2, Posušje sa 2-0 savladalo Slobodu, a istim rezultatom završena je utakmica Rudara i Viteza. Radnik je na gostovanju slavio protiv Jedinstva takođe sa 2-0, Toške bio bolji od Bratstva sa 3-1, dok je Čapljina na svom terenu odigrala 4:2 protiv Tomislava. Nakon 8 odigranih kola u prvoj ligi, Zvijezda zauzima 9. mjesto tabele sa 8 osvojenih bodova. Prvu trojku čine Travnik sa 22, Posušje sa 20 i Stupčanica sa 16 bodova. U narednom kolu Zvijezda će dočekati Bratstvo iz Gračanice, 11. ekipu na tabeli, koja je u dosadašnjem dijelu prvenstva

osvojila 7 bodova. Ostali parovi su Vitez Posušje, Tomislav Rudar, Budućnost Čapljina, Radnik Stupčanica, Sloboda Travnik, Toš Kigman i Goški Jedinstvo. I drugoligaši su u subotu odigrali utakmice 8. kola. Omladinac je ostvario novu veliku pobjedu u gostima protiv ekipe Mladosti, slaveći rezultatom 4:2. Nove bodove ostvarila je i Bosna Mionica, koja je bila za nijansu ubjedljivija, te sa 4:1 porazila ekipu Tuzla City. Nakon posljednjih nastupa Omladinac ostaje na trećoj poziciji tabele, dok je Bosna napredovala do 6. U narednom kolu ekipe igraju domaće utakmice, Omladinac dočekuje Svatovac, a Bosna ekipu Mladost Kikači. Nakon reprezentativne pauze slijedi i nastavak prvenstva Bosne i Hercegovine. Utakmice 9. kola bit će raspoređene od petka do nedjelje. Kolo donosi nekoliko zanimljivih duela, posebno se izdvaja hercegovački okršaj Veleža i Širokog Brijega. Zanimljivo će biti i u Banja Luci, gdje će Borac ugostiti BSK, dok Sarajevo gostuje kod Čelika na Bilinom polju.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo emisiju Sportsko oko, Radio Gradačac. Odbojkašice Kule pobjedom su otvorile novu sezonu takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Rezultatom 3:2 savladale su gošće iz Goražda. Vjerujemo da je to najava uzbudljive i uspješne takmičarske sezone. Novi trener Kule, David Stanić, već je u prvom susretu pokazao da može izvući maksimum iz svoje ekipe, čak i u trenucima kada stvari ne idu po planu. Slično otvaranje imala je ekipa Jedinstva Brčko, slaveći sa 3:2 na gostovanju kod Orta Novo Sarajevo. Gacko je bilo ubjedljivo protiv Leotara, bilo je 3:0 na kraju utakmice, a istim rezultatom Borac je nadigrao Bel Volej. Slobodna u ovom kolu bila je ekipa Slobode, a u drugom kolu Kula Gradačac gostuje ekipi Bel Volej. Jedinstvo dočekuje Igman.

0: Avionska nesreća, surova divljina Aljaske i borba za život u kojoj nema mjesta za grešku.
1: You are the first person I've ever seen this far out.
0: U gradsko kino Gradačac stiže premijera avanturističkog trilera Srce zvijeri, režisera Davida Ayera. Oficir specijalnih jedinica James Belmont i njegov vojni pas Odin ostaju zarobljeni daleko od civilizacije. Okruženi nemilosrdnom prirodom, morat će se osloniti jedan na drugog kako bi preživjeli najveću borbu svojih života.
2: This region here is the heart of the beast. Most folks learn that the hard way.
0: U glavnim ulogama Brad Pitt, J.K. Simmons i Anna Lamb.
3: Srijeda, 7. oktobra u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.
4: You can do it. I got you.
0: Srce zvijeri u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Postati junak nije lako, ali Lisa ima pravi priručnik.
1: Hajde, trči! Trči!
0: U gradsko kino Gradačac stiže sinhronizovana animirana avantura, priručnik za superjunake, Crvena maska.
2: Postoji 101 supermoć.
0: Nakon što otkrije tajanstveni priručnik i stekne supermoći, Lisa postaje Crvena maska. Ali kada opasni Wolfgang otme gradonačelnika i zaprijeti gradu, pred mladom heroinom je najveći izazov do sada. Petak, 9. oktobra u 19 sati. Ulaznica je samo 5 maraka. Priručnik za superjunake, Crvena maska, u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradač.

0: it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Dan nakon izbora počinje kombinatorika, ko sa kim, ko ima ruke, kome nedostaju, je li Semir Efendić lider odluke u federaciji, kako su protekli izbori, jesu li nove tehnologije vratile povjerenje u regularnost izbornog procesa, šta nam govori 390.000 nevažećih listića i najlošija izlaznost od 96. godine, svjetski dan učitelja uz priznanje i čestitke u prvom planu izazovi u obrazovanju i uvjeti rada. Na Bilinom polju zmajevi večeras dočekuju Poljsku, poručuju idemo da pobjedimo.
5: U studiju suradnica emisije Maja Dalić i spiker Zlatan Beža.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Prema preliminarnim rezultatima općih izbora, Denis Bećirović pobjedio je u utrci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda sa osvojena 210.483 glasa. Bakir Izetbegović osvojio je 187.753, Semir Efendić 141.315, a Fahrudin Radončić 11.852 glasa. Kandidatkinja SNSD-a Željka Cvijanović ostvarila je nedostižnu prednost u utrci za člana predsjedništva iz reda srpskog naroda sa 288.606 glasova, kao i HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović sa 109.168 osvojenih glasova.
7: Prema preliminarnim rezultatima SDA, HDZ i SNSD osvojili su prvo mjesto u svim izbornim jedinicama na nivou parlamentarne skupštine BiH. U pet izbornih jedinica iz Federacije BiH